0: I dag er det blandt andet Norges nuværende statsminister og tidligere udenrigsminister Jonas Gahr Støre, der skal udspørges. Til et frokostmøde med USA's præsident Donald Trump har lederne af flere af de største amerikanske tech-selskaber forpligtet hinanden til at opbygge kontrolsystemer inden for udvikling af kunstig intelligens. Det siger administrerende direktør for Meta, Mark Zuckerberg, ifølge mediet Fox News tirsdag. Donald Trump han beskrev efter mødet aftalen som moralsk forpligtende.
1: Yeah, I think it's a very special day. You know, they almost viewed it as a separate.
0: Det er en ganske særlig dag. De så det nærmest som en ny forfatning, og da de underskrev, der betød det rigtig meget for dem, sagde Donald Trump. Og så skal vi altså til vejret i nat. Der bliver det mest tørt og efterhånden klart vejr i hele landet. Temperaturer mellem 12 og 16 grader og en let til jævn vind fra øst og sydøst. Onsdagen den byder på tørvejr med en del sol og lidt flere skyer til bornholmerne. Temperaturer mellem 16 og 21 grader. Det var Radioavisen med Christian Klang.
2: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Regeringen og Konservative afsatte ved sidste finanslov 1,7 milliarder kroner til mere pædagogisk personale og sænkelse af forældrebetalingen. Men en række kommuner har valgt at bruge de penge i 2026 på helt andre ting. I Faaborg Midtfyn Kommune har man i år fået 13,8 millioner kroner ekstra til netop flere voksne og lavere forældrebetaling. Men her har byrådet besluttet, at størstedelen af pengene, 11,4 millioner kroner, i stedet skal bruges på at dække et underskud på dagplejeområdet. Det fortæller Anne-Stina Krog, der er borgmester i Faaborg Midtfyn.
2: Vi har jo kun én kommunekasse. De penge skulle så tages fra noget andet, vi bruger i Faaborg Midtfyn Kommune, og bruges på dagplejen. Nu har vi så valgt at bruge de penge, vi har fået i 2026, til at dække underskuddet til og med 29.
1: Og kommunens beslutning er ikke ulovlig, men betyder altså, at millioner af kroner alligevel ikke går til flere voksne og lavere forældrebetaling, som var hensigten. Og det bør de, mener formand for Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund, Elisa Remper.
3: Pengene er tiltænkt børnene i daginstitutionerne, i vuggestuer og børnehaver. De er tiltænkt en nedsættelse af forældrebetaling. Og så mener jeg sådan set også, at det er det, pengene skal gå til.
1: Hvis det er for farligt at bygge en børnehave i nærheden af en ammunitionsfabrik, hvorfor må vores børn så bo her? Det er et af de mange spørgsmål, Pernille Søs Mathinsen og hendes mand sidder tilbage med. De bor med deres to små børn kun 450 meter fra den kommende krudtfabrik i den nordjyske by Elling.
4: Kan vi så holde fødselsdag, når de begynder i børnehave, og vi skal have hele børnehaven herhjemme? Kan vi overhovedet det? Jamen, hvis børnehaven ikke må ligge her, så må der ikke mange børn samlet her. Vi føler os ikke engang sikre med vores egne børn.
1: Mange af naboerne til den kommende fabrik, de savner stadig svar på, hvad den kommer til at betyde for deres sikkerhed, deres hverdag og om de kan få en erstatning. Men i eftermiddag, der bliver de måske klogere, når der holdes informationsmøde for naboerne.
5: Vi håber på en klarlæggelse på, hvad er det, der kommer til at ske, hvilken slags form for erstatning, og hvordan kommer det til at foregå fremadrettet.
1: Siger familiefaren Lukas Mathisen. Vi tager borgernes bekymring alvorligt, siger forsvarsminister Jeppe Bruus i en skriftlig kommentar. Han vil gerne se på, om borgere, der er meget generet af fabrikken, skal ydes kompensation i fremtiden. Og fra Elling til USA. USA's højesteret har givet præsident Donald Trumps regering lov til igen at udvise migranter til andre lande end deres hjemlande. Det skriver nyhedsbyrået Reuters. Migranterne kan deportere til tredjelande uden forudgående varsel, hvis landene har givet en troværdig diplomatisk garanti for, at migranterne ikke vil blive udsat for forfølgelse eller tortur. I begyndelsen af 2025 der afgjorde en dommer ellers, at det var ulovligt at udvise migranter på den måde. Men det er altså den afgørelse, som den amerikanske højesteret nu har suspenderet. Og så skal vi til vejret i nat. Der bliver det mest tørt og efterhånden klart vejr. Temperaturer mellem 12 og 16 grader med en jævn vind fra øst og sydøst. Onsdag der byder det på tørvejr og en del sol, men altså lidt flere skyer til bornholmerne. Det var Radioavisen med Christian Klein.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Her er P6 Beat.
1: Jeg vil gerne være tålmodig, ikke bare at blive vred. Kender du det?

0: her er P6. Nu er der radioavis.
1: I den nordjyske by Elling savner beboerne svar på, hvordan det stiller dem, når den nye ammunitionsfabrik kommer i omdrejninger. For snart et år siden, der fik naboerne at vide, at der ikke må være børnehaver, skoler eller forsamlingshuse nær fabrikken, og at der vil komme restriktioner på, hvad de må gøre på deres egen grund. Men de ved stadig ikke, hvad det konkret betyder, og det frustrerer Hanne Olesen, der bor lige op til fabrikkens indhegning.
2: Jeg mangler at få svar på, hvad betyder det for mig? Har det nogen betydning for mig? Jeg kan jo sige, at jeg har snakket med ejendomsmæglere, de siger, at mit hus er usælgeligt, fordi at der er ikke nogen, der vil bo i sikkerhedszoner. Så ud fra det, så har jeg bygget noget op, som er ingenting værd i dag, og som er usælgeligt.
1: Senere i dag holder forsvaret et informationsmøde for byens beboere, og Pernille Søs Mathisen og hendes mand Lukas håber også på flere svar.
3: Vi er jo meget bekymret for, kan vi så holde fødselsdag, når de begynder i børnehave, og vi skal have hele børnehaven herhjemme. Kan vi overhovedet det? Jamen, hvis børnehaven ikke må ligge her, så må der ikke være mange børn samlet her. Vi føler os ikke engang sikre med vores egne børn.
4: Jeg ved, svarene de kommer, og de kommer, og de kommer, men efterhånden, som tiden den er skrevet frem, så har vi faktisk ikke fået noget at vide.
1: Forsvarsminister Jeppe Bruus vil ikke stille op til interview, men skriver, at han tager borgernes bekymring alvorligt, og han vil gerne se på, om der skal komme kompensation til de borgere, der er mest generede. Over de næste 2 dage skal 11 norske ministre og en direktør svare på spørgsmål om deres relation til den afdøde seksualforbryder og finansmand Jeffrey Epstein. Det norske parlament vil nemlig undersøge, om dem, der har været ansat i udenrigstjenesten i en periode på 21 år, har haft en forbindelse til Epstein. Det sker efter det er kommet frem, at det har været tilfældet med flere tidligere diplomater og ministre. Det skal undersøges, hvor mange der har været involveret, fortæller Jonas Andersen Saget fra Kristendemokraterne, der skal lede høringerne.
5: Det som uanset er sikkert, er at dette virkelig...
1: Hvad der under alle omstændigheder er sikkert, er at det her virkelig har skadet tilliden til den norske udenrigstjeneste, og det er vigtigt, at vi får alle fakta frem i lyset, siger han. I dag er det blandt andet Norges nuværende statsminister og tidligere udenrigsminister Jonas Gahr Støre, der skal udspørges. På et frokostmøde med USA's præsident Donald Trump har lederne af flere af de største amerikanske tech-selskaber forpligtet hinanden til at opbygge interne og eksterne kontrolsystemer inden for udvikling af kunstig intelligens. Det siger administrerende direktør for Meta, Mark Zuckerberg, ifølge mediet Fox News tirsdag. På mødet der deltog flere andre prominente skikkelser, topchefer fra Google, Anthropic, OpenAI, Nvidia og Elon Musk. Ja, og altså USA's præsident Donald Trump, der beskrev aftalen som moralsk forpligtende. Og så skal vi til vejret resten af natten. Der bliver det klart i hele landet. Onsdag byder på tørvejr med en del sol med lidt flere skyer til bornholmerne. Temperaturen den kommer til at være mellem 16 og 21 grader med let til frisk vind fra øst og sydøst. Det var radioavisen.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Planen var, at landets vuggestuer og børnehaver skulle blive både bedre og billigere i 2026. Derfor afsatte regeringen og Konservative i finanslovsaftalen sidste år 1,7 milliarder kroner til mere pædagogisk personale og lavere forældrebetaling. Men nu viser det sig, at en række kommuner bruger pengene på helt andre ting. I Næstved Kommune har de fået 21,5 millioner kroner i år, og halvdelen, altså ca. 11 millioner kroner, er blevet afsat til en reservepulje, som skal medvirke til at nedbringe forventede ekstraudgifter omkring voksen, handicap og ældreområdet. Kasper Schneider, formand for Børneskole- og Uddannelsesudvalget i Næstved Kommune for Liberal Alliance, mener ikke, at det er forkert at bruge pengene sådan.
2: Vi har låst 11 millioner, fordi vi i forvejen har nogle ret store udfordringer på børn, eller på ældre og handicap, og det er vi også nødt til at adressere.
1: Det er ikke et lovkrav, at kommunerne skal bruge pengene på flere pædagoger og mindre forældrebetaling, men det var hensigten, og derfor er børneminister Jacob Mark ikke tilfreds.
3: Når der bliver givet finanslovsbevillinger til at styrke børneområdet, fordi der er brug for at styrke børneområdet, ja, så mener jeg også, at pengene skal gå til det.
1: Hvis det er for farligt at bygge en børnehave i nærheden af en ammunitionsfabrik, hvorfor må vores børn så bo her? Det er et af de mange spørgsmål, Pernille Søs Mathisen og hendes mand sidder tilbage med. De bor med deres to små børn kun 450 meter fra den kommende krudtfabrik i den nordjyske by Elling.
4: Kan vi så holde fødselsdag, når de begynder i børnehave, og vi skal have hele børnehaven herhjemme? Kan vi overhovedet det? Jamen, hvis børnehaven ikke må ligge her, så må der heller ikke mange børn samlet her. Vi føler os ikke engang sikre med vores egne børn.
1: Mange af naboerne til den kommende fabrik, de savner stadig svar på, hvad den kommer til at betyde for deres sikkerhed, deres hverdag, og om de kan få en erstatning. Men i eftermiddag, der bliver de måske lidt klogere, når der holdes informationsmøde for naboerne.
5: Vi håber på en klarlæggelse på, hvad er det, der kommer til at ske, hvilken slags form for erstatning, og hvordan kommer det til at foregå fremadrettet.
1: Siger familiefaren Lukas Mathisen. Vi tager borgernes bekymringer alvorligt, det siger forsvarsminister Jeppe Bruus i en skriftlig kommentar. Han vil gerne se på, om borgerne i det meget, der er meget generet af fabrikken, skal ydes kompensation. På et frokostmøde med USA's præsident Donald Trump har lederne af flere af de største amerikanske tech-selskaber forpligtet hinanden til at opbygge interne og eksterne kontrolsystemer inden for udvikling af kunstig intelligens. Det siger administrerende direktør for Meta Mark Zuckerberg ifølge mediet Fox News tirsdag. På mødet der deltog flere andre prominente skikkelser, topchefer fra Google, Anthropic, OpenAI, Nvidia og Elon Musk. Og så er altså USA's præsident Donald Trump, der beskrev aftalen som moralsk forpligtende. Og fra USA, der skal vi til vejret. Onsdagen den byder på tørvejr med en del sol, lidt flere skyer til bornholmerne. Temperaturen den kommer op mellem 16 og 21 grader, med let til frisk vind fra øst og sydøst. Det her var Radioavisen. Mit navn er Christian Klein.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: Landets vuggestuer og børnehaver skulle blive både bedre og billigere, da regeringen og konservative i finanslovsaftalen sidste år afsatte 1,7 milliarder kroner til mere pædagogisk personale og lavere forældrebetaling i 2026. Men nu viser det sig, at en række kommuner stik imod hensigten bruger flere af pengene i år på helt andre ting. I Næstved Kommune har de fået 21,5 millioner kroner i år. Halvdelen af de penge, nemlig 11 millioner kroner, er afsat i en reservepulje, som skal medvirke til at nedbringe forventede ekstraudgifter omkring voksenhandicap og ældreområdet, som det hedder. Kasper Schneider, formand for Børneskole- og Uddannelsesudvalget i Næstved Kommune for Liberal Alliance, mener ikke, at det er forkert.
2: Vi har låst 11 millioner, fordi vi i forvejen har nogle ret store udfordringer på børn, eller på ældre og handicap, og det er vi også nødt til at adressere.
1: Men Celine Oxenbøl Lindberg, der bor i Næstved Kommune og er mor til Ayo på 4, er ærgerlig.
3: Jeg står tilbage med en rigtig stor skuffelse over, at vi er blevet enige om, at vores børn skal altså have en ordentlig start. Og så er det ikke det, man vælger at bruge pengene på.
1: Det er ikke et lovkrav, at kommunerne skal bruge pengene på flere pædagoger og mindre forældrebetaling. Men det var hensigten, og derfor så er børneminister Jacob Mark ikke tilfreds.
4: Når der bliver givet finanslovsbevillinger til at styrke børneområdet, fordi der er brug for at styrke børneområdet, ja, så mener jeg også, at pengene skal gå til det.
1: Fra næste år, ja, der vil pengene være øremærket til flere ansatte og lavere forældrebetaling. Mens borgere i Elling i Nordjylland fortsat venter på, at den planlagte ammunitionsfabrik Krutten bliver bygget, ja, så har de stadig mange ubesvarede spørgsmål og bekymringer om fremtiden. For snart et år siden, der fik de at vide, at der ville komme restriktioner på, hvad de må gøre på deres egen grund. Og nu kan det så være, at de endelig får svar, for i aften så er der et informationsmøde for de lokale. Pernille Søs Mathisen og hendes mand er blandt de mange borgere, der søger svar. De vil for eksempel gerne vide, hvorfor børnefamilier godt må bo i nærheden af fabrikken, når daginstitutioner ikke må.
5: Kan vi så holde fødselsdag, når de begynder i børnehave, og vi skal have hele børnehaven herhjemme? Kan vi overhovedet det? Jamen, hvis børnehaven ikke må ligge her, så må der heller ikke mange børn samlet her. Vi føler os ikke engang sikre med vores egen børn.
1: Nu ser far Lukas Mathisen frem til, at han måske bliver lidt klogere på fremtiden efter dagens informationsmøde.
6: Vi håber på en klarlæggelse på, hvad er det, der kommer til at ske, hvilken slags form for erstatning, og hvordan kommer det til at foregå fremadrettet.
1: Forsvarsminister Jeppe Bro skriver til os, at han tager borgernes bekymringer alvorligt. Amerikanske teknologivirksomheder skal hellere selv regulere kunstig intelligens, frem for at staten skal fastsætte regler. Det er essensen af den aftale, som er lavet med virksomhederne, siger USA's præsident Donald Trump. Aftalen er ifølge præsidenten moralsk bindende, men ikke juridisk. I slutningen af aftalen står der dog, at det med tiden kan give mening at lave aftalen om til egentlige love og regler. Trump forsikrer dog, at man vil slå ned, hvis den kunstige intelligens bliver misbrugt.
7: I think I'm seeing tremendous self-policing, and they understand that they have to self-police. It is very hard for somebody.
1: Jeg synes, at vi ser en omfattende grad af selvkontrol. De forstår, at de er nødt til at udøve selvkontrol. Det er svært for udeforstående at sætte sig ind i det, da disse modeller er meget komplekse, men jeg tror stadig på, at de vil blive brugt til det gode, og når de ikke gør, så vil vi kunne gribe ind, siger præsidenten. Mark Zuckerberg, der er chef for Meta, betegner aftalen som et godt første skridt mod bedre sikkerhed. Tanken er ikke, at det er det eneste, vi nogensinde kommer til at gøre. Tanken er, at det er en start og en aftale, som hele branchen kan samles om, sagde Zuckerberg. I dag skal Norges nuværende statsminister og tidligere udenrigsminister Jonas Gahr Støre udspørge om hans relation til den afdøde seksualforbryder og finansmand Jeffrey Epstein. Og over de næste to dage, ja, der skal 11 norske ministre og en direktør svare på spørgsmål om Jeffrey Epstein. Det norske parlament vil nemlig undersøge, hvor tætte forbindelser ansatte i udenrigstjenesten har haft til den afdøde finansmand. Tidligere så er det kommet frem, at flere tidligere diplomater og ministre er nævnt i flere dokumenter, som den amerikanske stat har frigivet. Og ifølge Joachim Reichstadt, der er nordisk korrespondent for NRK, så har Epstein-skandalen skabt en mistillid mellem den norske befolkning og politikerne.
8: Det er en stor skandale på mange måder, det her foregår. Uanset hvad det kommer ud, så ved vi, at det er at have været kontakter mellem Jeffrey Epstein og det norske embedsværk, uanset hvordan man vender på sagen. Og det er klart, at Epstein-sagen er nok en af de største kriser for både den norske diplomati og også for det norske politiske liv.
1: Ja, og så skal vi også lige have kigget på, hvordan vejret arter sig i dag, og det ser sådan rimelig pænt ud. Det kommer til at holde tørt, og så kommer der også en del sol, og så får vi temperaturer, der ligger sig mellem 16 og 21 graders varme, med en lidt til frisk vind fra øst og sydøst. Det var Radioavisen med Daniel Enhus. Godmorgen.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: P1 gør diplomati great again.
1: Gaver og smiger og trusler i stridestrømme. Det er det nye sort.
0: P1 gør geopolitik great again.
2: Trump står og holder Zelensky på skulderen. Nusser ham sådan lidt.
1: Det ligner sådan to små skoledreng, der holder hinanden i hånden.
0: P1 gør forhandlinger great again.
2: Så har du så en kristnationalist og en cracker til at sidde og blive enige om ting.
0: P1 gør udenrigspolitik great again.
1: Velkommen til DR's internationale podcast, Stjerner og Striber.
0: Lyt med i DR Lyd.

0: Du lytter til P6. Her er radioavisen.
1: Det var egentlig meningen, at det skulle være billigere at sende sit barn i vuggestue og børnehave, og at der skulle være flere uddannede voksne til at tage imod børnene. Men de 1,7 milliarder kroner, kommunerne fik fordelt mellem sig ved sidste års finanslov, er også gået til alle mulige andre ting. Næstved Kommune fik 21,5 millioner kroner, og halvdelen af dem er til voksenhandicap og ældreområdet. Og det undrer Celine Oxenbøl Lindberg, der bor i Næstved Kommune og er mor til Ajo på 4.
2: Jeg står tilbage med en rigtig stor skuffelse over, at vi er blevet enige om, at vores børn skal altså have en ordentlig start. Og så er det ikke det, man vælger at bruge pengene på.
1: Men der er ikke noget lovkrav om, at kommunerne skal bruge pengene på flere pædagoger og mindre forældrebetaling i år. Og andre områder har også brug for penge, forklarer Kasper Schneider, der er formand for børneskole- og uddannelsesudvalget i Næstved Kommune for Liberal Alliance.
3: Vi har låst 11 millioner, fordi vi i forvejen har nogle ret store udfordringer på børn, eller på ældre og handicap, og det er vi også nødt til at adressere.
1: Men den forklaring godtager børneminister Jacob Mark ikke.
4: Når der bliver givet finanslovsbevillinger til at styrke børneområdet, fordi der er brug for at styrke børneområdet, ja, så mener jeg også, at pengene skal gå til det.
1: Ja, og fra næste år, ja, der vil pengene være øremærket til flere ansatte og lavere forældrebetaling. I den nordjyske by Elling savner beboere svar på, hvordan det stiller dem, når den nye ammunitionsfabrik kommer i omdrejninger. For snart et år siden fik naboerne at vide, at der ikke må være børnehaver, skoler og forsamlingshuse nær fabrikken, og at der vil komme restriktioner på, hvad de må gøre på deres egen grund. Men de ved stadig ikke, hvad det konkret betyder. Og det frustrerer Hanne Olsen, der bor lige op til fabrikkens indhegning.
5: Jeg mangler at få svar på, hvad betyder det for mig? Har det nogen betydning for mig? Jeg kan jo sige, at jeg har snakket med ejendomsmæglere, de siger, at mit hus er usælgeligt, fordi at der er ikke nogen, der vil bo i sikkerhedszoner. Så ud fra det, så har jeg bygget noget op, som er ingenting værd i dag, og som er usælgeligt.
1: Senere i dag holder forsvaret et informationsmøde for byens beboere, og Pernille Søs Mathisen og hendes mand Lukas håber også på flere svar. De har for eksempel fået at vide, at der ikke må ligge en børnehave i området, men de ved ikke, hvad de selv må med deres to børn.
6: Vi er jo meget bekymret for, kan vi så holde fødselsdag, når de begynder i børnehave, og vi skal have hele børnehaven herhjemme. Kan vi overhovedet det? Jamen, hvis børnehaven ikke må ligge her, så må der ikke være mange børn samlet her. Vi føler os ikke engang sikre med vores egne børn.
7: For ved svarene, de kommer, og de kommer, og de kommer, men efterhånden, som tiden den er skrevet frem, så har vi faktisk ikke fået noget at vide.
1: Forsvarsminister Jeppe Bruus vil ikke stille op til interview, men skriver, at han tager borgernes bekymring alvorligt, og han vil også gerne se på, om der skal komme en kompensation til borgere, der er de blevet mest generet. I Norge, der indleder Stortinget i dag en høring af flere højtstående diplomater og 11 ministres forbindelser til afdøde og dømte seksualforbryder Jeffrey Epstein. Det sker efter, at flere diplomater og tidligere ministre har været nævnt i de dokumenter om Jeffrey Epstein, som FBI i USA har frigivet. En af dem, som skal undersøges i dag, udspørges i dag, det er Norges nuværende statsminister Jonas Gahr Støre. Han sad nemlig selv som landets udenrigsminister i perioden fra 2005 til 2012, og han skal svare på, hvorfor den norske regering begyndte at udbetale flere penge til en organisation, der hedder International Peace Institute. Det fortæller Joachim Reikstad, der er nordisk korrespondent for det norske medie NRK.
8: I den her periode, så er man specielt interesseret i at høre, hvorfor udbetalingerne fra den norske regering til det der hedder International Peace Institute, øgede betragteligt.
1: Ja, og overførslerne, de er interessante, fordi den også har forbindelse til Jeffrey Epstein.
8: På den samme tid, så ved man godt, at den her var, altså International Peace Institute var en mødeplads for diplomater og politikere, som modtog mere end 130 millioner fra den norske stat over en 20-årsperiode, som også modtog støtte fra Jeffrey Epstein. Mm. Og derfor er man nu interesseret i at høre, hvilken rolle han har haft som ja, kontaktperson dør åbner for den norske diplomati, hvis det har været en kontakt. Det er nok Jonas Gahr Støre først og fremmest skal svare på.
1: USA's højesteret har givet præsident Donald Trumps regering lov til igen at udvise migranter til andre lande end deres eget hjemland, det skriver Reuters. Migranterne kan deporteres til tredjelande uden forudgående varsel, hvis landene har givet en troværdig diplomatisk garanti for, at migranterne ikke vil blive udsat for forfølgelse eller tortur. De fleste migranter er blevet sendt til Mexico, men der er også eksempler på, at andre er blevet deporteret til Sydsudan, som USA's udenrigsministerium ellers fraråder amerikanere rejser til på grund af risiko for kidnapninger og væbnede konflikter. Mest tørt med en del sol i dag, og så temperaturer mellem 16 og 21 grader, og en lidt til frisk vind fra øst og sydøst. Peter Favre Løfald satte radioavisen sammen. Jeg hedder Daniel Inhus.
0: Velkommen til Morgenbeatet. Godmorgen. Mærk lyden.

0: til morgenbeatet på B6. Her er Camilla Jane.
1: Godmorgen og velkommen til morgenbeatet her, hvor klokken er 7:09. Velkommen til den her onsdag den 30. september, som vi er nået til. Velkommen til en onsdag her på B6, som vi glæder os til med musiknyt, med fokus på albums, der har jubilæum og meget mere. SMS'en er som altid åben her ind til studiet. Jeg glæder mig til at høre fra dig den her onsdag morgen, hvor det begynder at blive lyst lige så småt. Det var meget mørkt at cykle på arbejde her til morgen. Du har det sikkert haft det på samme måde. Dem af jer, der er kommet ud af døren allerede. Velkommen til og godmorgen. Her er det Julia Jacklin, du skal høre med The Hardest Thing.

0: Radiohead og Jigsaw Falling Into Place, her hvor klokken er 23 minutter over 7. På fredag, der fylder The Killers store album Sam's Town 20 år. Det er et album, som vi har hyldet her hele ugen i Morgenbeatet, og det gør vi også lige om et øjeblik. Derfor giver jeg ordet videre til min kære kollega Jesper Berndt.
1: P6 hylder.
2: I dag skal vi tilbage til 2. oktober 2006, dagen hvor pladen udkom. Og lige inden gjorde Brandon Flowers noget, man som musiker nok helst ikke skal gøre. Han fortalte et magasin, at Sam's Town ville blive et af de bedste album i de sidste 20 år. Han sagde til et andet medie, at det var pladen, der ville holde rock and roll i live. Så der var lagt op til noget stort. Anmelderne stod klar. Rolling Stones gav den kun 2 stjerner ud af 5. Anmelderne drillede endda med en linje fra When You Were Young, hvor Brandon synger om en orkan, der brænder. Brandon har senere indrømmet, at de fik nogle ordentlige tæsk med de udtalelser til medierne. Men han mente det, han sagde. Han prøvede ikke at lave overskrifter. Han var bare så begejstret for pladen. Jeg og resten af publikum var enige med ham. Sam's Town røg direkte ind som nummer 1 i England, og den solgte næsten 270.000 eksemplarer alene i den første uge. I USA solgte den over 300.000 den første uge. Og her i Danmark nåede den en 17. plads og fik guld. Og på verdensplan har den i dag solgt omkring 5 millioner eksemplarer. I februar 2007 vandt Sam's Town prisen for årets internationale album ved Brit Awards i London, mens The Killers blev kåret som årets internationale gruppe. Og med tiden er anmelderne der også kommet på andre tanker. Rolling Stones egne læser kårede den i 2009 som årtidets mest undervurderede album. Så måske var Brandon Flowers store år slet ikke så skør endda. Han var bare 20 år for tidlig. Og så kom The Killers til Danmark. Den 5. juli 2007 spillede de på Roskilde Festival. Samme år som The Who, Red Hot Chili Peppers, Björk, Arctic Monkeys, LCD Sound System, Queens of the Stone Age, Muse, Trantemøller, og jeg kunne blive ved. Uden tvivl det stærkeste lineup i festivalens historie nogensinde. Men det, de fleste nok husker fra Roskilde 2007, er ikke ligefrem musikken. Det er regnen. Der faldt 46 mm regn på festivalens åbningsdag, og det gjorde den til den vådeste Roskilde nogensinde. Mudder til knæene, gummistøvler, der satte sig fast, og telte, der flød. Så hvis du stod der i mudderet den aften og sang med på sangene fra Sam's Town, så ved du præcis, hvad jeg taler om. Jeg har virkelig prøvet at gøre alt for at finde frem til en lydoptagelse fra Roskilde, men det har desværre ikke været muligt i denne her omgang. Så vi nøjes med en live-udgave fra The Royal Albert Hall i 2009. Men prøv lige at forestille dig, at du står der i mudder til knæene, dit telt og din sovepose er gennemblødt. Du vil hjem, lige indtil du hører det her. Her får du sangen Read My Mind med The Killers.

0: Bless you. Thank you.
1: Tak for at tage mig tilbage til Roskilde Festival 2007. Vi har stået der i regnen, er der en af jer, der skriver ind. Og det er altså The Killers album Sam's Town, som vi hylder her hele ugen i Morgenbeatet og fortsætter med at gøre. Det fylder 20 år på fredag. Det her Morgenbeat på 6 klokken er netop blevet 7:30, og inden længe sætter i gang i dagens tema, er der første af det pop, du skal høre med Underwear.
2: Why don't you shut the door and close the curtains? 'Cause you're not going anywhere. He's coming up the stairs.

0: Hvad betyder Kate Bush for dig?
1: Hver uge deler Dreamheim ugens tema-playliste med en musikkollega.
2: De første mange gange, jeg lyttede til Kate Bush, der kunne jeg faktisk ikke lide det.
0: Hvad var det, du slog dig på?
2: Jamen, jeg tror bare, jeg synes, det var mærkeligt.
0: Ja.
2: Og sådan er det jo egentlig med rigtig mange ting. Men så på et eller andet tidspunkt, efter jeg havde lyttet til det her nummer nok gange, så blev jeg også fuldstændig forelsket. Siden jeg hørte det den dag første gang for mange år siden, der har jeg endnu ikke fundet et nummer, der giver mig helt den samme følelse, som det gør.
1: Hør gæstelisten live på P6 i DR.

Elbow on a day like this her, hvor klokken nærmer sig 20 minutter i 8. Det var som en af jer skrev ind omkring The Killers og koncerten på Roskilde Festival i 2007. Så kommer det til at handle om Roskilde Festival her i, her i dag i morgenvideoet. Og du skal altså være med til at lege. Vi skal gætte på eller håbe på, hvad vi tror, der kommer på næste års festival. Det skal vi, fordi for det første bliver billetterne sat til salg i dag, og for det andet, så vil de senere her i dag offentliggøre de første navne til næste års Roskilde Festival. Så, hvad håber du kommer på Roskilde til næste år? Send mig en sms, det er altså ind til 1212'eren. B6, mellemrum din besked, og den sender du til 1212. Hvad håber du på kommer på Roskilde Festival 2027? Her er det Barcelona, og venter jo bare.

Hvem håber du på at komme på Roskilde Festival 2027? Roskilde Festival annoncerer de første navne her senere i dag. Så det er sjovt at høre, hvad du håber på og ligger på den liste. Send mig en sms, det er altså til 12-12'eren. Jeg kunne godt håbe på Trente Møller, som jo kommer med album her senere i efteråret. Det er den 13. november. Første single, som vi har spillet rigtig meget allerede her på B6, som vi holder utrolig meget af. En single featuring Jonas Bjerre, som du får her. Det er Terrified. SMS'en er 12-12'eren, B6, mellemrum din besked, og den sender du til 12-12. Hvad håber du kommer på Roskilde Festival 2027?

flats in the land of the free. E.G. American Dream, E.G., der er altså spillet dette års Roskilde Festival. Hvad kommer der på plakaten til næste år? Det er det, der allerede handler om her i dag, fordi klokken 10 bliver de allerførste navne nemlig offentliggjort. Send mig en sms, det er til

Alanis Morissette og Hand in My Pocket. Hvad tror du bliver offentliggjort til Roskilde Festival til næste år her kl. 10? Det er det, det handler om efter en radioavis. Send mig en sms, det er altså til 12.12'eren. Her i radioavisen er det Fontaine's DC's Marianne.

0: Landets vuggestuer og børnehaver skulle blive både bedre og billigere, da regeringen og konservative i finanslovsaftalen sidst sendte 1,7 milliarder kroner ud til kommunerne, altså i sidste års finanslov. Men nu viser det sig, at en række kommuner stik imod hensigten bruger flere af pengene i år på helt andre ting. En af dem, det er Næstved Kommune, hvor halvdelen af de 21,5 millioner kroner, de har fået til lavere forældrebetaling og mere uddannet personale, i stedet er gået til voksenhandicap og ældreområdet. Rikke Trane er talsperson for forældrebevægelsen Hvor er der en voksen? Og hun mener, at børnene bliver snydt.
1: Jeg synes, det er lidt useriøst, at når man har fået nogle penge til børn, altså vælger man ikke at bruge dem på lige netop det.
0: Men det er svært at finde pædagoger nok, og i øvrigt så er der mange andre dyre poster i kommunen, forklarer Kasper Schneider, der er formand for børneskole- og uddannelsesudvalget i Næstved Kommune for Liberal Alliance.
2: Der hvor Næstved Kommune står lige nu, der er det et voldsomt ekstra behov på særlige ældre, på handicap og på psykiatri. Og der har vi simpelthen været nødt til at kunne rykke os sammen i bussen for at løse den opgave her. Og vi skal jo huske, uagtet hvor meget jeg går op i børn og unge, så har vi altså ansvaret for en hel kommune, både fra vugge til grav.
0: Men den forklaring køber børneminister Jacob Mark ikke. For selvom det først er fra næste år, at pengene til området er øremærket til børn, så er det i strid med hensigten, når man bruger dem på andet end flere voksne og billigere institutioner.
3: Når der bliver givet finanslovsbevillinger til at styrke børneområdet, fordi der er brug for at styrke børneområdet, ja, så mener jeg også, at pengene skal gå til det.
0: I 10 måneder har naboerne til den kommende ammunitionsfabrik i Elling ved Frederikshavn ventet på klar svar på, om fabrikken betyder for, hvad de må og ikke må på deres egen grund. Omkring 100 husstande fik sidste år at vide, at deres hjem ligger i en sikkerhedszone. En af dem, der har mange spørgsmål, er du taget ud til, Knud Erik Maj Ibsen?
4: Jeg står i en dejlig naturhave her i Elling, i udkanten af byen. Jeg kan stå og kigge over på en række grantræer. Det er her, hvor Leif Brøe Thomsens grund den slutter. Og så har han lige peget et højt træ ud, og nogle lave træer, og så et andet højt træ. Derimellem, der begynder grunden til krutten. Der er 80 meter fra dit skæld til deres skæld. Hvad er det, I har fået at vide, at I ikke må i her i jeres have?
5: Jamen altså, vi har jo ikke sådan fået noget konkret at vide, men det, de har sagt, det er, at der må ikke være større forsamlinger. Og større forsamlinger, det betyder jo, at vi ikke må holde en havefest, for eksempel.
4: I havde barnebarns barndåb sidste år her i haven. Hvad havde det betydet, hvis reglerne var trådt i kraft?
5: Jamen, så må vi jo ikke holde det. Altså, sådan er det.
4: Men der er stadigvæk en masse ting, som I ikke rigtig har styr på. Du er en af initiativtagerne også til en forening her, som 30, tror jeg, at husstanden her i Elling har gået, fordi I lever i den her fortvivlelse. Hvad er det, I håber på at kunne få at vide, der er jo blandt andet møde her i aften?
5: Jamen altså, det vi håber på, det er, at de kommer med en løsning til os. Og det kunne være Skystrup-modellen, som de har lavet dernede ved dem. Fordi det kan jo ikke være rigtigt, at du kan blive eksproberet eller få en kompensation for støj. Men her, hvor vores liv rent faktisk er i fare, der kan vi ikke få noget.
0: Ja, forsvarsminister Jeppe Bruus vil ikke stille op til interview, men han skriver til os, at han tager borgernes bekymring alvorligt, og han vil gerne se på, om der skal komme kompensation til de borgere, der er mest generede. Spydspidserne inden for kunstig intelligens mødtes i natdansk tid med USA's præsident Donald Trump i Det Hvide Hus, hvor de underskrev en ny aftale om kontrol med AI-selskaber. For de amerikanske teknologivirksomheder skal hellere selv regulere kunstig intelligens frem for, at staten skal fastsætte regler, lød det blandt andet fra Trump. Aftalen er ifølge præsidenten moralsk bindende, altså ikke juridisk, og i slutningen af aftalen står der dog, at det med tiden kan give mening at lave aftalen om til egentlig love og regler. Ifølge Trump så er aftalen underskrevet af de største mennesker i verden.
6: They love our country and they love the world and they came together and they did something.
0: De elsker vores land, de elsker verden, og de underskrev noget, der næsten er en forfatning. De største mennesker i verden, og jeg underskrev den, og det er en form for beskyttelse, siger Trump her. Men forfatter og tech-analytiker Christiane Vejlø har dog svært ved at se den store form for regulering i den her aftale.
7: Trump, han taler om, at man allerede har lovgivning for dem, som kommer til at bruge det til svindel eller terror eller nogle af de andre ulovlige ting. Men det er lidt som om, han overser den der del, det er, at virksomhederne faktisk også selv kan komme til at begå nogle fejl. Og det ser ikke ud som om, at der er noget i den her aftale, hvor de rigtig skal stå til ansvar for.
0: Og en vejrudsigt, den står på mest tørt hver dag med en del sol og så temperatur, der sniger sig op mellem 16 og 21 grader med en lidt til frisk vind fra øst og sydøst. Peter Favre og Løfald, som radiovisen sammen. Jeg hedder Daniel Enhus.
8: Velkommen til Morgenbeatet. Godmorgen. Mærk lyden.

0: 6. Godmorgen. Velkommen til morgenbeatet på B6. B6. Her er Camilla Jane.
1: Godmorgen og velkommen til morgenbeatet her, hvor klokken er 8 minutter over 8 den her onsdag, og det er den 30. september. Velkommen til. Inden længe er jeg i fuld gang med at hive jeres musikalske forslag frem, og det er selvfølgelig, hvad I håber på kommer på Roskilde Festival 2027. Og grunden til, at vi er gået i gang med det, det er fordi, at billetterne netop er blevet sat til salg, og så bliver der altså offentliggjort den første bunke navne her senere i dag. Så derfor skal vi lege med, altså hvad håber du på kommer på Roskilde Festival 2027. Send mig en sms. Det er til 12.12'eren. Et af de bands, man kunne håbe på, som faktisk kommer til København og giver koncert her den 24. oktober, det er Placebo, som du skal høre her med en helt ny single, jeg spillede i går for første gang. Det er Helen Keller. Velkommen til.

Olivia Rodrigo var det her med Serena Joy. Klokken er 16 minutter over 8, og den næste halve times tid, så er det altså jer, der bestemmer musikken som altid. Og i dag har vi lavet et tema, der hedder, hvad håber du på, kommer på Roskilde Festival 2027. Og det er fordi, at her senere i dag, der afslører Roskilde Festival den første musikpakke, det vil sige de første navne, som vi kan glæde os til. Og skal vi se, ja, så er Majskov. Godmorgen Camilla og alle morgenbeaters. Jeg håber personligt på, at jeres kommer til Roskilde. Gerne orange, når det er mørkt, og et lysshow, der kan komme til sin ret. Åh, det lyder magisk. Og du skriver, ja, det er sådan, jeg forestiller mig at høre Wolf Life. Rigtig god dag til alle, og det er altså for Sara Maj. Send mig dit bud. Hvad håber du på, kommer på Roskilde Festival 2027? Det er altså ind til 12. 12'eren her, det er Yeah Yeah Yeahs.

Jeg kan udmærket se, hvad du mener, Sara Maj. Det her med, når det er mørkt på orange, og det er sjovt. Yeah, yeah, yeah, Smoke Wolf. Det handler om de bands, vi håber på, kunstnere, vi håber på, kommer på Roskilde Festival 2027. Send mig en sms, det er dejligt at høre fra jer alle sammen derude. Arne skriver sådan her. Godmorgen Camilla og alle i Morgen Beaters. Jeg kunne godt drømme om Ren, der igennem de sidste år har været en af de mest spændende britiske musikere med fede samarbejder, vanvittige plader med stærke holdninger og samfundskritiske tekster. Og selvfølgelig fede beats, det vil være en fed Roskilde-bookning. God dag derude. Her er det Ren, vi skal høre, det nummer, der hedder Money Game.

engelske Ren her med Money Game, en kunstner, som vores morgenbeater Arne havde foreslået, at vi skulle have med på vores ønskeliste til Roskilde Festival 2027. Skal vi se her, Marie skriver sådan her, kære Camilla og Beatalicious People. Det eneste, jeg ønsker mig til jul, er, at Roskilde gør op for, at de aldrig har booket Ida fra UK, og endelig hiver dem til Danmark for første gang i måske 6 år. Der udkom et nyt album sidste år, de teaser allerede nyt, og de har lige spillet O2 i London. Jeg bliver ved med at pushe dem til Danmark, for at Danmark får øjnene op for de her to badass kvinder. Og et forslag til en sang, man kunne sælge dem med, kunne eventuelt være You Don't Know How to Drive fra deres sidste album med titlen Late Yo The World. Hans, skøn morgen, og det er altså for Marie. Marie, vi takker ydmygt for det gode bud her, og lad os se, om vi kan vinde Danmark over til Ida her.

Det kunne være optur med Suede på Roskilde Festival 2027, som HP skriver ind på sms'en. Det er jer, der bestemmer musikken her den næste kvarter 20 minutter, og det er altså dem, vi håber lander på Roskilde-plakaten i år. Grunden til, at vi har valgt det tema, det er fordi i dag, senere i dag, der bliver der offentliggjort de første navne til næste års Roskilde Festival. Rasmus Kofod skal også nær. Fontaine's DC kunne også godt, fordi der lander et album her lige om lidt, og så spiller de også til KB-hallen. Undskyld, i Royal Arena, og der er jo lang tid til sommer. Det er rigtigt nok, man kan sagtens klare noget mere Fontaine's. Og så skriver du så, alternativt vil det være fedt med Askier. Ja tak. Eller Blau Blume på en mindre scene. God dag til alle, det er altså fra Rasmus. Blau Blume, jeg har også sat kryds ved dem. Det her er Indisco Lights.

Lav Blume på morgenbeaternes ønskeliste over navne til Roskilde Festival 2027. Sif skrev sådan her, godmorgen beaters. Jeg glæder mig til Roskilde offentliggørelse. Men altså, jeg skal opereres i knæet, og jeg går derfor glip af Prodigy og Kneecap, ironisk nok, og Kenton / Demon, som spiller koncerter her i efteråret. Så jeg kunne godt ønske mig en omgang med dem alle til sommer, så vil du ikke spille en omgang Kenton / Demon? Det kan du tro, jeg vil, og held og lykke, Sif. Jeg håber, det ved jeg, du bliver helt klar til Roskilde Festival. Jeg glæder mig også utrolig meget til de første navne her. Det er Kenton / Demon, du skal høre med Max.

0: Som barn lærte jeg at komme igennem en uforudsigelig hverdag ved simpelthen at slukke for mine følelser.
1: Nola Grace Gorman følger en gruppe voksne, der ligesom hende selv er vokset op i familier med alkoholproblemer.
2: Jeg har altid haft en facade på og været meget følelseskold. Jeg kan ikke finde noget at græde.
1: I gruppeterapi forsøger de at bryde tavsheden og den skam, de har båret med sig siden barndommen.
3: Det her går ind og prikker ved en masse ting, jeg har forsøgt at undgå at forholde mig til. Jeg kan mærke, at der sker et eller andet, som er nødvendigt.
1: En barndom fuld af druk på DRTV og i aften på DR1.

Godmorgen, Camilla, med Morgen Beaters. Jeg håber, Roskilde Festival igen og til næste år har nogle gode kvindelige artister øverst på plakaten. Måske for min skyld måtte det gerne være Lana Del Rey, som vi hørte her med West Coast, Rosalia eller Boy Genius. Ja tak, jeg er med dig. Og det er Tina fra hjemmekontoret i cykelafstand fra Roskilde Festival. Ej, var du heldig. Jeg håber det også. Det er gode navne, du har gode bud i. Alle sammen kommer med. Det er altså en fornøjelse at lave det her. Thomas skriver sådan her. Hej Camilla og med Beaters. Hov, det er glæde under radaren, at farrockerne over dem alle, War on Drugs, har udgivet en ny fantastisk single. Men deres vidunderlige underspillede fokus på, hvor svært livet kan være, må det betyder en ny plade og eventuelt Roskilde-koncert, og hvor jeg håber. Skal vi ikke høre den nye single eller efteråret sive ind? Who's That? Det kan du tro, vi skal, Thomas. Og du har ret, det vil passe perfekt til Rød. Det var det, jeg oplevede dem første gang, det var på Roskilde Festival, og de er så sindssyge live. Godt bud. Den nye single kommer her, det er Who's That?

The War on Drugs, også på vores ønskeliste på over navne, der meget gerne vil komme på Roskilde Festival 2027. Alma skriver sådan her, godmorgen Camilla og glædelig onsdag. Jeg er slet ikke i tvivl om, hvem jeg håber kommer på plakaten på Rossen 2027. Jeg opdagede svenske Dicky Alem på Roskilde First Days i 2023 og kan slet ikke forstå, at de ikke er eksploderet endnu. De er bare så vilde, og jeg har siden set dem på i Bombehuset og på Alice, og begge gange helt fantastisk og det vildeste liveshow. Det vil være sygt at se dem på en stor scene, festivalscene i år. Spil gerne et nummer fra deres nyeste album, Forget en Masse. Dealers Choice, alle numrene er gode. Gode morgen, der er morgenhilsner og festivalsavn fra Alma. Tusind tak, Alma. Lad os krydse fingre for Dicky Alem, som du skal høre her med det nummer, der hedder Endsagen.

Michael Cohen og gør Solid Ground. Tusind tak for alle jeres geniale bud. Det er virkelig en fornøjelse at høre jeres musikbetragtninger hver morgen. Og i dag handlede det altså om vores ønsker til Roskilde Festival 2027. Skal vi lige tage et sidste bud her, inden der kommer en radioviser? Det er C, der skriver, godmorgen. YouTube kunne være et oplagt bud på en af de helt store navne, som vi har manglet her de sidste par år. Det vil også være oplagt med en ny plade på vej, samt deres jubilæum i år, deres 50-års jubilæum. De må meget gerne svinge forbi. Og så er der altså krydsede fingre. God dag til alle. Tusind tak, der er en radiovis på vej til jer. Derefter meget mere morgenbeatet.

0: Sidste år blev der sat næsten 2 milliarder kroner af til at ansætte flere uddannede voksne i vuggestuer og børnehaver og gøre den månedlige betaling lidt billigere for forældre. Men i en række kommuner er pengene også blevet brugt på helt andre ting. For eksempel i Næstved, hvor 11 ud af 21,5 millioner kroner er gået til voksenhandicappede og ældre i stedet for børn. Og det skuffer Celine Oksenbøl Lindberg, som har en datter på 4 år i kommunen.
1: Jeg tænker, vi har jo stor sympati for, hvis der mangler penge til nogle andre, som også har brug for hjælp. Men jeg oplever, jeg står tilbage med en rigtig stor skuffelse over, at vi er blevet enige om, at vores børn skal altså have en ordentlig start. Og så er det ikke det, man vælger at bruge pengene på.
0: Det er først fra næste år, at pengene er øremærket til billigere og bedre institutioner. I år er pengene i stedet sendt afsted fra finansloven med en tydelig hensigtserklæring. Og når man afviger fra den i Næstved, så er det fordi, at det er svært at finde pædagoger nok, og fordi der er mange andre dyre poster i kommunen. Det forklarer Kasper Schneider, der er formand for Børneskole- og Uddannelsesudvalget i Næstved Kommune for Liberal Alliance.
2: Jeg kan godt forstå, hvis der er nogen, der sidder og føler sig en smule stødt over det her, eller en skuffet følelse. Der håber jeg simpelthen, at man ser på det hele billede i den situation, som Næstved Kommune står i.
0: Men den forklaring køber hverken børneminister Jacob Mark eller pædagogernes landsforbund Bubbel, hvor Elisa Rembler er formand.
3: Pengene er tiltænkt børnene i daginstitutionerne, i vuggestuer og børnehaver. De er tiltænkt en nedsættelse af forældrebetaling, og så mener jeg sådan set også, at det er det, pengene skal gå til.
0: Der er for få steder at tjekke ind og ud, når man bruger basiskort i den kollektive transport. Det mener Claus Bahl Andersen fra Hellerup, der i protest har lavet en masse basiskortstandere i pap og sat dem op der, hvor han synes, de mangler.
4: Jeg leder altid efter standeren nu, når jeg har et basiskort. Og ja, her lige, hvor vi står, der skal jeg gå langt ned for at finde standeren. Og så kan jeg stå på. Og i mellemtiden, der er toget kørt.
0: Ja, basiskortet, det er jo erstatningen for det fysiske rejsekort. Og Claus Bahl Andersen, han har udført sin protest i Lyngby, Hellerup og Buddinge på Sjælland og både ved S-tog og letbane. Sarah Dam Avanaki er teamchef i hovedstadens letbane, og hun siger tak for feedback.
5: Det er jo selvfølgelig en finurlig måde at give feedbacken på, og jeg vil ikke opfordre til, at man går ud og klistrer ting op på stationerne, men vi tager feedbacken til os.
0: Hovedstadens letbane oplyser, at basiskortstandere ofte er placeret lidt væk for at undgå, at passagerer skal tjekke ind og ud lige der, hvor mange mennesker er på vej ind og ud af togene.
5: Antalsmæssigt matcher det egentlig kapaciteten eller behovet for kapacitet derude, men der er nogle stationer, hvor vi har identificeret, at man simpelthen skal gå for langt for at komme derhen, og på de stationer, der kommer vi til at sætte ekstra standere op.
0: Også DSB oplyser, at der er planer om flere standere til ind- og udtjekning med basiskort. Hvis en forbryder bliver dømt til en tur i brummen, ja, så kan det være svært at finde plads. Det skriver Fængselsforbundet i en pressemeddelelse. Der er på nuværende tidspunkt 4.650 indsatte i landets fængsler, men der er kun plads til 4.300. Belægningen i landets fængsler er i gennemsnit på 105,4%, og det er altså det højeste niveau nogensinde. De mange indsatte skaber overbelægning og lægger et pres på fængslernes kapacitet, og overbelægningen den opstår, når der altså er flere indsatte, end fængslerne har plads til, og det betyder, at der bliver indsat køjesenge i cellerne, så der er plads til to i stedet for en, og der bliver også inddraget hobbyrum, besøgslokaler og kontorer. I dag skal Norges nuværende statsminister og tidligere udenrigsminister Jonas Gahr Støre udspørges om hans relation til den afdøde seksualforbryder og finansmand Jeffrey Epstein. Og over de næste to dage, ja, der skal 11 norske ministre og diplomater svare på spørgsmål om Jeffrey Epstein. Det norske parlament vil nemlig undersøge, hvor tætte forbindelser ansatte i udenrigstjenesten har haft til den afdøde finansmand. Tidligere så er det kommet frem, at flere tidligere diplomater og ministre er blevet nævnt i dokumenter, som den amerikanske stat har frigivet om Epstein. Og ifølge Joachim Reikstad, der er nordisk korrespondent for NRK, så har Epstein-skandalen skabt en mistillid mellem den norske befolkning og politikerne.
6: Det er en stor skandale på mange måder, det her foregår. Uanset hvad det kommer ud, så ved vi, at det er og har været kontakter mellem Jeffrey Epstein og det norske embedsværk, uanset hvordan man vender på sagen. Og det er klart, at Epstein-sagen er nok en af de største kriser for både den norske diplomati og også for det norske politiske liv.
0: Vi kan få luftet solbrillerne i dag, for det bliver tørt og solrigt, og så temperaturer mellem 16 og 21 grader med en let til frisk vind fra øst og sydøst. Peter Favre Løfald satte udsendelsen sammen. Jeg hedder Daniel Enhus.
7: Velkommen til Morgenbeatet. Godmorgen.

0: 6. Godmorgen. Velkommen til morgenbeatet på P6. P6. Her er Camilla Jane.
1: Godmorgen eller god formiddag her, hvor klokken har rundet 9, og du lytter til den sidste time af morgenbeatet her i dag, den her onsdag den 30. september. Velkommen til allerførst den seneste single fra Queens of the Stone Age. Her er det Insignificant Other.

0: en åben himmel, stjernehimmel, hele natten.
1: Jeg kan huske, at i det låsen går, så tænker jeg, hvad så nu? Hallo? Fuck, hvor er det kedeligt, det her. Det var den første, der sådan lige ramte mig. Jeg skal ud herfra.
2: Kom med ind i fængslet til en verden, de fleste udenfor ikke kender.
3: Så kommer lige tre af de store, og de vil gerne lige se mine papir. Og så står der bare 14 sigtelser.
4: Så var du godkendt.
3: Specielt de der 319'er der gjorde det nemt for mig at være derinde. Både mod tjenestemand i funktion.
4: Den er gangbar.
3: Det er kvalitetsstempel.
2: Fængsel. Lige nu i DR Lyd.

Fontaine's DC fik du her på Sinead O'Connor's Black Boys on Mopeds. Du lytter til Morgenbeatet, og lige om lidt stiller vi skarpt på The Killers og albumet Samstown, der fylder 20 år. Men allerførst her er det Blau Blume, du skal høre med kærestersangen.

0: P6 hylder.
1: I dag skal vi tilbage til 2. oktober 2006, dagen hvor pladen udkom. Og lige inden gjorde Brandon Flowers noget, man som musiker nok helst ikke skal gøre. Han fortalte et magasin, at Samstown ville blive et af de bedste album i de sidste 20 år. Han sagde til et andet medie, at det var pladen, der ville holde rock and roll i live. Så der var lagt op til noget stort. Anmelderne stod klar. Rolling Stones gav den kun 2 stjerner ud af 5. Anmelderne drillede endda med en linje fra When You Were Young, hvor Brandon synger om en orkan, der brænder. Brandon har senere indrømmet, at de fik nogle ordentlige tæsk med de udtalelser til medierne. Men han mente det, han sagde. Han prøvede ikke at lave overskrifter. Han var bare så begejstret for pladen. Jeg og resten af publikum var enige med ham. Samstown røg direkte ind som nummer 1 i England, og den solgte næsten 270.000 eksemplarer alene i den første uge. I USA solgte den over 300.000 den første uge. Og her i Danmark nåede den en 17. plads og fik guld. Og på verdensplan har den i dag solgt omkring 5 millioner eksemplarer. I februar 2007 vandt Samstown prisen for årets internationale album ved Brit Awards i London, mens The Killers blev kåret som årets internationale gruppe. Og med tiden er anmelderne der også kommet på andre tanker. Rolling Stones egne læser kårede den i 2009 som årtidets mest undervurderede album. Så måske var Brandon Flowers store år slet ikke så skør endda. Han var bare 20 år for tidlig. Og så kom The Killers til Danmark. Den 5. juli 2007 spillede de på Roskilde Festival. Samme år som The Who, Red Hot Chili Peppers, Björk, Arctic Monkeys, LCD Sound System, Queens of the Stone Age, Muse, Trantemøller, og jeg kunne blive ved. Uden tvivl det stærkeste lineup i festivalens historie nogensinde. Men det, de fleste nok husker fra Roskilde 2007, er ikke ligefrem musikken. Det er regnen. Der faldt 46 mm regn på festivalens åbningsdag, og det gjorde den til den vådeste Roskilde nogensinde. Mudder til knæene, gummistøvler, der satte sig fast, og telte, der flød. Så hvis du stod der i mudderet den aften og sang med på sangene fra Samstown, så ved du præcis, hvad jeg taler om. Jeg har virkelig prøvet at gøre alt for at finde frem til en lydoptagelse fra Roskilde, men det har desværre ikke været muligt i denne her omgang. Så vi nøjes med en live-udgave fra The Royal Albert Hall i 2009. Men prøv lige at forestille dig, at du står der i mudder til knæene, dit telt og din sovepose er gennemblødt. Du vil hjem, lige indtil du hører det her. Her får du sangen Read My Mind med The Killers.

New Order var det her, Crystal. Og derfra til en ny og anden single fra det kommende album fra Trentebøller. Et album, der lander den 13. november. Og derfra skal du som sagt høre anden single, det her, A Swerve.

what I need, 'cause it's the only way to feel like I'm not actually me. Charlie XCX og Camera. Morgenbeat er ved at være slut for i dag. Jeg er tilbage igen i morgen tidlig, når klokken bliver 7. Det glæder jeg mig til. Jeg håber, du får verdens bedste onsdag bjende hængende. Der er en radioavis på vej til dig. Og så er Michael Simpson klar med formiddagen. Her er det Slow Dive, du skal høre, med No Longer Making Time.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: Cirka 100 husstande i Elling ved Frederikshavn venter stadig svar på, hvad det betyder, at de ligger inden for den kommende ammunitionsfabriks sikkerhedszone. Her må der hverken ligge børnehaver, skoler, forsamlingshuse eller sygehuse. Ammunitionsfabrikkens naboer kan altså godt være der, men ikke uden restriktioner, fortæller en af dem, Leif Bøje Thomsen.
2: Vi har jo ikke sådan noget, fået noget konkret at vide, men det de har sagt, det er, at der må ikke være større forsamlinger. Og større forsamlinger, det betyder jo, at vi ikke må holde en havefest for eksempel.
1: Leif Bøje Thomsen og de andre, der bor inden for sikkerhedszonen, håber på et borgermøde i aften og får svar på, hvad det betyder for deres hverdag og sikkerhed, og ikke mindst boligens værdi. Og en form for erstatning håber de også på, ligesom naboerne til flyvestation Skrydstrup fik.
2: Det, vi håber på, det er, at de kommer med en løsning til os. Og det kunne være Skystrup-modellen, som de har lavet dernede ved dem. Fordi det kan jo ikke være rigtigt, at du kan blive eksproberet eller få en kompensation for støj, men her, hvor vores liv rent faktisk er i fare, der kan vi ikke få noget.
1: Forsvarsminister Jeppe Bruus vil ikke stille op til interview, men skriver, at han gerne vil se på, om de borgere, der er mest generet, skal have kompensation. Uroen i Dansk Folkeparti i Tønder Kommune fortsætter. Nu er der ikke længere en bestyrelse i partiets lokale vælgerforening. Samtlige tilbageværende bestyrelsesmedlemmer har nedlagt deres hverv og samtidig meldt sig ud af Dansk Folkeparti, det skriver lokalforeningen på Facebook. Forleden blev den tidligere lokalformand ekskluderet, og i weekenden forlod to byrådsmedlemmer partiet og er nu løsgængere. Partiet har nu et medlem tilbage i kommunalbestyrelsen, Mads Magnus Dam. Vuggestuer og børnehaver skal blive både bedre og billigere, da regeringen og de konservative finanslovsaftalen sidste år afsatte 1,7 milliarder kroner til mere pædagogisk personale og lavere forældrebetaling i år. Men nu viser det sig, at en række kommuner, stik mod hensigten, bruger flere af pengene i år på helt andre ting. Det er ikke et lovkrav, at kommunerne i år skal bruge pengene på flere pædagoger og mindre forældrebetaling, men det var hensigten, og derfor er børneminister Jacob Mark ikke tilfreds.
3: Når der bliver givet finanslovsbevillinger til at styrke børneområdet, fordi der er brug for at styrke børneområdet, ja, så mener jeg også, at pengene skal gå til det.
1: Der er blevet mere trangt i fængslerne, hvor der er flere indsatte, end der er plads til. Sådan lyder det fra Fængselsforbundet. I øjeblikket er der 4.650 indsatte i landets fængsler, men der er kun 4.300 pladser. Overbelægningen betyder, at der bliver sat køjesenge ind i cellerne, så der er plads til to personer i stedet for en, og der bliver inddraget hobbyrum, besøgslokaler og kontorer. Dagens vejrudsigt lyder på mest tørt vejr og en del sol, efterhånden også mod øst, mellem 20 og 21 grader.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden. Velkommen til formiddag. Formiddag med Simpson på P6. Her er Michael Simpson.
4: Hjertelig velkommen til en dejlig formiddag. Den sidste af slagsen, når det hedder september måned. Også en formiddag, hvor det sådan, at vi både får en gæst i studiet, som hedder Sylvester Sabello, som er vært for debut, men også allerede nu, når klokken er blevet her lidt over 10, kan jeg annoncere, at der er kommet nogle navne på festivalplakaten til Roskilde Festivalen, som jo er, ja, Nordens største festival. En festival med masser af historie, og en festival, der sætter musikken i fokus. Og er der så noget, der passer ind i P6 DNA, der optræder på Roskilde Festivalen? Det korte svar er ja. Her er det Patti Smith med Because the Night. Hun kommer og spiller på Roskilde Festivalen. Mere om det om 3 minutter.

0: Patti Smith var der altså her med Because the Night, og det er muligvis et nummer, som der man kan finde på setlisten, når Patti Smith optræder på Roskilde Festivalen 2027. Og jeg har været så fræk at ringe musikchefen for Roskilde Festivalen op. God formiddag, Thomas.
1: God formiddag.
0: Du er nu live her i radioen, og jeg har lige spillet Patti Smith, og hun står jo på næste års Roskilde Festival-plakat, så, hvor der allerede er kommet nogle nye navne. Er det ikke lidt tidligt?
1: Jo, det er lige en måned tidligere. Det hænger også sammen med, at vi gerne vil give vores deltager et tidligt indblik i retningen for næste års festival. Vi har i år haft mulighed for at præsentere kunstnere af den her kaliber, vi kom med de her 18 navne tidligere, og det vil vi jo gerne dele, så vi kan komme ud og leve så lang tid som muligt hen mod sommeren. Og så er det klart, ser man på markedet generelt, så er vores festivalkollegaer også begyndt at annoncere tidligere. Så den mekanisme har jo også påvirket, kan man sige, vores tidligere annoncering.
0: Jeg har jo selv aldrig nået at se Patti Smith, selvom hun faktisk har været i Danmark flere gange. Men når jeg ser navnet på plakaten, så tænker jeg, at der er sådan en lidt en taktisk manøvre om, at der er nogen, som står i en, hvad skal man sige, i den sidste del af deres karriere, som optræder. Altså sidste år, der var der en helt fantastisk stemning omkring, at David Byrne skulle spille. Og det er ligesom om, at der er nogle... Altså, hvis man ligesom ser store svenske pop-artister optræde sent på orange scene, så er det ligesom om, at der er noget til nogle forskellige segmenter. Er det sådan en taktisk beslutning?
1: Både og, vil jeg sige. Altså, vi har jo et program, vi ender med her omkring de her 180 musiknavne. Så det her, det er jo de første 18 navne, som svarer til 10%. Og vi skulle jo gerne ende med at have et program, der taler bredt. Både til unge generationer og til de ældre. Patti Smith er jo for mig i hvert fald, først er det jo en kæmpe ære at få lov at præsentere hende, og sammen med hendes fantastiske kvartet, der er ikke med, jeg tænker, at man kan dykke lidt ned i det, hvis man er lidt musiknørdet, men Seb Rockford på tromme er jo simpelthen nok en af de bedste trommeslagere, der findes, og så har hun faktisk en egen søn med på guitar, som jeg også synes er lidt spændende med den her generationssnak, vi også kigger ind i. Hun er klart en af de kunstnere, som også er med til at definere, hvordan musik og poesi og kunst og samfundsarrangement på samme tid kan gå med ind og dermed inspirere de generationer, hun har været igennem. Og så har hun jo, udover alle de her fantastiske plader, og hun har produceret, har hun jo også skrevet nogle fantastiske bøger, ikke? Altså, jeg tænker, man skal bare gå ned i biblioteket og slå hende op, og så starte med at hive Josh Kitts med, som jo handler om hele New Yorker bohemelivet tilbage i 60'erne og 70'erne. Og man som kunstner drømte om at blive musiker, og selvfølgelig meget tæt forbundet med Robert, fotografen der, som hun har haft en tæt samarbejde med. Så hun er bare en personlighed, som stikker ud over blot at være musiker. Hun er simpelthen en ikon inde i kulturlivet, og det bliver super fedt at få hende på festivalen igen. Jeg mener faktisk, det er fjerde gang, hun kommer og optræder.
0: Ja, men det er også vildt nok, at der er en artist, hvor man både kan have en kvalitativ bog liggende på natbordet, have en billet i baglommen, men altså også en LP-programmafon med den samme artist. Altså, på den måde spreder hun jo vidt. Så er der jo både noget til vækstlaget, altså Rising-scenen, altså navn, som man heller ikke har, altså som er nye for de fleste, som I også præsenterer. Og så er der også den lidt mere poppede del, altså for eksempel, jeg kan næsten ikke udtale det, Caroline Polachek. Kan du udtale det?
1: Ja, Caroline Polachek, ja. Der er jo, udover hende, som er den mere alternative, så er der også Casey Mosfield, som går over som en amerikaner poppede vibe. Så der er, jeg vil sige, den der rammer bredt, den her pakke, og det er jo også det, man kan sige. Det er jo grundstenen i fortællingen om Roskilde Festival 2027, med at ramme bredden og sikre de stærke liveoplevelser. Og selvfølgelig sikre, at der er noget til dem, nogle navne, man kender på plakaten, men jo også i den grad nogle navne, som man ikke nødvendigvis kender, så man går på opdagelse. Og det har man jo nu her rigelig tid til at dykke ned i, når vi går med de her navne her i dag.
0: Man kan så se de 18 navne inde på Roskilde Festivalens hjemmeside, Lambrini Girls, det bliver også en, vi ses op foran herfra, men måske størst af alt, altså der kan vi jo ikke lade være med at hæfte os ved, Tame Impala fra Australien, som jo altså både spænder vidt, men altså også er en af de her nye bands, som har deres helt egne særlige karakterer rent lydmæssigt med, med Kevin der, som jo altså er omdrejningspunktet, som laver sådan nogle filtre på, på produktionen, som, ja, som både tænder folk, som er teenager, men altså også plus 60-segmentet simpelthen.
1: Ja, man siger, du er jo inde på det, altså Kevin Parker der, som er frontfiguren i Tame Impala, har skabt et musikalsk univers igennem mere end 10, som har været blandt det mest nyskabende og indflydelsesrige moderne populære musik, vil jeg mene. Det er jo, det forener rock og pop og elektronisk lyd, som du også nævner der, og som jo går ind i enormt mange andre musikproduktioner. Så jeg er jo sindssygt stolt af, at vi kan præsentere Tame Impala som vores første headliner til, til festivalen 27. Og samtidig med det så også, samtidig med det også, det er det også koncerten på Roskilde Festival. Det er jo den eneste festivalkoncert i Skandinavien, og som en del af meget få festivaloptrædende i 2027. Så det gør jo også bookingen ekstra særlig, og derfor så glæder jeg mig nok endnu mere til at se Tame Impala, fordi man kan se Tame så få steder næste sommer, men man kan i hvert fald se dem på orange scenen.
0: Hvordan er det nu, Thomas, i forhold til sådan noget med billetter, hvis man nu sidder derude og tænker, det skal jeg bare se, altså, hvornår er det hele, det går i gang, og hvad er det, man gør, og så videre? Hvornår er det, vi kan erhverve os en billet til Roskilde Festivalen?
1: Jamen, det har vi faktisk kun siden kl. 10, for 13 minutter siden, så vi er ude tidligere, både med en pakke, og ude tidligere med billetsalget. Så jeg håber selvfølgelig, at det gode vejr trækker gode minder tilbage fra den festival, der lige har været, og at jeg ser så mange som overhovedet muligt ud på festivalpladsen til sommer.
0: Thomas, det var hyggeligt, at vi lige kunne ringe dig op. Du er jo musikchef for Roskilde Festivalen, og ja, vi gennemgår nogle af navnene her senere i programmet stille og roligt, men altså, Tame Impala er jo nok i virkeligheden hovednavn, når det kommer til P6, og dem skal vi altså høre lige nu. Tak, fordi du var et fyrtårn og fornuftigt hav i vrøvl.
1: Tak. God dag, Anders.
0: Tak skal du have. Ja, det er altså Tame Impala med Loser.

Jamen, det er måske en syntetisk omgang poprock, som Tim Impala kommer med, men det holder jo bare 100. Og han har også, Kevin her, spillet i Royal Arena, hvor der sådan at deres, der var en, en fantastisk stemning, som altså han bidbringer til Roskilde Festivalen i 2027. Der er kommet nogle navne på programmet. Og hvis det er sådan, at, der, at du godt kan lide den tunge heavy metal, så er det Neurosis, du måske skal se. Lambrini Girls står på plakaten. Kundo, Carpe, Ezra Collective, som altså bor i ja, mest af alt måske jazzens univers. Casey Musgraves, som Thomas, som var musikchef, også var inde på. Caroline Polacek, som jeg lige har lært at udtage navnet på. Og så også danske MAC-sted Hø, som altså også er garant for at spille flotte og fine, skønne koncerter. Det er nogle af de navne, som er blevet tilføjet til Roskilde Festivalens programdag, hvor der altså 18 navn, de 18 første navne er blevet offentliggjort. Flere festivaler er også ude med nyt. Det kigger vi på lidt senere, lige nu EG med American Dream. Amen.

Og vokset på Vesterbro. Emma Granqvist her, som altså optræder under navnet E.G., som her du her fik med hendes seneste single, som både findes i den her version, som er den oprindelige version, men altså også i et skønt remix, som jeg var så... Det var så underligt for mig, at jeg hørte remixet, inden jeg hørte originalen, og var vild med det der remix der, som bare lige har taget 2-3 sætninger fra det oprindelige nummer der, og så har de så gjort det til deres eget. Men her fik du altså E.G. med et nummer fra hendes seneste plade. Og mon ikke, at Emma Granqvist, a.k.a. E.G., også optræder til en eller anden festival her i løbet af næste sommer. Det kan man jo ikke næsten tro andet, når det nu lyder som om, at der er, at det hele har sådan en international karakter. Nå, men altså, nu skal vi have noget andet. Vi tager en tur til Storbritannien, hvor vi finder Guy Garvey i forgrunden for Elbow, som altså udgav pladen Little Fictions tilbage i 2017, hvor der er det her dejlige, skønne nummer på, hvor man virkelig kan høre, at de fik en anden trommeslager, fordi at der bliver spillet lidt mere letbenet på trommerne på nummeret, som hedder Gentle Storm.

Gentle Storm her med Elbow, og der fik jeg altså introduceret nummeret her, og fortalt, at man kunne høre, at der var en anden trommeslager. Og jeg synes, det var lidt sjovt, da trommeslageren han gik ud af Elbow, og det var ligesom han sagde, ved du hvad, jeg aner ikke, hvad jeg laver med de her gutter her, fordi i virkeligheden så sidder jeg og hører Anthrax og Neurosis og store heavy metal navn derhjemme, og nu spiller jeg sammen med de her bløde drenge her. Det synes jeg var en meget sjov konstatering, men Elbow har i hvert fald bragt en masse skønne singler på banen, og ikke mindst også plader, og Little Fictions her, hvor det her nummer her, det er taget fra, det er altså en af de mesterværker, som bandet har lavet. Guy Garvey, som altså synger for, valgte også at gå solo på et tidspunkt, og lige kom med en enkelt plade, men så fandt de heldigvis hinanden tilbage igen, og jeg tror, at det var mest noget med, at halvdelen af bandet, det gik på barsel. Det er sjovt med store bands, som har en historie. Det er måske lige før, de nærmest har deres egen HR-afdeling i Elbow. Nok om det. Nu skal vi høre Turnstile med Never Enough. Og hvorfor skal vi det? Jamen det er fordi, at de er annonceret til at spille på næste års Northside Festival, som løber af stablen i Aarhus. Og hvis det er sådan, at du har glemt, hvordan de lyder, så kommer der et bud på dem lige her. På nummeret, som hedder Never Enough.

jeg har jo bestemt ikke noget imod den her rolige udgang, der er på nummeret her, Never Enough med Turnstile. Et band, som altså skruer ned på 10, når sådan, at de går op på scenen og antænder deres Marshall-forstærkere. Og altså et bandnavn, som både er i rotation her på B6, men du også kan opleve, hvis det er sådan, at du tager til Northside-festivalen ved Aarhus i 2027. De er blevet offentliggjort i dag. Og fra det her lydbilledet her, som altså tager den med ro til sidst, så bliver vi nede i det rolige, og et nummer, som jeg ikke rigtig kan smyge mig udenom, nemlig seneste single fra Jonas Bjerre, X-Mew, Hike to the Sun.

0: Næste stop, Nyborg Station.
1: Der var naturligt nok masser af hyldest og kærlighed til Dolly Parton på dit års Tønder Festival. Lige nu, der kan du møde Kajsa Vala, som spillede her, der og alle vejen.
0: Nyborg Station.
1: Og jeg tager altså ikke munden for fuld, når jeg siger, at der er masser af godbidder i kiosken på perronen.
0: Live på B5 i DR Lyd.

Her fik du altså Father John Misty med Mental Health fra Father John Mistys seneste plade, som altså kom for 2 år siden, som han også har optrådt med i Danmark i Operaen i København. Og fra det, jamen, så skal vi tilbage til København og finde en stemme, som først kaster sig ud i et rockunivers i trioen Nelson Cane. Senere blev en stemme, som lå som en fuldstændig sikker backup hos Peter Sommer på et par udgivelser, og så har jeg turneret med ham, og altså selv har lavet en plade, som hedder Patiently Waving. Der er ingen vej udenom. Det er pop til et 13-tal på den gamle skala. Her er det Celine Chilton med 'Cause We Had It All'.

Celina Jin, altså som sagt tidligere stemme i Nelson Can, som jeg så en gang på Spot Festival, men nu altså hoppet ud i et lidt mere, ja, jeg ved ikke, om jeg vil kalde det poppet univers, men i hvert fald så er det en, jeg synes, hun er blevet en stor stemme, og jeg fatter slet ikke, hvor det internationale gennembrud det bliver af, fordi at, at hele pladen har kvaliteterne til at banke langt de fleste af hitlisterne, hvis det skulle være. Sylvester Sabello kommer tit og ofte i studiet om onsdagen, og jeg giver et fyrtårn og fornuftigt hav og vrøvl. Og jeg går ud og finder ham på den anden side af det her nummer her med Portishead, som hedder Wandering Star.

0: Beth Gibbons i front af på T-shirt her, med selvfølgelig alle Jeff Barrow og, ja, alle de andre kumpaner, som er tre i alt. Jamen, jeg lyder en smule forvirret, Sylvester, så det er også derfor, du er kommet i studiet, var jeg lige ved at sige. Det er jeg glad for, du er, Sylvester Sabello, som altså er inde hver onsdag for at præsentere noget nyt. Du er vært på debut. Hvordan går det med dig?
1: Det går rigtig godt. Og frygt ej, du skal ikke være mere forvirret. Jeg holder dig i hånden, både fysisk og ikke bare...
0: Jamen, det er også nogle dage. Nogle dage sker der ikke noget, og så lige pludselig i dag, så kommer der 18 nye navne på Roskilde Festivalens plakat, og en enkelt en på Northside også. Altså.
1: Ja, ja.
0: Og så tænker man sådan lidt... Udenfor er det stadigvæk lunt, og nu ved vi allerede, altså nu er retningen begyndt at pege hen mod, hvad vi skal opleve næste sommer. Det går stærkt.
1: Det går rigtig stærkt, og vi er på vej ind i efteråret, men er det lige den store eller lille jakke? Ikke? Der er meget, altså det er en forvirrende tid.
0: Ja, jeg tænker, at man kører en kombi, jeg kan jo godt lide lag på lag,
1: ja.
0: Så kan du have den lille uden på den store. Eller omvendt.
1: Eller omvendt, skulle jeg til at sige.
0: Sylvester, ja. Du har et program, der hedder Debut, det løber af staten hver lørdag kl. 10.03, og du det har... nysgerrig på, hvad der sådan er, der rører sig både af nye ting, og jeg ved også, at din musiksmag er bredere end som så, men altså, det er jo det, der er din arbejdsopgave, det er at lyse på nogle af de nye bands. Nu er der kommet 18 nye navne på Roskilde Festivalen i dag, og jeg ved også, at

0: og ligesom ikke kan nå at se nogen koncerter færdige, fordi du skal gøre dig klar til at snakke med dem, lige fange nogen. Og det er en vild nok opgave faktisk i sig selv, lige at stå der, imens nogen er godt sårbare, lige har spillet en koncert, og for mange danske artister, så betyder Roskilde jo ekstra meget.
1: Ja.
0: Så det er, jeg vil til at sige, er det næsten også en lille terapeutisk øvelse for mig? Det er det også.
1: Jeg har været på både Grimfestivalen i Aarhus og Fanø Vesterland og alle mulige andre festivaler, men det er klart, at lige Roskilde Festival, den har også den der størrelse der. Jeg kan huske for mange år siden, hvor jeg også, en af de gange, hvor jeg selv spillede, hvor det sådan, at det ligesom gik op for mig meget kort tid, inden jeg skulle på scenen, at der er lige så mange publikummer, der står derude, som der er på en hel turné,
0: ja.
1: Altså man skulle på i Danmark, ikke?
0: Det er rigtigt.
1: Altså, til gengæld så var der ikke noget med noget lydprøve. Det er jo bare sådan det, der hedder et line check. Altså, man skal bare lige sådan, sørge for, at der er hul igennem til instrumenterne, og så ind og fyre en konge af.
0: Ja. Og den er, altså, det er ikke for sart sjæl, tror jeg. Og det sker jo også nogle gange, at lydanlæg kan gå ned, selv på de store festivaler. Af den størrelse, ikke? Det er jo ikke set før. Ikke, at man skal til at snakke om teknikaliteter ved Roskilde Festival eller kritisere noget. Men det er bare, når det hele er ved at brænde på, så er det sidste, du gider tænke på, det er teknik.
1: Ja.
0: Men så er der bare lige 5 minutter til, du går på. Og jeg mener også, er der ikke også minutbøder for, hvis du går over tid, som man skader med at være effektiv?
1: Jeg er ikke sikker på, at jeg må eller kan fortælle den historie i radioen, men jeg kan prøve at lave en version af den i hvert fald. Men jeg kender nogen, som jeg skulle optræde med, som gik 14 minutter for sent på, fordi at det var, at guitaristen fik dårlig mave, inden han skulle på scenen, hvilket i sig selv er fuldstændig vanvittigt. Og der var historien var, at bandet blev trukket, altså 1% af hyren for hvert minut, at de gik på scenen. Så det var 14% af hyren, der røg der.
0: Ja. Den er kedelig.
1: Ja, det var i hvert fald.
0: Det er en lose-lose situation, ikke?
1: Ja, det må man sige.
0: Oha.
1: Hey, prøv at høre. Ja. Du er jo her i din egenskab, fordi at du skal jo spille et stykke musik for os, som, og det kan du være onsdag, som lyser på noget, som de færreste af os har hørt før. Ja. Hvad har du med til os i dag?
0: Jamen, jeg har et nummer med fra en artist, som jeg har været begejstret for meget længe, der hedder Dominic Fike, og han er faktisk en, der har gjort det rimelig godt internationalt set. Mener, han blev signet på Interscope i USA til at starte med. Mm. Så rimelig acclaimed, vil jeg sige. Og en, der, jeg ved ikke, om du så Paul McCartney, der han udgav sin plade i 23, der kom der sådan et rework af den, hvor han bad artister om ligesom at lave versioner. Der var han en af dem, der ligesom...
1: Det er særligt udvalgte.
0: Ja, til sangen The Kiss of Venus, som jeg virkelig også vil anbefale. Næsten den mest vellykkede sang for den plade der. Men han er sådan en, som han lavede en... Han havde sådan en hel plade, han udgav, som hed Demoer. Den slutte ligesom af med titlen Demos.
1: Mm-hmm.
0: Og den kom ud, da han ligesom sad i fængsel, mener jeg, historien er.
1: Okay.
0: Han har lavet noget snavs i Florida, som man jo nogle gange gør. Men...
1: Og som ingen skal.
0: Og som ingen skal. Men det hænder jo. Men så var der bare virkelig nogle ting der. Der er specielt hans store hit, og første hit, Three Nights, som er kæmpe, kæmpe sang. Han er ved at vende lidt tilbage til den lyd nu, synes jeg. Fordi han er en, der kan utrolig meget. Men nogle gange sker der også lidt for meget på en gang. Altså det er som om, vokalen vil for mange ting, og han også bruger elementer fra rap og sådan noget. Men her er det som om, det faktisk lykkes det hele, og han lige begynder at tage et skridt tilbage også i... også i musikproduktionen. Jeg synes virkelig vellykket. Og det kunne godt være lidt volapyk til dig, Michael, når du altså ikke har noget forhåndtaget af ham.
1: Mm-hmm.
0: Men jeg synes, du skal til at lytte til det. Den hedder Wallflower, og det er en af hans nyeste sange.
1: Det er jo tit sådan, at når vi spiller et nummer, når du er i studiet, så tager vi også lige en snak om det om på den anden side af det, men det bliver lytteren lykkelig befriet for i dag, og det er fordi, at det nummer, som du anbefaler med Dominic Fike, som hedder Wallflower, kommer til at holde lytterne i hånden frem til en radiovis, der løber af stablen her kl. 11. Så jeg vil allerede nu, inden at vi hørte, sige til dig, tusind tak, fordi du kom forbi.
0: Ja, jamen selv tak, Michael.
1: Frem til en velsmål radiovis, så får du altså Sylvester Sabellos anbefaling. Her er det Wallflower med Dominic Fike.

0: anbefaling fra Sylvester Sabello. Dominik Flick her med Wallflower. Lige nu en radioavis.
1: Der er flere indsatte i fængslerne, end der er plads til. I øjeblikket er der 4.650 indsatte i landets fængsler. Men der er kun 4.300 pladser. Og det bliver værre. Der er lagt op til, at straffen for vold og voldtægt skal skærpes. Men politikerne må skrue ned for deres ambitioner, siger formand for Fængselsforbundet, René Larsen.
2: Den strafreform, som politikerne jo, de er i færd med at indføre, den varsler jo nogle nye strafskærpelser her til januar. Og det er min appel, at man udsætter dem, sådan at systemet kan nå at følge med. Og altså, at politikerne de må støtte Danmarks fængsler alt det, de overhovedet kan.
1: Og står det til Fængselsforbundet, skal politikerne indrette lovgivningen efter antallet af pladser og fængselsbetjente.
2: Det vil være almindelig sund fornuft, hvis man siger, vi vil gerne lave den her lovgivning, og hvad forudsætter det? Det forudsætter x antal pladser i vores fængselssystem. Det vil være almindelig sund fornuft. Lige nu, der laver man en lovgivning, og så kommer konsekvenserne sekundært.
1: Overbelægningen i fængslerne betyder blandt andet, at der bliver indsat køjesenge i cellerne, så der er plads til to i stedet for en, og at der bliver inddraget hobbyrum, besøgslokaler eller kontorer. I dag er der borgermøde i den lille nordjyske landsby Elling om den kommende ammunitionsfabrik. Omkring 100 boliger ligger i en sikkerhedszone omkring fabrikken, men for mange er det stadig uklart, hvad det betyder. For snart et år siden fik de at vide, at der ikke må være en børnehave eller et forsamlingshus i området. Og Pernille Søs Mathisen, der bor der med mand og børn, vil blandt andet gerne have at vide, hvorfor børnefamilier godt må bo i nærheden af fabrikken, når daginstitutioner ikke må.
3: Kan vi så holde fødselsdag, når de begynder i børnehave, og vi skal have hele børnehaven herhjem? Kan vi overhovedet det? Jamen, hvis børnehaven ikke må ligge her, så må der ikke mange børn samlet her. Vi føler os ikke engang sikre med vores egne børn.
1: Regeringen afsatte sidste år næsten 2 milliarder kroner til at ansætte flere uddannede voksne i vuggestuer og børnehaver og gøre den månedlige betaling lidt billigere for forældre. Men pengene er først øremærket til det fra næste år, og en række kommuner har også brugt pengene på andre ting i år. For eksempel i Næstved, hvor halvdelen af pengene er gået til voksenhandicappede og ældre i stedet for. Kommunen forklarer, at det er fordi, det er svært at finde pædagoger nok, og fordi der er mange andre dyre poster i kommunen. Men den forklaring køber hverken børneminister Jacob Mark eller formanden for BUPL, Elisa Rembler.
4: Pengene er tiltænkt børnene i daginstitutionerne, i vuggestuer og børnehaver. De er tiltænkt en nedsættelse af forældrebetaling, og så mener jeg sådan set også, at det er det, pengene skal gå til.
1: Dagens vejrudsigt lyder på mest tørvejr og en del sol. Mellem 20 og 21 grader og let til frisk vind fra øst og sydøst. Det var radioavisen med Nina Høgsberg.
5: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Ny single fra Kwame Liu, No One Owns the Sunrise. Og heldigvis er der ikke nogen, der gør det. Det er en, som vi alle sammen kan få lov til at iagttage, hvis vi bare møder op på det rigtige tidspunkt. Kwame Liu, altså, som har været væk fra musikscenen et kort øjeblik, men altså heldigvis er vendt tilbage. Vendt tilbage.
1: Velkommen til Formiddag. Formiddag med Simpson på P6. Her er Michael Simpson.
0: Ja, her på den sidste dag i september, der har vi haft ting og sager i æteren. Vi startede i sidste time med et lyninterview med Thomas, som er for musikchef, eller som er musikchef for Roskilde Festivalen, omkring de 18 nye navne, som står på plakaten, og nogle af dem der Estra Collective, Lambrini Girls, Casey Musgraves, Caroline Polachek, Tame Impala og Patti Smith. Quartet. North Side er også ud med et enkelt navn til deres festival, som løber af stablen næste år, nemlig Turnstile. Og inden at det var, at du fik den velsmål radiovis, så var Sylvester Sabello i studiet og giver et fyrtårn af fornuftigt hav i frøvlen, og pegede altså på et nummer, som vi aldrig har hørt før. Og han er allerede spænet afsted fra redaktionen, fordi han skulle ud og lave et interview, så man kan ikke se hans numse for bare skosåler. Her i team 2 har jeg vanen tro en pose plader, som du ikke aner lyst til at få din boogie på til. Noget teksttung, den evig grøn, en P6-basker, en vinende guitar solo, et stykke med elektronisk musik, og selvfølgelig også et hit, som er i A-rotation, og det er Fontaine's DC med Marianne.

Jeg glæder mig til at høre den nye plade med Fontaine's DC, som altså kommer om, ja, det er jo næsten om, er der 14 dage, lidt over 14 dage til, så kommer de altså også og spiller i Royal Arena. Hvordan det går med billetsalget, det ved jeg ikke, men det er et stort sted for sådan et indie band, men altså, det bliver jo nok, når vi ses op foran herfra. Det her nummer her, det er playlistet på P6, heldigvis. Jeg synes også, at det er en stærk sag. Hvor guitarerne er henne, det ved jeg ikke. Det bliver spændende at se, om de bliver fundet frem, når vi skal høre nummeret live lige om lidt. Guitar, det er der dog på det næste nummer, så her vi skal høre. Og det er Lana Del Rey fra pladen, der hedder Ultraviolence, som altså bliver 12 år i år, den plade. Ja, der er også løbet meget vand igennem åren siden. Her får du Shades of Cool.

Rick Knowles og Lana Del Rey har skrevet det her nummer her. Jeg er stadig vild med det, og hun er jo i sine senere, senere år skrevet sig ind i den her amerikaner tradition, hvor der sådan er der, at der ikke er så meget ild i forvrængningspedalerne, som der er på de tidligere udgivelser, men altså mest vild er jeg altså med den her lidt tidligere periode her fra Lana Del Rey, særligt den her plade her, som hedder Ultra Violence, som er mageløs, synes jeg. Og nu skal vi have en evig grøn med dobbeltskrue, og det er fra pladen Grace, som kom i 2004. Jeff Buckley, som har optrådt i Danmark en enkelt gang på et spillested, hvor der i dag ligger et diskotek, der hedder Alexandra. Noget, der hedder Alexandra Hus i gamle dage spillede han på. Jeg var der desværre ikke. Det gad ellers godt at bryste mig med. Men han kom, han så, han sejrede, og han spillede det her nummer her, som hedder Last Goodbye.

Jamen, historien er jo, at Thom Yorke var vild med sådan noget grunge-musik, altså forsanger for Radiohead, og de var booket i studiet, da de skulle spille Pablo Honey, og så var han til en Jeff Buckley-koncert, og så hørte han, hvordan at Jeff Buckley han, sang, og så tog han det til sig, og det er derfor, at han ligesom arbejder meget med at synge i det lyse register her. Men altså, Jeff Buckley, søn af Tim Buckley, som jo selv var en kæmpestor sangskriver tilbage i slutningen af 60'erne og 70'erne. Her fik du altså Last Goodbye fra pladen, som hedder Grace. Nu, The Minds of 99, 9 mm.

The Minds of 99 hedder 9mm. God banger her, og altså, de har 160.000 billetter sat til salg, og der er solgt en del af dem allerede. De spiller nemlig to gange Parken og to gange i Horsens på en stor venue derovre. Jeg tror faktisk, det er også der deres Horsens stadion, simpelthen. The Minds of 99 her, altså. Glæder mig til at høre langspilleren. Her fik du nummer, som hedder 9mm. Og jeg står jo roder ned og kløjs med posen med plader, som du ikke har endelig lyst til at få den bukke på til. Og der finder jeg et nummer, som jeg spillede ret ofte i formiddagen her, som altså et stykke med elektronisk musik, som har ABC-stykker, altså en fremdrift, som jeg er fuldstændig vild med. Det er den tyske David August her, som altså har det borgerlige navn David Nutkemper, som i 2014 indspillede den her single her, som hedder Epikur.

lækkerier her fra David August her, og jeg er jo stadigvæk vild med altså den lille triangel, som er produceret, som sikkert er programmeret, men altså, som ligger og arbejder ude i venstre side af lydbilledet, helt op i ja, det lyse felt. Epikur hedder altså nummeret her, og han er altså også garant for at lave nogle skønne remixes, David August. Og jeg er sådan lidt i tvivl om, at man stadigvæk er aktuel med at lave musik. Det håber jeg i hvert fald. Det her nummer her, det synes jeg bare, er render sig helt fuldstændig magelys perfekt til både natkørsel, når man har hele motorvejen for sig selv, men altså også til at skubbe lidt på sådan en formiddag her sidst i september. Det er jo oktober i morgen, og udenfor i hele landet, der er det over 20 grader i dag. Wow, siger jeg bare. Nu til noget helt andet. Vi skal høre Erasure, som altså har oplyst os alle sammen om, at de kommer og spiller i Danmark, i Royal Arena faktisk, til maj næste år. Og det er jo en duo bestående af Vince Clark og Andy Bell. Det sjove ved koncerten, det er så, at Vince Clark ikke kommer med. Han er musikalsk leder på projektet, men altså bliver hjemme i hans nye villa i Californien, mens at Andy Bell, han selv tager ud og fyrer den af. Her får du et nummer fra deres debutplade The Circus fra 1987, nummer som hedder If I Could.

0: elektronisk popmusik med A, B og C stykker med en stor ro i Erasure her, og jeg synes også, at Andy Bell, han har en fantastisk stemme. Efter at Yazoo, de blev opløst, og Vince Clark, han ville noget nyt, så satte han annonce i avisen og castede nogle forskellige sanger til at komme, og så var Andy Bell en af dem, og han fik så chancen og fik et forskud på 1000 pund, mener det var, altså det, der svarede til på det tidspunkt omkring 9-10.000 kroner. Og så tog han ellers til Ibiza en uges tid og fyrede alle pengene af, og så kom tilbage igen, og så startede de projektet, som hed Erasure. Her fik du If I Could fra The Circus, et nummer, som jeg tvivler på, at det er på setlisten, når sådan at Erasure møder op, eller i hvert fald Andy Bell møder op i Royal Arena til mig. Men hvad ved jeg nu? Hack Baker med Windbrush Baby i Jill Kang's Tough Scouts Remix.
1: Jamaican young people then, their identity was the music.

0: go of the very strong values that we used to have.
1: Jeg hedder Sylvester Cepelon, og hvis der er noget, jeg virkelig elsker, så er det at opdage min musik.
2: I debut på B6.
1: Om det er hård elektronisk musik, der kan sætte mig helt i trance. Eller om det er de der helt ømme singer-songwriter, hvor ærligheden er så rå, at man kan få helt ondt i hjertet. Hvis du også er musikalt på det uvisse, og den musik, man ikke normalt står på, så er du altså velkommen i klubben.
2: I debut på B6. Live i DR Lyd.

Det er altså et fænomenalt band her, med Mark Hollis i forgrunden. Han er desværre ikke blandt os mere, og han trak sig tilbage fra musikbranchen, altså uden at sige en lyd, og det er jo hans skyld, jo heller ikke at sige noget som helst. Og så kom The Sun, som jo altså er, ja, hvad kan man sige, en popavis fra England, med den melding, at han var blevet altså junkie, eller sådan et eller andet, eller syg, eller noget i den forstand. Og et ondsindet rygte, som altså blev ved med at hænge ved ham, som han altså også på et tidspunkt altså nærmest var tvunget til at mane i jorden. Jeg synes, det var lidt fejl, at de skrev det uden at have noget belæg for det. Men i hvert fald så har han været med til at give os en masse dejlig musik sammen med hans to kompaner, Partners in Prime i Talk Talk. Den ene af dem er produceren Tim Freeze Green. Og her fik du noget, altså noget fra deres lidt mere poppet univers, nemlig Living in Another World for pladen, som hedder Color of Spring. Og for den, så iler vi videre til Suede, som har Europa som legeplads på Europe is Our Playground.

Det er oprindeligt en B-side, en stærk en af slagsen. Du finder den også på den kompilationsplade, som hedder Sci-Fi Lullabies, som så dagens lys i 1996. Og det er for en gang skyld Matt Osman, bassisten, som har været med til at komponere nummeret her sammen med Brett Anderson. Ellers så er de fleste sange fra deres tidligere karriere skrevet af Bernard Butler og Brett Anderson, og senere også deres nye guitarist, som kom til efter de to første udgivelser, ham som hedder Richard Oakes. Ja, det har der været en skøn, fyldig udsendelse i dag, med først et interview med Thomas, musikchefen nede fra Roskilde Festivalen, som, hvor vi talte lidt om nogle af de nye navne, som er kommet på plakaten i dag. 18 navne er blevet kommet på plakaten. Patti Smith, Tame Impala, Caroline Polachek, Kacey Musgraves, Lambrini Girls, Estra Collective er bare nogle af dem, og MSC Sted Hø fra Danmark. Og i dag fik vi også at vide, at Northside Festivalen havde nye navne på programmet, eller i hvert fald et, nemlig Turnstile. Så var Sylvester Sabello ind og agerede fyrtårn og fornuftigt et hav af vrøvl her i udsendelsen, og pegede på en artist, som vi aldrig har hørt før. Og der er mere i posen med plader, som du ikke andet har lyst til at få din bookie på til, når jeg møder ind i morgen kl. 10.03. Og det bliver den sidste gang, jeg sender live, i hvert fald i 14 dage, fordi at du ikke kan se min røv for bare skosåler, når jeg der får en tur ud af landet. Til gengæld så er jeg tilbage live i æteren efter efterårsferien, som jeg tror det hedder mandag den 19. eller noget den stil der. Men jeg er i hvert fald på pind igen i morgen. Og vi kan også nå et enkelt nummer, inden at der kommer en velsmurt radioavis. Og den kommer altså her kl. 12 og var 15 minutter. Bagefter det, så sætter vi en båndspole på. Så kommer Tilde Bang i studiet og underholder med programmet Lydsporet. Og så er Jakob Hensley tilbage på redaktionen med musiktjenesten, som underholder fra 14 til kl. 16. Frem til en radioavis, så kaster jeg dig i armene på Baxter Jury og Hack Baker, som altså har lavet det her dejlige nummer, som hedder Nostalgia Death. Tak for i dag.

0: Børneminister Jacob Mark er vred på en række kommuner.
1: Når der bliver givet finanslovsbevillinger til at styrke børneområdet, fordi der er brug for at styrke børneområdet, ja, så mener jeg også, at pengene skal gå til det.
0: Men det er pengene ikke gået til alle steder. Vi skal høre fra en af de kommuner, ministeren er blevet lidt sur på. Efter dommedagsbudskaber fra AI-ansatte om, at den kunstige intelligens om få år ville kunne slå os alle ihjel, ja, så har den amerikanske præsident Trump nu lavet en aftale med de største AI-chefer. Har det så sikret menneskehedens fremtid på jorden, Marcel Mirzaifat?
2: Nej, det vil jeg bestemt ikke sige.
0: Ja, hvad er det så? Hvad vi så kan bruge den aftale til? Ja, det taler jeg videre med vores tech-analytiker om lige om lidt. En af verdens bedste fodboldklubber, Manchester City, er nu blevet kendt skyldig i at have snydt sig til succes i over 100 tilfælde. Nu spekuleres der i, hvad straffen til holdet, fyldt med stjerner, bliver.
3: Det kan komme til at være ganske hårdt for Manchester City, det tror jeg ikke, der er tvivl om.
0: Ja, vi stiller skarpt på fodboldskandalen i England med blandt andre kommentator Henrik Liniger senere i Radioavisen. Velkommen til. Jeg hedder Daniel Inhus. Vuggestuer og børnehaver i hele landet skulle være blevet både bedre og billigere i år. For sidste år da satte regeringen og konservative 1,7 milliarder kroner af på finansloven til mere pædagogisk personale og lavere forældrebetaling i 2026. Men nu viser det sig, at en række kommuner, stik imod hensigten, bruger flere af pengene i år på helt andre ting. Og det er for dårligt, siger børneminister Jacob Mark.
1: Jeg har selv været lokalpolitiker og ved også, at det kan være svært at få budgettet til at række. Det ændrer bare ikke ved, at vores dagtilbud, det er afsindigt vigtigt i forhold til, at vores børn, de får de antal voksne omkring sig, som de ligesom skal have. Og at der er givet nogle penge her, som var tænkt til børnene. Og ligesom når der bliver givet penge, der er tænkt til mennesker med handicap, eller penge tænkt til mennesker med demens, eller ældreplejen i det hele taget, så synes jeg, at pengene skal gå til det.
0: Ja, en af de kommuner, hvor pengene er blevet brugt på andre områder, ja, det er Næstved Kommune. Her er 11 millioner ud af 21,5 millioner kroner gået til voksenhandicappede og ældre i stedet for børnene. Vi har været på besøg hos en lille familie, der ikke er glad for den prioritering.
4: Man kan også lave
5: okay. Der bliver lavet med modellervoks i hjemmet i Næstved, men når Ayo på 4 skal bygge sin voksfigur i børnehaven, ja, så mangler der voksne til at hjælpe.
6: Jeg er rigtig glad for vores børnehave. Men jeg kan også se noget personale, der virkelig løber hurtigt for at få enderne til at mødes.
5: Det siger Celine Oxenbøl Lindberg, der er mor til Ayo.
6: Lige løsende ordentligt.
5: Og selvom hun er glad for børnehaven, så vil pengene til en ekstra voksen på stuen være rart.
6: Jeg er bare så overbevist om, at et sæt ekstra hænder vil gøre, at mit barn oplevede at blive set og hørt på tidspunkter, som hun ikke gør nu.
5: Selvom hun godt kan forstå, at andre områder også har brug for pengene, føler hun, at børnene bliver overset.
6: Jeg står tilbage med en rigtig stor skuffelse over, at vi er blevet enige om, at vores børn skal altså have en ordentlig start. Og så er det ikke det, man vælger at bruge pengene på.
7: Jeg holder fast på hovedet.
5: Efter planen gælder de nye normeringer til børnehaver og vuggestuer først fra næste år.
7: Den stykke, måske?
5: Og derfor bryder Næstved Kommune altså ingen lov ved at bruge nogle af pengene på andre områder. Men for Celine Oxbøl Lindberg er det ikke en fair løsning.
6: Jeg føler, at man har frarøvet både min datter og de andre børn muligheden for en ekstra tryg voksen i løbet af deres hverdag. Jeg har altså en lille bitte smule mere, skal du have det? Vi venter.
0: Ja, det var Jonathan Holgaard Elsborg, der havde lavet det indslag. Og Kasper Schneider, ja, han er formand for børneskole- og uddannelsesudvalget i Næstved Kommune for Liberal Alliance, og han forsvarer Næstveds brug af pengene på andet end det, de var givet til.
8: Der, hvor Næstved Kommune står lige nu, der er det et voldsomt ekstra behov på særlige ældre, på handicap og på psykiatri. Og der har vi simpelthen været nødt til at kunne rykke os sammen i bussen for at løse den opgave her. Og vi skal jo huske, uagtet hvor meget jeg går op i børn og unge, så har vi altså ansvaret for en hel kommune, både fra vugge til grav.
0: Socialdemokratiets finansordfører Benny Engelbrecht var sidste år med til at forhandle aftalen om ekstra penge til børneområdet. Og han kalder det også utilfredsstillende, at kommuner som Næstved har brugt nogle af pengene til andre formål. Men han er tilfreds med, at det trods alt er et mindretal af kommunerne.
9: Jeg hæfter mig især ved, at det tyder på, at langt størstedelen af midlerne faktisk er brugt til hovedformålet. Og så også, at fra næste år, 2027, jamen så er der ikke nogen diskussion, fordi så skal pengene bruges på det, der er fra formålet.
0: Ja, som Engelbrecht siger her, så fra med 2027, så har et flertal i Folketinget altså besluttet at øremærke pengene. Og det betyder altså, at kommunerne kun kan bruge pengene på bedre normeringer og lavere betaling i daginstitutionerne. Og så forlader vi Næstved og daginstitutioner for at komme til en lille by i Danmark, hvor bekymringerne hober sig op, nemlig til Elling i Nordjylland. Her skal man have en ammunitionsfabrik som nabo, og det får konsekvenser, det ved de, det har de fået at vide. Men hvilke har de måtte gætte sig til i nu snart et år? Men i dag, der får de måske svar, for forsvaret har indkaldt til informationsmøde. Og nu skal vi møde nogle af de borgere, der brænder inde med usikkerhed og spørgsmål.
4: Man kan jo høre, at de hammer og banker derovre.
7: Sådan siger Lukas Mathisen, mens han peger i retning af den kommende fabrik.
4: Havde vi vidst det, jamen så var vi måske bosat os et andet sted.
7: Han bor omkring 450 meter fra fabrikkens område, sammen med sin kone og to små børn, der tumler rundt i haven.
10: Det er virkelig forfærdeligt. Vi vil bare gerne væk herfra. Vi føler os ikke sikre her overhovedet.
7: Siger moren, Pernille Søs Mathisen.
10: Kom.
7: Sammen med omkring 100 andre boliger ligger de i en sikkerhedszone omkring ammunitionsfabrikken, hvor der følger restriktioner med for, hvad de må gøre på deres grund.
4: Jeg ved, svarene de kommer, og de kommer, og de kommer, men efterhånden, som tiden den er skrevet frem, så har vi faktisk ikke fået noget at vide.
7: Men beboerne oplever, at de snart et år efter at have fået pålagt restriktionerne, stadig ikke ved, hvad de konkret betyder for deres hverdag, sikkerhed og boligernes værdi.
10: Vi er jo bange for fremtiden. Vi er bange for, hvis der nu kommer et eller andet, hvis der sker en ulykke op på fabrikken.
7: Blandt andet har myndighederne slået fast, at der ikke må bygges en børnehave nær fabrikken.
10: Kan vi så holde fødselsdag, når de begynder i børnehave, og vi skal have hele børnehaven herhjemme? Kan vi overhovedet det?
11: Men vil I turde holde en fødselsdag nu for børnene?
10: Nej, hvis børnehaven ikke må ligge her, så må der ikke mange børn samlet her.
7: Sammen med 30 andre husstande har de dannet en forening, og fra dem alle lyder en frustration over de manglende informationer.
4: Vi håber på en klarlæggelse på, hvad er det, der kommer til at ske, hvilken slags form for erstatning, og hvordan kommer det til at foregå fremadrettet.
0: Det var Josefine Sønderup Rasmussen, der stod for indslaget. Og så er der jo altså møde i dag, og en af dem, som også har tænkt sig at dukke op til aftenens informationsmøde med forsvaret, er Jon Andersen fra Venstre, som er borgmester i Frederikshavn Kommune, som både Elling og fabrikken hører til. Og han ser frem til at høre fra beboerne.
12: Jeg håber egentlig, at vi går fra det møde med en fælles klarhed om, hvad det er for nogle ting, der er på spil for de borgere, der er, og hvad det er for nogle muligheder, forsvaret de har ind i det her med det, de er i gang med at bygge derop, sådan at vi på det oplyste grundlag kan fortsætte dialogen.
0: I en skriftlig kommentar siger forsvarsminister Jeppe Bruus, at han tager borgernes bekymring alvorligt. Derudover så vil han også gerne se på, om borgerne, der er meget generet af fabrikken, kan ydes en kompensation. I nat blev der sat underskrifter på et stykke papir af nogle af verdens rigeste og mest magtfulde mænd. I Det Hvide Hus havde den amerikanske præsident Donald Trump samlet de ledende skikkelser bag en række af de selskaber, der står bag kunstig intelligens.
13: I don't know if that's ever going to be assembled again, but that was a who's who of that world. And I think it's a very special day.
0: Ja, ved mødet var blandt andre Elon Musk, Mark Zuckerberg og Daria Amiodi, derfra er fra virksomheden Anthropic, som tidligere har advaret om, at udviklingen af kunstig intelligens går for hurtigt. Og de magtfulde mænd skrev alle under på det, som præsident Trump kalder en moralsk forpligtende aftale, som ikke har nogen juridisk værdi. Her står der så, at teknologivirksomhederne skal kontrollere sig selv, og det er præsident Trump godt tilfreds med.
13: They love our country and they love the world and they came together and they did something.
0: De elsker vores land, de elsker verden, og kom her og underskrev noget, der næsten er en forfatning. De største mennesker i verden skrev under, og jeg skrev under, og det er en form for beskyttelse, sagde præsidenten. Og han mener, at det amerikanske justitsministerium og politi er fuldt ud i stand til at håndtere situationer, hvor kunstig intelligens bliver brugt med onde hensigter.
13: A bad actor is going to get caught, and that's why we have the DOJ, that's why we have the FBI, that's why we have the CIA. A bad actor is going to get caught.
0: Ja, jeg har nu vores tech-analytiker Marcel Mirzaifat her i studiet. Altså, hvorfor kommer den her aftale nu?
2: Jamen, det er jo på ryggen af, at vi i et par uger nu har talt om risikoen for, at kunstig intelligens simpelthen slår os alle sammen ihjel. Det er jo det yderste potens handler om. Og at vi inden for en årrække kan stå med en teknologi, som er så smart og klog, at vi ikke har kontrol med den længere. Det er ligesom det, man frygter. Og der har været eksempler på det seneste, hvor at AI i gåsøjne har hacket andre virksomheder, trængt ind, stjålet informationer for at løse en eller anden opgave, den var stillet, angiveligt uden at det var mennesker, der havde bedt den om det. Det er ligesom det, der har skabt den her panik og frygt. Og OpenAI og Anthropic har så sagt, kom og lovgive os, kom og lave nogle regler for os, men det vil Trump så ikke høre tale om, og så har vi så den her vage deal i stedet for.
0: Ja, han siger jo, de er i stand til at regulere sig selv. Er de det?
2: Det har de jo gjort indtil nu, kan man sige, og det er jo ikke gået sådan specielt godt, siden at de selv kommer og siger, kom og hjælp os med at lave noget lovgivning her. Og det er jo lidt besynderligt det her med, at man har en præsident, der siger, jeg vil ikke indføre noget som helst lovgivning. Altså han vil ikke gøre noget som helst, der kan stoppe det her bulrende tog, som han ser køre foran sig. Det er jo et kapløb med Kina det her, og der skal simpelthen ikke gøres noget, der kan forhindre det tog i at komme frem. Og det er jo også det, der ligesom har været på det amerikanske aktiemarked, virkelig har fået dem til at brage op det her AI-boom. Og det har han simpelthen ikke lyst til at stoppe. Og det er jo bare en situation, hvor at det, der skulle til nu, var jo egentlig, at Kina og USA satte sig sammen og lavede nogle regler, eller i FN-regi, eller hvad ved jeg. Men det er tiden bare ikke til lige nu.
0: Fortæl det vores tech-analytiker, Marcel Mirzaifar. Tak, fordi du kom i studiet til mig. Og så skal vi til England, hvor en kæmpestor fodboldskandale lige nu er under opsejling. For i går aftes meddelte den øverste engelske liga, Premier League, at fodboldklubben Manchester City af en uafhængig kommission er fundet skyldig i alle anklager om alvorlige overtrædelser af ligaens regler om økonomi samt manglende vilje til at samarbejde i efterforskning af sagen. Langt størstedelen af dem er sket i perioden mellem 2009 og 2018, og ifølge chefen for Premier League, så har klubben snydt for mere end 7,8 milliarder kroner. Så det her, det er alvorligt, siger DR's sportskommentator Henrik Liniger.
3: Der har man altså nu fastslået, at Manchester City i den her periode har pyntet på deres sponsoraftaler, fået dem til måske at se større ud, end de i virkeligheden var, og fået deres udgifter til at se mindre ud, end de var på nogle af de tal, som de har indberettet til de engelske fodboldmyndigheder. Og dermed har de fået et større økonomisk råderum. Det har simpelthen set ud til, at de kunne bruge flere penge, end de egentlig havde lov til ifølge reglerne.
0: Og lige nu spekuleres der meget i, hvad Manchester City kan få af straf for de mange overtrædelser. Og her er der flere muligheder, fortæller Henrik Liniger.
3: Lige fra en bøde til, at Manchester City får fratrukket point, til at de bliver tvangsnedrykket, og til at de mister nogle af alle de her titler, de har vundet i de her 9-10 år, som undersøgelsen handler om, hvor de jo vandt et hav af engelske mesterskaber, internationale pokaler osv. osv. Der er også en mulighed for, at de titler kan blive frataget, så at sige, med tilbagevirkende kraft.
0: Og så skal man måske lige også få med, at Manchester City nægter sig afskyldig og vil appellere afgørelsen. Størstedelen af Manchester City ejes af en sheik fra Abu Dhabi, der overtog klubben i 2008, kort inden de her sager begyndte. Og Morten Olesen, der er formand for den danske afdeling af Manchester City supporterklub, ser ikke tilbage med fortrydelse over ejerskabet.
14: Jeg synes, det har været godt, at City er kommet og rystet posen, fordi at hvis ikke de havde gjort det, så havde vi jo bare set Manchester United og Liverpool Arsenal dominerer i al evighed.
0: En ting er de danske fans, men hos de engelske fans, ja, der er den her sag noget, der skaber en del frustration. Det fortæller Frederik Barsø, der er journalist i Storbritannien og lige nu på vej mod Manchester.
15: Det her, det er en af de største sportshistorier i mange år herovre i Storbritannien, og altså fans og folk generelt, som jeg taler med, og hvad jeg ser og hører, der er det altså folk, de er opgivende, og det er en meget, meget chokerende historie, som forarver folk, og som folk ved ikke rigtigt, om de skal, altså om hvem man kan stole på mere, og hvad der skal ske her. Og så er folk også samtidig sådan lidt, hvad kommer der til at ske nu, og trækker det nu ud igen i 5 år, eller hvad skal der ske?
0: Og en ting er jo så fodboldfans og deres bekymringer, men hvad så med det politiske landskab? Her er der jo en premierminister, Andy Burnham, som jo har været borgmester i netop Manchester.
15: Ja, det er netop det mest interessante på den front, fordi han har jo virkelig, virkelig været ude og udtrykke sin taknemmelighed for de her Manchester City-ejere, i og med, at de jo har skabt en masse vækst i Manchester og i det her område af Manchester, hvor Manchester City og deres stadion ligger. Altså udenlandsk kapital, som er kommet ind og ligesom har hjulpet byen med at udvikle sig positivt, mens han var borgmester. Så det er noget, han har nydt meget godt af, så det bliver spændende at se, hvordan han kommer til at adressere det i sin nye stilling.
0: Er det ligefrem noget, der kan komme til at skade ham?
15: Selvfølgelig kommer der ikke noget pres på, og der skal nok være opposition, der også kommer til at stille en masse spørgsmålstegn ved det, og prøve at undersøge, hvad det er for nogle forbindelser, han har til de her folk. Men altså, det er et spørgsmål om, hvor tæt han er med dem, og hvad det er, han ligesom har lavet aftaler med dem i fortiden.
0: Fortalte altså Frederik Barsø. Og så skal vi have lidt at lune os på, Thomas Mørk. En vejrudsigt, tak.
16: Ja, det er ganske lunt derude for årstiden. Jeg tror også, mange synes, det er behageligt. Det er tørt, og der er ganske solrigt vejr. Det er kun på Bornholm, der er skyer, som endnu skygger lidt for solen. Det ser ud til, at de forsvinder i løbet af eftermiddagen. Kigger vi på hele landet, så har vi en 16-21 grader. Vindmæssigt dog op i den lidt friskere ende af skalaen, lidt til frisk stedvis hård vind fra en sydøstlig retning. I aften fortsat pænt og tørt dog efterhånden lidt flere skyer i den vestlige del af landet, men en ganske lun efterårsdag.
0: Det lyder egentlig meget godt, Thomas. Tak for det. Det var Peter Favre Løfald, der satte radioavisen sammen.
17: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Eller Thomas, jeg er alkoholiker.
1: Thomas Bo Larsen som misbruger, det står først klart for mig alt for sent. Taget i betragtning af, at jeg kender ham så godt.
2: Hvordan er det at ramme bunden og være i misbrug døgnet rundt? Det kan man ikke forklare. Hver gang du bare nærmer dig en almindelig følelse, så skal det bedøves.
3: Når man har haft en forælder, der har været misbruger, så vil der altid være ting, vi mangler at tale om.
4: Fri af druk.
2: Og min vej ind i et misbrug, og min vej ud af det igen.
4: Nu på DR TV.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Regeringen har nedsat en firepart for fremtidens griseproduktion. Målet med den er at sikre bedre dyrevelfærd og en mere bæredygtig produktion, det sagde minister for natur og dyrevelfærd Christian Rabia Madsen på et pressemøde for lidt siden.
2: I dag er vi her for at sætte skub på en udvikling, som befolkningen ønsker, og som et betydeligt politisk flertal også har forpligtet sig til. Vi vil have en bedre dyrevelfærd for vores grise.
1: Grisefirparten kommer til at bestå af Landbrug og Fødevare, Dyrenes Beskyttelse, Fødevareforbundet NNF, Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Erhverv, Dansk Industri og regeringen selv. De skal lave en plan, der løfter dyrevelfærden og samtidig sikrer et fortsat erhverv. Firparten skal blandt andet skaffe mere økologi, nedbringe antibiotikaforbruget og sikre mindre eksport af smågrise til fordel for mere slagtning og forarbejdning herhjemme. De radikales leder Martin Lidegaard sagde på pressemødet, at det vil føre til store ændringer.
3: Det vil få kæmpe betydning for dyrevelfærden for grisene i staldene, men det vil også få betydning for maden på vores tallerkener, arbejdspladserne i sektoren og forhåbentlig også positivt vores lokalsamfund.
1: Grisefirparten begynder sit arbejde efter nytår. Et passagerfly på vej til Israel blev i morges omdirigeret til Saudi-Arabien efter en dramatisk hændelse i luften. Det skriver den israelske avis Haaretz, som oplyser, at Israels luftvåben sendte kampfly på vingerne. Ifølge avisen Times of Israel mistede flyet pludselig dramatisk højde. Flere passagerer fortæller til tv-stationen Channel 12, at den ene pilot blev stukket med et våben, hvorefter passagerer brød ind i cockpittet. Flyselskabet Fly Dubai bekræfter hændelsen og oplyser, at flyet er landet sikkert og at alle 180 passagerer er i sikkerhed. Vuggestuer og børnehaver i hele landet skulle være blevet både bedre og billigere i år. For sidste år besluttede regeringen og de konservative at sætte 1,7 milliarder kroner af til mere pædagogisk personale og lavere forældrebetaling i finansloven for i år. Men nu viser det sig, at en række kommuner, stik imod hensigten, bruger flere af pengene i år på helt andre ting. Det er Socialdemokratiets finansordfører Benny Engelbrecht, der var med til at forhandle aftalen om ekstra penge til børneområdet, ikke tilfreds med. Men han er tilfreds med, at det trods alt er et mindretal af kommunerne, der har brugt pengene til andre formål.
4: Jeg hæfter mig især ved, at det tyder på, at langt størstedelen af midlerne faktisk er brugt til hovedformålet, og så også, at fra næste år, 2027, jamen så er der ikke nogen diskussion, fordi så skal pengene bruges på det, der er fra formålet.
1: Ja, for fra næste år er pengene øremærket, så kommunerne kun må bruge pengene på bedre normeringer og lavere betaling i daginstitutionerne. Tør vejr med en del sol de fleste steder og mellem 16 og 21 grader. Radioavisen var med Nina Høsberg.
0: Velkommen til P6 med lyden.

Trane Møller sammen med Jonas Bjerre på nummeret Terrified. Fra et kommende album, som lander i november måned. Og dermed rigtig hjertelig velkommen til Lydsporet. Mit navn er Cille Bang. Jeg spiller musik for dig den næste times tid. Og glædelig festival og frigørelsesdag, har jeg lyst til at sige. For i dag, der har både Roskilde og Northside offentliggjort deres første navne til næste års festivalplakater. Et af de navne, som kommer og spiller på Northside Festival, det er dem her, Turnstile med Dreaming.

Turnstile med Dreaming fra deres album Never Enough, som udkom sidste år. Et album, som uden tvivl har været, som min gode kollega og ven Robert Havsted har beskrevet det, har været en dåseåbner for det her band til mange flers opmærksomhed og kærlighed. Ikke mindst noget, som var meget tydeligt at se på årets Syd for Solen Festival, hvor at Turnstile spillede. Og det havde været tørt i rigtig lang tid på det tidspunkt. Og der lå så nogle kæmpe bunker, der bare blev større og større, af det fineste, fineste mørke jord. Og vi burde jo lidt at kunne regne det ud, men det, der jo så simpelthen sker under den her Turnstile-koncert, da folk begynder at moshe og lave circle pit, og jeg skal komme efter dig, det er jo selvfølgelig, at der bare kommer den her kæmpe, kæmpe støvsky op over publikum. Og da folk kommer ud fra den koncert, altså de ligner nogen, der har ligget i en skyttegrav i 18 måneder. Folks helt nye, crispe merch t-shirts er ikke længere på nogen måde hvide. Men til gengæld så folk simpelthen så utrolig lykkelige ud. Og det var helt klart et af højdepunkterne for mig og alle andre på årets Syd for Solen, så er jeg sikker på, at det også bliver en rigtig god festival, når Turnstile vender tilbage til Danmark næste år, hvor de altså spiller på Northside Festivalen, som finder sted den 10. til 12. juni.

0: i forbindelse med, at vi sidste år lavede Sex Elsker Stadig Radiohead, så spurgte Mads Gundersen mig, om jeg kunne tænke mig at være medvært på nogle af de her timer. Blandt andet, hvor vi skulle gennemgå bandets diskografi fra pladen Amnesiac og frem til ja, 2016, som jo så er deres seneste udgivelse. Og et af de numre, som jeg virkelig sådan opdagede for første gang der, det var Separator, fordi der er ingen tvivl om, at pladen King of Limbs fra 2011, det er nok det album, jeg har lyttet allermindst til med Radiohead, men jeg synes virkelig, virkelig, det kan noget. Og det håber jeg også landede godt ude hos dig den her onsdag eftermiddag, hvor vi nu lige skal markere en lille 10-års fødselsdag, som finder sted i dag. Og det gør den for Bon Ivers tredje album, 22 A Million. Et nybrud for Bon Iver, et album, hvor der virkelig blev eksperimenteret og manipuleret, og hvor musikken blev strukket i helt nye former i forhold til, hvor at Justin Vernon var startet i slutningen af nullerne med albumet Forever, Forever Ago. Og fra det her album, der skal vi høre 29 Stafford Apartments.
1: Sharing smoke in the stare above the hot car light.

Bon Iver med 29's Stratford Apartments fra albumet 22 A Million, som i dag kan fejre sit 10-års jubilæum. Nu skal vi høre en dansk-hollandsk duo, som også godt kan lide at lege med teksturer og strække musikken i nye og anderledes retninger. Her er det Miau med nummeret Walmart.

0: Charlie XCX var det her med Camera, et nummer, du finder på hendes nye album Music, Fashion, Film. Og filmmediet er også noget, som Charlie XCX er gået mere og mere ind i løbet af de sidste år. Tidligere år kom der den mockumentary, der hedder The Moment, hvor at hun spiller en fiktiv udgave af sig selv, men hun har altså også spillet med i mere fiktive roller end det, og det er ligesom det, hun synger om i det her nummer, det her med at bare forsvinde ind i en rolle, hvor hun ikke skal være sig selv, som jeg tænker kommer ovenpå nogle meget, meget heftige år, som for hende, ovenpå udgivelsen af albumet Brat, som stak fuldstændig af, og alle musikmedierne gjorde sommeren 2024 til Brat Sommer, og så videre, og så videre. Det, du lytter til, det er lydsporet. Vi hører musik sammen hver dag mellem 13 og 14 mandag til fredag. Og en af de helt faste ting, vi har på programmet, det er ugens øreorm. Et nummer, som jeg peger på i starten af ugen, og så hører vi det ellers sammen hver dag i løbet af ugen. Og det er altid noget, der er aktuelt, noget, der er udkommet inden for den sidste uges tid. Og i denne uge, der er det den australske sanger og sangskriver Julia Jacklin. Hun udgav i fredags albumet The Gem, og derpå der finder man det sidste nummer, som hedder I Wish, som er et nummer, som hun ligesom på en måde har skrevet til sit yngre jeg. Måske er det også bare hendes ældre jeg, der reflekterer over sit yngre jeg, men her får du den i hvert fald, Julia Jacklin, sammen med The Maze på nummeret I Wish.
1: Ugens øreorm.

Julia Jacqueline var det her med I Wish. Og nu hvor vi er ved helt, helt ny musik, så har gruppen Kindsight netop udgivet en ny single, som hedder Mine Till Death.

P8 sørger for musikken. Når huset er fyldt med gæster. Når livet skal fejres. På stranden med masser af kærlighed og varme. Eller til de sene nattetimer, når festen rykker ud i køkkenet. Nyd livet i godt selskab med musikken på P8. Live i DR.

0: The Ravenettes var det her med She Owns the Streets. Nu skal vi for sidste gang i denne måned høre fra musiker GB. GB, som står for Gustav Berntsen. En københavns musiker, som tidligere har boet i London, og som tidligere år udgav sit andet album, Herzsprung. Ham har vi fulgt hele den her måned, og her skal du høre ham fortælle om, hvad der indtil videre har været nogle af højdepunkterne, og hvor han ser sig selv om 5 år.
1: P6 følger.
2: Jeg hedder Gustav Berntsen, kommer fra København. Jeg laver musik under navnet GB. Det største højdepunkt for mig indtil videre har nok været processen med at indspille den her plade. Det er ligesom tage et studie. Vi var i et studie, sådan et gammelt hippie-studie i Sverige, ude midt i ingenting i minus 15 grader. Og vi havde booket lidt over en uge i det her studie. Det var et højdepunkt. Det var som at udleve en eller anden form for, for teenage-drøm. At være i sådan et, i en villa der ude i ingenting, og have en masse mad og en masse øl, og så bare skulle indspille en plade i løbet af en uge. Det var som om, der var noget, der gik op i en højere enhed der. Og vi var ligesom i musikken på en måde, jeg ikke har været i det før. Og jeg kan ligesom kun drømme om at få lov til at gøre det igen, forhåbentlig. Jeg havde sparet en masse penge sammen, og jeg havde booket et studie og lejet en stor bil og lønnet nogle mennesker, der tog med mig derop. Så der var ligesom, ja, der var et element af, at jeg riskede ligesom noget. Og det smittede af på alle de andre. Så det gjorde ligesom, at der var sådan en følelse af, at vi var på en mission, som vi var sammen om. Og det var ligesom en mission om at fange de her idéer og få dem til at lyde godt. Og det lykkedes. Og det var ekstremt givende og en vild følelse. Okay.

Jeg synes, at jeg har været heldig at spille mange gode koncerter, hvor at jeg selv og de musikere, jeg spiller med, på en eller anden måde kommer ind i musikken og transcenderer på scenen. Dem er der mange eksempler på, de koncerter, men noget, jeg gjorde for nyligt, som helt klart er en form for højdepunkt, var, at jeg spillede en solokoncert på et spilsted, der hedder Café Otto i London, hvor at jeg bare dukkede op med en akustisk guitar, og der var udsolgt på det her spilsted. Folk stod ligesom omkring mig, og så sad jeg på en stol med en akustisk guitar og sang ud i rummet og spillede på den. Det var ekstremt grænseoverskridende og en virkelig nervepirrende oplevelse, men det føltes også virkelig fresh, og jeg, det er helt klart noget, jeg skal udforske mere. Det der med bare at spille akustisk og ligesom mærke, hvad du kan med bare din stemme og et instrument i hånden. Jeg har rejst meget med min musik de sidste par år, og jeg har kunne mærke, at der har været sådan en interesse i udlandet, og det er virkelig fedt, fordi at på en måde, så er det også nødvendigt, når man laver den slags musik, jeg gør, og man synger på engelsk og så videre, at man på en eller anden måde kan brede sit publikum ud, og det ikke kun eksisterer i Danmark. Men det er også rigtig fedt, at der begynder at være en interesse for det herhjemme.

Hvis du havde spurgt mig for 5 år siden, hvor jeg kunne tænke mig at være, så er det nok rimelig meget, hvor jeg er nu, hvilket er en fantastisk ting. At jeg spiller koncerter rundt omkring. Jeg udgiver musik, og der er ligesom en interesse for det. Og det, jeg kan mærke, at det begynder at rulle. Så spørgsmålet er, hvor vil jeg være om 5 år fra nu? Det er et godt spørgsmål. Jeg håber måske, at jeg har en lille bolig et eller andet sted ude for byen. Med et studie. Ude i naturen. Med højt til loftet. Og masser af lys. Og jeg håber, at der måske er plads til, at folk kan besøge mig, og vi kan lave musik i det studie sammen. Jeg drømmer måske om at komponere til et orkester en dag. Og jeg gad godt blande det at spille i et band med at spille med et orkester. Hvis jeg får mulighed for at arrangere min sang en eller anden dag for et orkester, det ville være virkelig fedt. Hvis man ser langt ud i fremtiden, så håber jeg da, at jeg stadig udfordrer mig selv. Og stadig laver plader, der overrasker. Jeg håber at overraske dem, der lytter til min musik, men også mig selv, og ikke ligesom begynde at reproducere ting, der bare har virket tidligere. Så jeg håber, at jeg stadig er søgende til den tid, og ikke bare er blevet gammel og kedelig.

GB var det her med Adrenaline fra albumet Herzsprung. I dag der er der kommet de første festivaloffentliggørelser. Northside har offentliggjort de første 5 navne, mener jeg der. Og Roskilde Festival er også gået ud med de første 18 navne, som man kan se på Roskilde Festival næste år. Det er blandt andet Patti Smith, det er Tame Impala, Emma Sehested Høgh, Ezra Collective, Underscores og mange flere. Og et af de navne, Casey Musgraves også, kommer jeg lige i tanke om. Og et af de navne, som jeg er rigtig glad for at se på den her plakat, det er Caroline Polachek. Gav en virkelig vidunderlig koncert, både i Storvega og på Roskilde Festival for nogle år siden. Og jeg tænker det, at hun vender tilbage, det er lige med, at vi snart får en opfølger til hendes album Desire, I Want to Turn Into You, hvorfra vi nu skal høre åbningsnummeret Welcome to my island.

Westside Cowboy var det her med et nummer fra deres debutalbum It Goes On, som jeg kun kan anbefale på det allervarmeste. Og musikken fortsætter selvfølgelig også her på P6. Lige om lidt, så er der musiktjenesten. Men inden vi kommer så langt, så skal vi her høre Agnes Hartvig, og det skal vi med Cold Leader.

0: Den nye grisefirpart, som regeringen netop har nedsat, får et halvt år til at blive enige om, hvordan griseproduktionen skal være i fremtiden. Det er Landbrug og Fødevare, Dyrenes Beskyttelse, Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Erhverv, Dansk Industri og Fødevareforbundet NNF, der sammen med regeringen skal forsøge at blive enige om, hvordan dyrevelfærd, kvalitet og konkurrencekraft kan gå hånd i hånd. Lykkes det ikke parterne at blive enige, er regeringen parat til selv at gennemføre omlægningen. Dansk Folkepartis lokale bestyrelse i Tønder har nedlagt sit hverv. Samtlige tilbageværende bestyrelsesmedlemmer har samtidig meldt sig ud af Dansk Folkeparti, skriver Lokalforeningen på Facebook. Konflikten begyndte i weekenden, da kommunalbestyrelsesmedlem Allan Svendsen meldte sig ud af partiet. Så meldte endnu en sig ud, og mandag blev formanden for lokalbestyrelsen og et bestyrelsesmedlem ekskluderet. Og nu er de sidste fire i bestyrelsen også sagt stop. Om uroen i Tønder, siger Dansk Folkepartis sekretariat og organisationschef Kenneth Christensen Bært.
1: Jamen, jeg synes egentlig, det er glimrende. Hvis man ikke har lyst til at være i Dansk Folkeparti, så står det en frit for at melde sig ud af Dansk Folkeparti.
0: Og han regner med snart at få en bestyrelse op at stå i Tønder igen, sammen med Dansk Folkepartis byrådsmedlem i Tønder, Mads Magnus Dam, der også er landsformand for Dansk Folkepartis Ungdom. Elon Musk, Mark Zuckerberg og andre af de magtfulde mænd, der står bag de store AI-virksomheder, har skrevet under på en aftale om, at de selv har ansvaret for at kontrollere deres teknologi. Den amerikanske præsident Donald Trump havde samlet dem, efter at AI-modeller har hacket sig ind i systemer, hvor de ikke må være, og hvor flere tech-forskere har advaret om, hvad AI på sigt vil kunne gøre, fortæller vores tech-analytiker Marcel Mirzai-Fahd.
2: Jamen, det er jo på ryggen af, at vi i et par uger nu har talt om risikoen for, at kunstig intelligens simpelthen slår os alle sammen ihjel. Det er jo det, det yderste potens handler om. Og at vi inden for en årrække kan stå med en teknologi, som er så smart og klog, at vi ikke har kontrol med den længere. Det er ligesom det, man frygter.
0: Men aftalen her er ikke lovgivning, og flere eksperter siger, at virksomhederne slet ikke kommer til at stå til ansvar for, hvad deres teknologi kan komme til at gøre af sig selv. Og det er imod, hvad flere techbosser ellers havde bedt om, fortæller Marcel Mirzai-Fahd.
2: OpenAI og Anthropic har sagt, kom og lovgive os, kom og lave nogle regler for os, men det vil Trump så ikke høre tale om, og så har vi så den her vage deal i stedet for.
0: Og hvorfor er Trump så ikke interesseret i det? Det handler om det, Trump selv kalder et AI-kapløb med Kina.
2: Altså, han vil ikke gøre noget som helst, der kan stoppe det her bulrende tog, som han ser køre foran sig. Det er jo et kapløb med Kina, det her, og der skal simpelthen ikke gøres noget, der kan forhindre det tog i at komme frem.
0: Tørvejr med en del sol de fleste steder og mellem 16 og 21 grader. Sådan lød den her radioavis, der var med Nina Høsberg.
3: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Det er eftermiddag. Det er tid til musikken. Her er din vært, Jakob E. Hensli og dagens medværter.
1: Og dagens medværter i denne her udgave af Musiktjenesten, det er Emilie Lindhardsen og Klaas Kvæde. Og jeg vil lige sige tak til dem, der har fået lov til, eller haft mulighed retter for at sende de sidste to dage, fordi at jeg har desværre ikke haft mulighed for at sende hverken i mandags eller i tirsdags, fordi jeg var lidt syg. Men nu er vi altså tilbage, og det betyder også, at det er et lidt kortere tema, vi får lov til at udfolde i løbet af den her uge. Og temaet den her onsdag og torsdag, hvor vi sender Musiktjenesten, det er kom med en favoritsang, der stiller et spørgsmål. Og Klaas, vi starter med dig.
2: Jamen, jeg kan starte med at netop stille et spørgsmål. Har vi sendt live, eller hvad, de sidste par dage? Vi har ikke bare lavet båndmaskinen køre, eller hvad?
1: Jeg tror, at der har været... men det er tavligt, fordi jeg har slet ikke holdt mig orienteret. Men jeg tror måske, det er Jakob Savlik, der sidder
2: og sætter herinde. Ja, tak skal du have, Jakob Savlik sammen. Det var et spørgsmål. Man skal lade med at lave et spørgsmålstema, hvis ikke man vil have stillet et spørgsmål i nyerne. Jakob Hensli. Og jeg var... jeg var lidt fræk nu her, men jeg var også lige ved at være lidt fræk og vælge Is This Love med Clap Your Hands Say Yeah. Det er en nasal indie-kong, Alec Unsworth, der i 2005 stadig havde et band. Og det var meget godt. Nu er der kun ham tilbage, Alec Unsworth, i Clap Your Hands Say Yeah. Men de var også udråbt til, hvis sådan i hvert fald i mit univers, du kan lige støtte mig eller slå min poster ned, men de var udråbt til at være det næste store Brooklyn indie-band.
1: De nye Arcade Fire. Det skulle være kæmpestort.
2: Præcis. Og grund til, at jeg nok kom til at tænke på lige præcis den her sang, det er i den historie, som du er med i dag, Emilie, der når jeg nok at komme ind på, at jeg til 3.G's forårskoncert var med til at fremføre Clap Your Hands Say Yeah's heavy metal sang. Sangen hedder Heavy Metal. Den er meget mere indie end den er Heavy Metal. Og sangen inden Heavy Metal, det er Is This Love. Og sangene bliver mixet sammen. Altså, der er sådan en musikalsk overgang på pladen med en lille synth, der går fra den ene sang til den anden. Så det hænger meget sammen. Og jeg hørte den plade ekstremt meget mere end formentlig, hvad nogen skulle tro, at man kunne holde ud og høre Clap Your Hands Say Yeah, fordi det er noget nasalt lort. men jeg er til tider også en nasal basse, specielt når vi alle tre er sådan lidt snottet, så måske er det også ligesom en måde at lægge mig ind under Alex nasale vinge på og sige, man kan godt være nasal og cool, hey! Man kan godt være nasal og cool, siger mig Alex Unsworth. Men hvis jeg skal være ret omkring, hvilke spørgsmålstillende sang, som jeg har hørt klart mest, og flest gange her det seneste år, så er det en, som jeg vil formode vores lytter også har budt ind med i stort, stort flor. Nemlig Radiohead's You and Who's Army.
1: Der er ikke en, der har budt ind med den endnu.
2: Wow.
1: Skandale.
2: Men det hjælper også. Vi er jo onsdag, men det er jo selvfølgelig også. De har jo kun haft et par timer. Men altså, jeg var til den udskudte koncert i Royal Arena sidste december. Jeg fik billet 2 timer, før koncerten startede. Og hvis ikke jeg hørte meget Radiohead inden den koncert, så skal jeg sikkert hjemme love for, at det næste halvår, der har været mange Radiohead plays i min streamingtjeneste op på plade. Selvfølgelig hørt playlisten setlisten, der ligesom blev spillet den aften i Royal Arena. Tom York, han kan også godt synge lyst, men i en fuldstændig korrekt og herlig balanceret nationalitet, så synes jeg så lige, vi skal have You and Who's Army.

0: spørgequiz i musiktjenesten. Kan du gøre dig fortjent til en plads helt oppe foran i Golden Circle? Er du så skarp? Lad mig høre dig sige...
1: Der er god stemning i studiet i dag, og det er der god grund til, fordi en af de største og faktisk absolut bedste plader nogensinde, nemlig dobbeltalbummet Songs in the Key of Life, fyldte 50 år forleden. Det hed 50 års jubilæum. Og hvordan har I det med Songs in the Key of Life og Stevie Wonder helt generelt? Vi starter med dig, Emilie.
2: Jamen, når jeg tænker på Stevie Wonder, så tænker jeg på min far. Fordi min far er kæmpestor Stevie Wonder-fan, og jeg har sådan et meget, meget... sørgeligt minde, faktisk, hvor mine forældre var ved at blive skilt. Wow. Og vi hørte... Lately I've had the strangest feeling.
3: Altså, som far lately. Kører væk
2: far på hans kører knaller, far kører i bilen, jeg sidder på passagersædet. Den her sang sætter han på, og så fælder han simpelthen en tåre.
3: Wow.
2: Så det er faktisk okay. Det, der lige popper op lige nu. Nu blev det lidt sørgeligt.
3: Ja, men, ja, men musik men, går elsker, jo til ja. Mange tidspunkter i ens
2: præcis,
3: liv.
2: Præcis, og jeg vil rigtig, rigtig gerne have en billet til den kommende concert, men de er meget, meget dyre.
1: Og de er fuldstændig udsolgt, sådan, som jeg kunne se det.
2: Ja. Det er det.
1: Så, vi tager dig i runde to, så Klaas, okay. Og så kan du godt begynde at varme op og fortælle. Nej, vent, du skal okay. Fortælle en lige så god historie i runde
3: nej,
1: to.
3: Jeg ville, fordi jeg ville,
1: det skal
3: jeg,
1: du.
3: Jeg har haft verdens bedste dag til den.
1: Okay, godt. Vi kaster os ud i det. 6 spørgsmål op til millionen.
0: 3, 2, 1, go!
1: Spørgsmål nummer 1, det lyder. Stevie Wonder har vundet en Oscar for sangen I Just Called to Say I Love You. Der hører det til hvilken film fra 1984?
3: Center for Women. Nej.
2: Ja, det ved jeg simpelthen ikke. I Just Called to Say I Love You. Er der noget med... Nej, vi skal have nogle svarmuligheder.
1: Okay. Er det fra filmen Beverly Hills Cop på dansk, frækker end politiet tillader? Er den fra filmen Splash, eller er den fra filmen Woman in Red?
2: Altså, umiddelbart tænker jeg Woman in Red.
3: Ja, det, jeg tror, der er noget med... Hvad fanden er nu med den der Splash der? Der er et eller andet, der er helt gak med den. Altså, at den var meget større dengang i forhold til, at jeg aldrig nogensinde har hørt om den film. Men jeg mener, der er noget med, at...
2: At den var en kæmpe ting.
3: Ja, at der var et eller andet med den. Men det er i hvert fald ikke frækkerne politiet til dig. Der har jeg set alt for meget Axel Foley til at kunne bekræfte det.
2: Ja. Så måske er Woman in Red faktisk lidt en... Han prøver at snyde
3: os. Om det snyder os. Altså, det er et blæ.
2: Jeg tror faktisk, nu kan jeg mærke, at jeg har lyst til at sige Splash.
1: Nå, nu er I på Splash?
2: Ja, nu er vi på Splash.
3: Jeg er i tvivl, og det er jo også, at du har connectet så stærkt med Stevie Wonder. Jeg er splittet mellem 2 og 3.
2: Jeg synes, vi kører 2.
3: Skal vi køre 2'eren?
2: Ja.
1: Altså, I går med?
2: Splash.
1: Splash.
2: Nej.
3: Woman in Red.
1: Det er Woman in Red.
2: Ja, det var jo så jo det.
3: Nej, jeg skal ikke.
2: Prøv at høre, det er ingen skyld. Det er ingen skyld.
3: Jo, det er min.
1: Spørgsmål nummer 2. Stevie Wonder blev den yngste nogensinde til at toppe hitlisterne i 63 med sangen Fingertips. Hvor gammel var han dengang? Den yngste i 63.
2: Okay. Var han...
1: I får et bud hver, om I kan ramme den præcise alder.
3: 13.
1: Okay, hold da kæft.
3: Det tror jeg, jeg har hørt i et eller andet. Måske faktisk i musiktjenesten på et eller andet tidspunkt.
1: Godt. I har 4 point, fordi du svarede, før I fik svarmulighederne. Spørgsmål nummer 3 hedder, hvad kaldte Stevie Wonder sig i den periode af sit liv? Han havde nemlig en kunstner-alias. Var det Little Stevie Wonder? Var det Mini Stevie Wonder? Eller var det Tiny Stevie Wonder?
3: Okay, men der er... Altså, det er jo ikke sådan, at han kalder sig Predator Stevie Wonder eller et eller andet. Det er meget, meget små størrelsesforhold, ja, vi skal
2: det.
3: Skille
2: ned. Han lægger det ikke stort an. Jeg synes, Tiny Stevie Wonder
3: er sød.
2: Den kan jeg godt også, fordi sådan Little, det virker sådan lidt uambitiøst på en måde.
3: Men jeg tror, det var meget i 60'erne. I 60'erne, der tror jeg, det var meget Little John og Little Phoebe Bridges, for det til at
1: sige. Little Joe Pesci. Ja, det var sjovt. Joe Pesci havde en kunstnerkarriere, da han var helt lille bitte. Og kalde sig Little Joe Pesci.
2: Så er det det, vi gør.
3: Nej, men jeg har trukket dig for dag og tid der.
2: Jeg tror,
3: perioden er meget little. Men lad os, hvis du har en impuls på tiny, tiny, tiny Stevie.
2: Jo, faktisk, jeg synes, det var lidt mere...
3: Ja, men det, jeg er bange for, at det er 2026 TikTok-viben, der er. Vi skal være mere cute. Men jeg har hævet dig væk fra det rigtige svar før.
2: Men prøv at høre. Jeg kan kun blive hævet derhen, hvor jeg gerne vil hives hen.
3: Okay.
2: Det har jeg altid sagt.
3: Ja.
2: Så jeg vil gerne hives med hen til Little.
1: I går med Little.
3: Ja. Okay, tak.
2: Kan du bare
1: han kaldte sig Little Stevie Wonder. Hvor er det godt gået, I er kommet rigtig lovende fra start. I har fået 7 point. efter første runde, og vi quizzer videre lige på den anden side, at det her, det er Heads Will Roll af Yeah Yeah Yeahs, og så er der altså mere Stevie Wonder quiz på den anden side af det her.

0: Vi har godt gang i quizzen om Stevie Wonder, fordi forleden så var det 50 år siden, at Stevie Wonders ubestridte mesterværk, altså han har jo en del på CV'et, men det er nok det, som vægter højst, det der hedder Songs in the Key of Life, det havde 50 års jubilæum. Og efter første runde, så har Emilie og Klaas 7 point, så de er kommet rigtig godt fra start. Spørgsmål nummer 4. Nu skal I tænke jer om, I skal høre godt efter, fordi det kan være formuleret lidt sjovt. Jeg har prøvet at gøre det så godt, som jeg kan. Spørgsmål nummer 4 lyder nemlig, Stevie Wonder er en af de bedst sælgende musikere nogensinde. Hvilket af følgende tre statements er løgn? Stevie Wonder har solgt mere end David Bowie. Er det løgn? Stevie Wonder har solgt mere end Genesis. Er det løgn? Eller Stevie Wonder har solgt mere end Tina Turner?
1: Giv mig, fordi først så troede jeg, at det var 3 ud af 6 ting, vi skulle... Altså, det var kun 1 ud af 3, så kan jeg lige få dem en gang til?
0: Ja, han har solgt mere end David Bowie, ja. Genesis eller Tina Turner. Hvilket er løgn af de tre statements? Ja.
1: Han har solgt mere end Bowie.
2: Han har solgt mere end Bowie?
1: Ja.
2: Han har solgt mere end...
1: Åh, det er noget med, Tina har solgt fuldstændig sindssygt meget, ikke? Altså, overraskende meget.
2: Ja.
1: I hvert fald, når man er... bosat i Danmark og tænker, har Tina solgt
2: så meget? Ja, fordi ja, hun, så stor er hun faktisk ikke inde i mit hoved, men det tror jeg, du har ret i. Manden, er svaret så lige der?
1: Jeg har lige set et klip af Phil Collins og Genesis tons rundt. Altså, det er jo... Caption var sådan, eller teksten var sådan, se en mand i hans kontortøj rende rundt og bare med
0: headset.
1: Ja, med headset, ja. Løb rundt og bare give den maks gas, ikke? Ja. Og føle alting, mens han spiller trommer. Det er nogle vidunderlige kontraster, der var dengang Phil, han var på toppen, og kroppen var i orden.
2: Fordi nu skal jeg lige den helt langsomme hjerne her. Altså, hvem har Stevie Wonder solgt mere end?
0: Ja.
2: Og så,
1: vi kan også lige vende det om. Hvem har Stevie Wonder ikke solgt mere end? Altså, hvem slår Stevie Wonder?
2: Tak.
1: Ja, hvem har solgt mere end Stevie Wonder?
2: Der var blot dine vej herovre.
0: Nej, ja. Undskyld.
2: Hold da, jeg fik forvirret mig selv gangen.
0: Emilie, grunden til, at jeg griner, det er fordi, at jeg vil selv gøre nøjagtigt det samme i den situation.
2: Men det var også fordi, du sagde, det var svært i starten. Og så når du siger det allerede der, så siger min hjerne bare...
1: Ja. Men det er også, jeg ved ikke, om underkender vi David Bowie. Har han solgt mere end vi... Men det er bare fordi, det er så meget en P6-kunde, så vi kan godt komme til at overvurdere Bowie en lille bit smule.
0: Vi skal til at have et svar.
1: Genesis, de er også solgt sygt meget, har de ikke?
2: Det tror jeg.
1: Skal vi ikke sige, at det er Tina Turner eller Genesis, der har slået ham? Lad os holde den på det. Hvem tror du så mest på?
2: Så er det så Bowie, som vi skal gå med.
1: Nej, det er det ikke. Han har solgt mere end Bowie.
2: Ja, så derfor er det den, vi går med.
1: Nej, det er det modsatte. Vi skal finde ud af, hvem der har solgt mere end Bowie. Har Tina Turner solgt mere? Eller ikke end Bowie?
0: Klaas, tag et valg.
1: Ja, okay. Vi siger, at Genesis har solgt mere end Stevie Wonder.
0: Okay, godt. Så det forkerte udsagn er hvad?
1: Toren.
0: Genesis, der har solgt mere.
1: Nej. Fuck. Nej, der er noget galt.
2: Ja, der er nemlig noget galt.
1: Ja, jeg vendte om det her. Jeg havde endnu mere misforstået det.
0: Jeg kan ikke forstå, at jeg beder jer om at høre godt efter. Okay, det falske statement er, at han har solgt mere end David Bowie.
2: Det var det, vi mener.
0: Fordi det har han ikke.
2: Han
0: har solgt mere end både Genesis og Tina Turner. De ligger lige op af hinanden, og han ligger lige under David Bowie.
2: Og der er det så ærgerligt, at vi rent faktisk gætter rigtigt, men så gætter forkert.
1: Ja. Men jeg gættede alligevel det rigtige. Det var Genesis, jeg ville have. Ja.
0: Spørgsmål nummer 5. Stevie Wonder har offentliggjort et nyt album, der ser dagens lys i 2027. Hedder albummet I Wonder Why? Hedder albummet Through the Eyes of Wonder? Eller hedder det Wonderful Tonight?
2: Det er simpelthen en
1: der af de er et Wonder-spil på den.
0: Ja.
2: Det kan
1: men det er måske også første gang. Det er ved at være den sidste plade. Nu er han gennem på et Wonder-spil i alle de år. Management har bare råbt og skrevet på, kan vi ikke godt for helvede for et Wonder?
2: Gør det. Men jeg synes også, toren er lidt... Det var Through the Eyes, simpelthen.
0: Through the Eyes of Wonder.
2: Den er jo også...
1: Men det er også for meget, at han siger på det på den. Det er for meget, uanset hvem, der har gjort det.
2: Vi ved, han har humor.
1: Ja.
2: Den første... Wonderful Tonight er fandme...
1: Det er eddermame Mars cringe. Laughable. Det er fandme...
2: Må vi lige få den første igen?
0: I wonder why.
1: Ja, det...
2: Den er også vild. Men de er jo alle
1: sammen... Men jeg giver dig ret i, at etteren er den, der er mindst vild.
2: Ja.
1: Altså, du kører Blindevinkel, eller du kører Wonderful Tonight på en af hitsene. Det er... Men altså, PR-maskinen kunne godt have sagt Wonderful Tonight, ja, og sagt, nu skal vi ved med at tjene noget mods. Ja. Men så jeg er på et eller tre. Ja. Et er mest smagfuld.
2: Ja, skal vi køre den så?
1: Ja.
2: Et.
0: I kører med I Wonder Why.
2: Ja.
1: Mm. Wonderful Tonight.
0: Det hedder Through the Eyes of Wonder.
2: Nu skal jeg grine så meget. Det er herligt. Det er herligt.
1: Yes.
2: Det synes jeg. Og vi ved jo, at han har humor, som jeg fik sagt.
1: Nå, ja. Ja, ja, det er rigtigt. Nej, det er rigtigt. Jeg har også set der med Band-Aid. Der var det jo Stevie Wonder, der også holdt lidt sammen på det hele dag 85, hvor de skulle indspille, så vidt jeg husker, han kom
2: ind. Ja, det er jo det,
1: og lettede stemningen og sådan noget, ikke?
2: Han er sådan en, man gerne vil have i alle rum.
1: 100.
0: Vi gemmer lige sidste spørgsmål, fordi I tog et ordentligt tilløb.
1: Ja,
2: og undskyld.
0: Og jamen, jeg lover, at jeg er vurderet, og jeg har fået feedbacket tilbage fra juryen, og vi kommer aldrig med et dobbelt negativ svarmulighed igen.
2: I hvert fald ikke, når vi er her.
0: Så nu nyder vi bare lige, at verdens sejeste mand tilbage i 81 var han, Phil Collins, når han rendte rundt med headset, og så sætter sig ned og spiller trommesolen.
1: Og synger så inderligt imens.
0: Det er så smukt. Nyd det her.

0: quiz i musiktjenesten. Kan du gøre dig fortjent til en plads helt oppe foran i Golden Circle? Er du så skarp?
1: Vi er i fuld gang med quizzen om Stevie Wonder i anledning af, at Songs in the Key of Life, det urørlige mesterværk, lige har fyldt 50 år. Det har altså haft 50 års jubilæum. Noget, vi glemte at spørge dig om, Klaas, eller som vi ikke nåede, det er, hvad er dit forhold til Stevie Wonder?
2: Jamen, det er jo svært at komme efter Emilias meget, meget hjerteskærende skilsmisse-moment og køre bil med far og høre Stevie Wonder. Altså, per intuition får jeg lyst til at sige, at jeg havde mit livs, at jeg fandt ud af, at jeg havde en ekstra far den dag.
3: Okay.
2: Det synes jeg ville være den rigtige balance. Wow. Men det er jo løgn.
3: Det jeg er jo løgn. Jeg mistede jo ikke min far den dag, vil jeg gerne sige.
2: Nej, men du mistede fandme meget, du holdt af. Et trygt hjem og et fundament. Og stabilitet i hverdagen og alt det der. Nu skal du heller ikke. Skal du ikke gøre dig stærkere, end du er?
3: Jeg har slet ikke set det på den måde før.
2: Du er stærk, Emilie.
3: Ja.
2: Du skal ikke gøre dig stærkere, end du er.
1: Ej, hvor er det irriterende sagt.
2: Men, så hvad er mit forhold til Stevie Wonder, siger du? Jeg synes, han er okay. Han er middel.
1: Du skal ikke gøre dig stærkere.
3: Jeg ved ikke, om man kommer igennem resten af den her udsendelse.
2: Nej.
3: Med det, der lige er blevet åbnet op for. Okay.
2: Stevie Wonder middel.
1: Ja.
2: Sidste spørgsmål.
1: Efter vi har talt op og vurderet med juryen og det ene og det andet, så har jeg altså stadig 7 point. Spørgsmål nummer 6, og det er det sidste. Lyder Stevie Wonder har sunget til mange kendtes begravelser. Michael Jacksons, Etta James, Whitney Houstons. Hvem blev begravet, da han sang til begravelsen i 2018? Var det Aretha Franklin? Var det Dolores O'Riordan? Eller var det Mac Miller? Ja. Og Dolores er fra Cranberries, bare lige hvis I skulle være tvivl.
2: Jeg er glad for, at jeg lige kom ind og trods alt lige får lavet lidt sjov med det hele. I den forstand, at vi kommer lynhurtigt ned igen.
3: Ja, det gør vi.
2: Helt
3: det gør
2: ned på begravelsesniveau. Ja. Kan jeg lige få de svarmuligheder igen? Jeg skal lige visualisere det ordentligt.
1: Aretha Franklin,
2: ja.
1: Dolores O'Riordan,
2: ja.
1: Eller Mac Miller.
2: Og han, kan du lige svare, har han kun sunget til en af dem, eller har sangen til alle tre?
1: Nej, kun til en af dem.
2: Så er det Aretha. 100p Aretha.
3: Det mener jeg faktisk også, at jeg kan
2: 100p, ja. Ja.
1: Ikke så meget pis, venner. 10 point til jer. Tillykke med det, og, og tillykke til Stevie Wonder, selvfølgelig ikke mindst. Jeg synes, at spille Lately, det kommer til at krasse lidt for meget i overfladen.
3: Så bryder jeg helt sammen, kan jeg godt sige.
1: Så vi spiller et rigtig happy-go-lucky begravelsesanthem. Sir Duke, venner.
2: Er det den, vi skal gå ud til?
1: Jeg håber.
2: Er det den, vi går ud til, at den bliver båret ud til?
3: Det kan vi aftale her.
2: Dum, gang, gang, gang, gang, gang.

0: Hvad betyder Kate Bush for dig?
1: Hver uge deler Brimheim ugens tema-playliste med en musikkollega.
2: De første mange gange, jeg lyttede til Kate Bush, der kunne jeg faktisk ikke lide det.
0: Hvad var det, du slog dig på?
2: Jamen, jeg tror bare, jeg synes, det var mærkeligt.
0: Ja.
2: Og sådan er det jo egentlig med rigtig mange ting. Men så på et eller andet tidspunkt, efter jeg havde lyttet til det her nummer nok gange, så blev jeg også fuldstændig forelsket. Siden jeg hørte det den dag første gang for mange år siden, der har jeg endnu ikke fundet et nummer, der giver mig helt den samme følelse, som det gør.
1: Hør gæstelisten live på P6 i DR Lyd.

0: pirates in the land of the free. American Dream hedder den her nye single fra E.G. Inden på P6 Facebook-side, der har vi spurgt jer lyttere, hvilke sange, der stiller et spørgsmål, der er jeres favorit. Der er blandt andet Carsten, der byder ind med Do You Believe in Shame af Duran Duran. Så der er en, der hedder Mia, der byder ind med Why Can't I Be You. Jeg mener, det må være Cure-sangen, der refererer til. Og så er der Sebastian, der har en ikke bare dobbelt eller triple whammy, han har en kvartet af en whammy. Skriver følgende fire bud: Flaming Lips med Do You Realize, Bowie med Life on Mars, Alice in Chains med Wood, og Incubus med Are You In. Er I klar, venner?
1: Ej,
0: nu skal der altså gås tur med bassen, ikke?
1: Tag en værre chance for at få lidt ink, både på kroppen og også musikalt.
0: Du skal bare sige ink, så kommer jeg med Incubus, ligegyldigt hvad du har sagt. Det her, det er Are You In af Incubus, og nu skal der altså gås tur med bassen. Der er så overhovedet ikke noget, der går tur med bassen her. Det er den langsomste bass, og der er en bassist, der er ved at falde i søvn. Men prøv at høre, hvor sexet det her er.

0: Are You In fik I her af Incubus. Lige nu, der skal vi altså forbi to store, kæmpe nyheder, hvis I spørger mig. Nemlig, hvad for nogle festivaler, der allerede er begyndt at opruste. Og i dag, der drejer det sig altså om de to største festivaler, i hvert fald når det kommer til nok Sjællandsområdet og Jyllandsområdet. Det drejer sig om henholdsvis Roskilde Festival og Northside. Og der er altså begyndt at komme nye navne allerede. Det virker som om, at vi har taget en note fra Primaveras bog, nemlig at vi begynder allerede at opruste i slut september, start oktober på, hvad for nogle navne kommer på næste års festival. Der er altså rundt regnet en 8-9 måneder, til de bliver afviklet, men alligevel, det kan ikke være tidligt nok.
1: Nej, det er også, altså, det er jo en sandhed med modifikationer, men jeg synes, der er noget virkelig rart i, at mentalt inde i mit hoved kan jeg sige, festivalsæsonen er i gang!
0: Ja. Mm-hmm.
1: Og det synes jeg er dejligt.
0: Ja. Ja,
1: altså, det, vi går ind i efteråret og sådan noget, så følelsen af, at festivalsæsonen er i gang, ja. det synes jeg er virkelig rart.
0: Jamen, fuldstændig.
2: Ja, det kan godt have lidt modsat effekt på mig, hvor jeg ligesom føler, at jeg
1: er lang tid til.
2: Jeg har næsten ikke lige, og det siger måske også meget mig, jeg har ikke helt absorberet det endnu. Jeg er ikke klar til lige at åbne det nye kapitel op.
1: Okay, jamen så luk ørerne. Hensley, hvad har du til mig?
2: Hvad har du til os?
0: Jamen, jeg har nogle skønne nyheder, og det er for det første, at Northside bliver begavet med det største festivalnavn for den her seneste festivalsæson for mit vedkommende, nemlig Turnstile, der kommer forbi Northside 2027, må det så være. Det synes jeg er rigtig, rigtig skønt. Kunne jeg have tænkt mig, at de var nærmere mig, her hvor jeg bor i mit privilegerede København? Ja, det kunne jeg da godt. Kunne jeg forestille mig at tage til Northside for at se dem igen? Ja, det kunne jeg også godt.
1: Ja, og ved du hvad? Tænk på, hvor god en oplevelse du havde i Valbyparken her for få måneder siden. Og nu får Jylland også den oplevelse, ikke? Jo. Så der er balance i sagerne.
0: 100.
1: Ja.
0: Så får vi altså også 18 nye navne på næste års Roskilde Festival. Og jeg vil bare lige sige til Roskilde Festival, det er super fedt, hvor mange I repræsenterer for diverse genrer. Man må også godt lave et festivalsprogram, hvor MRC i stedet Høg ikke er på.
1: Kan man det?
0: Det vidste jeg.
2: Det tror jeg faktisk ikke, man kan mere.
0: Jeg tror, det skib er sejlet. Ja. Men MRC i stedet Høg kommer selvfølgelig. Så kommer der altså også, og nu bliver det lige noget for os, den hellige treenighed, som vi har valgt at gå ud med på vores sociale medier, altså P6-side, det er Tame Impala, Caroline Polachek og Patti Smith. Portrait.
1: Ja, der er noget stærkt noget der, ikke? Der er noget stærkt noget der.
2: Der er også en Kacey Musgraves show.
0: Der er altså også lige, og nu snakkede vi jo om hende for nylig, og jeg vil bare lige spørge dig, Emilie, det er mest henvendt til dig, og lytter, I skal ikke tro, jeg prøver at lave en HR-sag, men håber du, hun tager disco-testiklerne med?
2: Rigtig, rigtig meget.
0: Ja.
2: Og jeg kan godt finde på at gå, hvis de ikke er der.
0: Ja, sådan har jeg det også. Ja. Så Kacey, if you're listening, bring the testicles.
2: Vi vil bare gerne bring testicles. Bring your
1: testicles.
2: You need to bring your giant silver testicles.
0: Yes. Prøv lige at forklare lytteren, hvis de ikke ved, hvad det er.
2: Jamen, det er fordi, at hun er på turné lige nu, Kacey Musgraves, og som en del af sceneshowet, scenografien på et tidspunkt, har et par kæmpe store testikkelformede diskokugler, som hun svæver rundt på. Og det er noget, jeg synes er både meget unikt og spændende.
1: Ja.
2: Og det vil jeg gerne opleve live.
1: Ja, det skal du da have lov til.
0: Derudover så kommer Neurosis også, som er et kæmpe sludge metal band, der har lavet det her års måske bedste udgivelse. Og undskyld, at jeg identificerer den her person i kraft af hendes bedre halvdel. Men det er kun fordi, det var sådan, jeg fandt ud af, hvem hun var. Ja. Robert Pattinsons kone, Suki Waterhouse, kommer og spiller. Og det synes jeg er rigtig interessant. Fordi kommer Batman så også?
1: Ah, det kunne du tænke dig, hva'?
0: Det kunne jeg godt tænke mig.
2: Det kunne være fedt, hvis han fløj rundt om bag. Hun er
1: fløj. Nå ja, han. Ja. Om bagved, om på klunkerne.
2: Ja.
1: Hvis han lige kan låne disco balls, og så... Hvem er det, der er bag testiklen der? Ja, det er da Batman.
2: Det er Batman.
1: Ja.
0: Så Tame Impala, Caroline Polachek, Kacey Musgraves, Lambrini Girls, også for at nævne det britiske punkband, der tidligere spillede. Har de kun spillet en enkelt gang i Danmark på Idealbar eller sådan noget? Måske Lille Vega.
1: Det lyder sejt.
0: Og så altså også, hvem var de sidste, jeg nævnte? Patti Smith Quartet.
1: Ja.
0: Hvad tænker I om de her? Altså nu er det kun, du ved, 4-5 navne, der lige noget for os. Men er det ikke en meget god start?
1: Det er en kæmpe start. Jeg har et opklarende spørgsmål. Kvartetten, hvad ligger der i det i forhold til Patti Smith-elementet?
0: Det ved jeg slet ikke.
1: Nej,
0: altså, det er bare hende, og så måske fire musikere, der står bag hende.
1: Ja, jeg skulle bare lige høre, om der var et eller andet, som jeg ikke havde forstået omkring, at Patti Smith var gået kortet, og om det havde nogle helt andre konsekvenser. Ja, præcis. Ej, jeg synes, der er ikke nogen af mine yngling. Jo, måske Turnstile faktisk er der, hvor jeg jo bliver mest begejstret. Jeg har min første Northside til gode, så det kan også godt være, at det skulle være årsagen til så at komme med DSB og se, om vi kan nå at komme til tiden. men jeg synes, helt der er ikke nogen ynglinge på min Roskilde offentliggørelsen, men det emmer af dejlige ting. Hvis man godt kan lide indie rock,
0: ja. Yep.
1: Så er vi kommet godt i gang, ja. Ikke? Og der har man jo godt kunnet føle sig en knivspids til sidesat i nyerne. Så det er en smuk, dejlig måde at starte på.
0: Ja, altså Roskilde kommer flyvende på start. Ja, og Turnstile, altså Aarhus, glæd jer. I skal forbi. Jeg skal ikke blande mig i jeres private økonomi, men så må I finde pengene. Det her, det er Caroline Polachek.

0: Undskyld, jeg kan ikke lade være med at synge med, når det er Caroline Polachek. Caroline Polachek, som i øvrigt er aktuel med en eller anden musiker, jeg ikke ved, hvem er.
1: Hun har lavet en feature. Angele, og en, der hedder Sebastian.
0: Hvem er de? Undskyld.
1: Jamen, Angele er også en popstjerne, og Sebastian der kender jeg faktisk heller ikke. Men det er faktisk en ret fed sang. Måske ikke så pisse sexy, men
0: spørgsmålet er, om vi kunne lave en trojansk hest, og på den måde få det indført, fordi det er Caroline Polachek, og jeg vil ikke finde mig i, at vi ikke spiller hende. Hun er en gudinde, og nu skal jeg nok styre mig, men Caroline Polachek kommer til Roskilde næste år. Casey Musgraves kommer også til Roskilde næste år, så derfor får I High Horse op til nyhederne. Hvad skal der ske i nyhederne? Skoler og plejehjem lukker. Det gider vi ikke, det er for dystert. Harry og Meghan skælder ud over en fotograf, der er tæt på børnenes nye skole. Det er da også blevet irriterende.
2: Ja, det er ulækkert.
0: Ja, det gider vi slet ikke have. Uh-huh. Og så er der hvad er der her? Ideen om tradwifen har mistet sin glans.
2: Ja, det er også på tide.
0: Det vil jeg også. Har der nogensinde været en glans forbundet med det? Så vil jeg ikke have det.
2: Nej.
0: Det er mærkeligt. Nå, her. High Horse af Casey Musgraves.

0: Om en time begynder et borgermøde om den kommende ammunitionsfabrik i den nordjyske landsby Elling. Omkring 100 boliger ligger i en sikkerhedszone omkring fabrikken, men for mange er det stadig uklart, hvad det betyder. For snart et år siden fik de at vide, at der ikke må være en børnehave eller et forsamlingshus i området. Og Pernille Søs Mathisen, der bor der med mand og børn, vil blandt andet gerne have at vide, hvorfor børnefamilier godt må bo i nærheden af fabrikken, når daginstitutioner ikke må.
1: Kan vi så holde fødselsdag, når de begynder i børnehave, og vi skal have hele børnehaven herhjemme? Kan vi overhovedet det? Jamen, hvis børnehaven ikke må ligge her, så må der ikke være mange børn samlet her. Vi føler os ikke engang sikre med vores egne børn.
0: Fodboldklubben Manchester City har snydt for mere end 7,8 milliarder kroner. Det oplyser den øverste engelske liga, Premier League, efter at en uafhængig kommission har fundet klubben skyldig i en stribe anklager om alvorlige overtrædelser af ligaens regler og økonomi. Langt de fleste overtrædelser er sket i perioden fra 2009 til 2018. Her har Manchester pyntet på sine sponsoraftaler, fortæller DR sportskommentator Henrik Lenniger.
2: Fået dem til måske at se større ud, end de i virkeligheden var, og fået deres udgifter til at se mindre ud, end de var på nogle af de tal, som de har indberettet til de engelske fodboldmyndigheder. Og dermed har de fået et større økonomisk råderum. Det har simpelthen set ud til, at de kunne bruge flere penge, end de egentlig havde lov til ifølge reglerne.
0: Lige nu spekuleres der meget i, hvad Manchester City kan få af straf. Og der er flere muligheder.
2: Lige fra en bøde til, at Manchester City får fratrukket point, til at de bliver tvangsnedrykket, og til at de mister nogle af alle de her titler, de har vundet i de her 9-10 år, som undersøgelsen handler om, hvor de jo vandt et hav af engelske mesterskaber, internationale pokaler osv. osv. Der er også en mulighed for, at de titler kan blive frataget, så at sige, med tilbagevirkende kraft.
0: Manchester City nægter sig skyldig og vil appellere afgørelsen. De, der bruger basiskortet i den kollektive transport, risikerer at skulle gå langt for at tjekke ind. Det har blandt andre Claus Bahl Andersen erfaret.
3: Her lige, hvor vi står, der skal jeg gå langt ned for at finde standeren, og så kan jeg stå på. Og i mellemtiden, der er toget kørt.
0: Teamchef i hovedstadens letbane, Sara Dam Avanakchi, siger, at basiskortstanderne ofte er placeret lidt væk, for at undgå, at passagerer skal tjekke ind og ud lige der, hvor mange mennesker er på vej ind og ud af togene.
4: Antalsmæssigt matcher det egentlig kapaciteten eller behovet for kapacitet derude, men der er nogle stationer, hvor vi har identificeret, at man simpelthen skal gå for langt for at komme derhen. Og på de stationer, der kommer vi til at sætte ekstra standere op.
0: Også DSB har planer om at sætte flere standere op. Tørvejr med en del sol de fleste steder mellem 16 og 21 grader og lidt til frisk vind fra øst og sydøst. Det var Radioavisen med Nina Høgsberg.
5: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: tid til musiktjenesten. Musiktjenesten. Her er din vært, Jakob E. Hensli og dagens medværter.
1: Og dagens medværter i den her udgave af Musiktjenesten, det er Emilie Lindhardsen og Klaas Kvade. Og lige nu går vi det med dig, Emilie.
2: Ja.
1: Og det er til spørgsmålet. Kom med en favoritsang, der stiller et spørgsmål.
2: Ja, jamen, jeg er gået med det første nummer, der faldt mig ind. Are You Gonna Be My Girl? Fra Jet.
3: Australiske
2: Jet. Kigger jeg på jer? Aussies.
3: Det føles Australien. Rigtigt, men jeg er i tvivl. Ja. Altså, det var sådan noget, jeg havde ulovligt på min MP3-spiller. Så der var ikke så meget information, jeg fik tildraget mig dengang. Men
1: de er australske.
2: Ja, de er australske. Ja. Nuller, store nuller, stars. Måske stadig stars. Det ved jeg ikke så meget om. Men mit første møde med det her nummer og Jet, det var, da jeg for første gang blev spurgt af de seje fra musikskolen, om jeg ville være med i et band.
3: Wow.
2: Jeg og Emily blev spurgt, om vi ville være forsanger i et band, som skulle opstå. Og der tænker jeg med det samme som en, lad os være helt ærlig, en lidt poppet 8. klasses pige.
3: Ja.
2: Det bliver fedt. Jeg skal bare ud og synge fraseringer, og det bliver sørme fedt, det her.
3: Are you gonna be my girl?
2: Præcis. Og vi var jo så de her to piger. Jeg kan godt afsløre, at den anden sanger inde i bandet var samme type som mig.
3: Ja.
2: Så da vi ligesom får sendt, det var drengene selvfølgelig, der bestemte, hvad skal vi spille i det her band? Og det her var den første sang, vi skulle spille. Og der tror jeg, vi begge to tænkte, det var noget andet, end vi måske lige havde tænkt.
3: Ja.
2: Men vi gjorde det, og det lykkedes.
3: Ja.
2: Det lød af helvede til, er jeg helt sikker på.
3: Hvordan var leveringen? Altså, var det tæt op mod det originale? Altså, fik I så...
2: Send a 1, 2, 3, take your hand and come
3: with
2: it. Ja, ja, ja. Det var helt klart derhenne, ikke?
3: Jo, men det var så, I fik lige sådan lidt rock-smittens ind i alt poppen der, som måske er sundt nok for en 8. klasse, aspirerende 8. klasser.
2: Lige præcis. Det åbnede min horisont, og jeg mindes også, at der gik ret meget tid med rent faktisk bare at kunne spille sammen på bandets side.
3: Så
2: der var også meget ventetid.
3: Ja, det ligesom, kan der engang imellem være.
2: Kan vi lige komme? Jeg har øvet mig. Jeg kan min del.
1: Hvad hed bandet?
2: Det kan jeg faktisk ikke huske, må jeg ærligt sige. Også fordi det blev faktisk kun til 2 øvere.
1: Nej!
3: Okay.
2: Så gik drømmen i stykker.
3: Det er sjovt. Jeg kommer ind på et... via den historie, du har med i dag, kommer jeg lige kort ind på... jeg har været inde på noget med 3.G's forårskoncert og sådan noget. Så jeg kommer også ind på et skoleband her senere i den her time. Ja. Men hvor stærkt og rørende. Og hvordan har du det så med den sang i dag? Altså, du har det så godt.
2: Jeg prøver at høre, jeg tænker mig tilbage til den gang, jeg stod i Kildegård, på Kildegård Privatskole i deres øvelokale, og tænkte, jeg er en af de seje.
1: Du nævner jo faktisk måske den mest kontroversielle musikanmeldelse nogensinde, fordi at fra det her album, hvor nummeret stammer, det der hedder Get Born, mener jeg, det hedder, af Jet, det er jo den mest notorisk ondskabsfulde anmeldelse, der nogensinde er lavet, inden på Pitchfork. Pitchfork-sitet, du ved, indie-hørtyven, ikke?
2: Ja.
1: Gav det jo 1 ud af 10, og deres anmeldelse var... Jeg ved ikke, om man kan sige det i 2026. Deres anmeldelse var ikke så meget skrevet, som det bare var en gif af en abe, der tissede sig selv i munden.
2: Hold da, Magle.
3: Prøv lige at nyde sang.

0: Dreams fik I her, School of X, og ej, en irriterende radioovergang. Vi skal nemlig forbi en skole. Hvad er det, vi skal forbi nu,
1: Klaas? Hold kæft, hvor er du god, fordi man kender det jo nemlig godt. Man overvejer at tage TV-hjulene på sin gamle skole. Men gider man det? Orker man det? Har man lyst? Og hvis der er en, der... jamen sådan sympatisk nok, og til tider måske også sådan lige white savior-agtig nok har fokus rettet mod alle andre steder, end faktisk egentlig som sådan sin egen navle har haft blikket ret ud i verden, så er det jo Mr. Bono fra YouTube. Men helt ekstremt sødt, måske også lidt paradoxalt, de er ikke vant til at fejre jubilæer og gøre ting af den art her, men og i hvert fald helt igennem sympatisk, så har Bono og YouTube vendt blikket lidt indad og tilbage på deres gamle rødder. Nemlig ved, at de den 25. september, for 5 dage siden, har spillet en koncert på deres gamle folkeskole på Mount Temple i Dublin for de nuværende elever og personale. Er det ikke sødt?
2: Det er meget,
1: er det
2: meget
1: ikke det er så sygt sødt? Og det var nemlig ikke tilfældigt, at de spillede der. 14-årige Larry Mullins, trommeslager YouTube, satte i sin tid en seddel op på skolen, altså Mount Temple, hvor der stod drummer seeks musicians to form a band. Nærmest som du lige har snakket om, Emilie, omkring at starte et band på Kildegårdsskolen. Og det var præcis 50 år siden, at de oprindelige 7 medlemmer mødtes for første gang i Larry Mullins køkken til første bandmøde. Det er jo så, de er jo blevet kendt som en kvartet, en firmandsgruppe, og 2 forlod meget hurtigt bandet, og endnu en forlod bandet efter 2 år, altså i 1978. Så de blev til Bono, The Edge, Adam Clayton og Larry Mullen Jr., som vi kender dem i YouTube. Og vi kan lige prøve at høre lidt fra Mount Temple-koncerten, hvor de altså spiller 7 sange på deres gamle skole. Og her der, i det klip, vi skal høre... han er jo ikke bange for at tage sig tid, Bono.
2: Ja.
1: Altså, hvis han er noget at sige, han er ikke bange for at sige noget, og han tager så også gerne tid til det, så det tager psykopat lang tid, det her. Men han introducerer altså de 3 andre elever for bandet i det her klip.
3: Let me introduce you to from 2 I
1: det er klassen, ja.
3: On the drums, the man who pinned the note to the nose board.
1: Streaker, jeg ved ikke hvad...
3: Adam Clayton on the bass, that's right. Now from 3U. On guitars and everything else. David Evans. Oh no, that doesn't sound right. Dave Evans. No. Duffy. That's Welsh. Duffy Evans, no?
1: Det er
3: so fucking for this man.
1: Vi skal lige have en afsløring.
3: Did you only say the edge?
1: Wow, siger vi så. Siger alle eleverne.
3: Because he's definitely out of control. Don't you?
1: Og så kommer vi, så begynder vi at gå over en overgang i noget, der så trods alt musikalt. Og så spiller de Out of Control. Og det var ikke den eneste koncert, de spillede den dag, men det kan være, at vi lige skal have et lille break, eller hvad?
0: Ja.
1: Nu vil vi lytte så meget til Bono, fordi at de spillede faktisk 2 surprise-koncerter den dag.
0: Ja, og i den forbindelse, så kan vi jo også lige sige, at der er offentliggjort noget nyt for YouTube, men det kan vi jo snakke om på den anden side helt præcis, hvad det er. Her får I noget for YouTube, der hedder Silencio.

0: Silencio fik I her. YouTube, og hvad er det for noget, Klaas? Hvad er det med det?
1: Men det er jo, fordi YouTube i forbindelse med 50-året fra det allerførste bandmøde med YouTube, hvor der så godt nok lige var tre mere. De var 7, der mødte op i første omgang. Efter 2 år, så var der kun de 4 velkendte Bono, The Edge, Adam Clayton og Larry Mullen Jr. tilbage. De har spillet på deres gamle folkeskole, Mount Temple i Dublin, og det var ikke det eneste, der skete den dag. De spillede sådan en god eftermiddagskoncert fra 14 til 14.45, spillede 7 sange. De genskabte også et gammelt fotografi fra deres allerførste koncert, som de også spillede netop på skolen i 1978. Koncerten på skolen var en surprise-koncert, men rygterne havde cirkuleret i skolegården, ikke? I kender godt sådan en skolegård her, men med rygter, og der bliver sladder og alt sådan noget. Men tænk, at den sladder, der er i gang, det er, om YouTube kommer og fucking spiller på en skole. Det er altså hot gossip.
2: Det er hot gossip.
1: Men der var nemlig også en ekstra surprise-koncert om aftenen samme dag på Grafton Street i Dublin, hvor masserne kunne strømme til. Og det varede en hel time. Begge koncerter ligger på YouTube på deres officielle YouTube- eller banner-profil. Kan jeg faktisk ikke lige huske. Men de er nemlig, Hensley, som du også lige teasede for, aktuelle, ikke bare i forhold til deres 50-års jubilæer, men også fordi, at efter 9 års ventetid, så udkommer deres 16. studiealbum, Carnaval de Luz, den 13. november. En plade, som blandt andet får besøg af nogen, som jeg godt kan lide, Brian Eno, og også af Bonos gamle følgesvend, Daniel Lanois. Han er måske mest kendt egentlig for hans producer-ting, men Daniel Lanois lavede også nogle fede ting i starten af nullerne. Og jeg vil lige anbefale, at man skal tjekke sangen Falling at Your Feet ud fra 2003, hvor de to er i duet, altså Daniel Lanois og, hvad hedder det, Bono. Det er mit yndlings Bono-moment, og det er min yndlings Bono-sang. Men mere interessant, så er det jo efter lydene, efter sigende, allersidste, ja, jeg får lyst til at sige krampetrækning, men allersidste indspilning fra vores allesammens Dolly Parton. Ja. Hun synger med på sangen Torn, en indspilning, der skulle have fundet sted i juni. Og det er jo så ikke bare et YouTube-album, vi får også lige den sidste bid Dolly. Så der er masser at se frem til. Glæder du dig, Hensley? Du er jo ægte fan.
3: Mm.
1: Jeg ser jo lidt med fra en afstand af. Glæder du dig til den plade her?
3: Ja, ikke rigtigt. Altså, jeg synes... Nå, men altså, ja. det er jo lidt begrænset, hvor meget man stadig kan få en fornemmelse for YouTube om, at de skulle ramme. Fordi, prøv, lad os være ærlige. Det her, det er deres 16. studiealbum. Ja. Ideen om, at de skulle lave et home run med deres 16. studiealbum, er ikke bare forsvindende lille for YouTube. Det er det for alle.
1: Det er det. Ja. Du har lige slået pladecoveret frem der. Det ligner nærmest noget... hvad hedder det, Beatles cover, ikke?
3: Jo, det er deres Abbey Road moment, ja, hvor de går langs stranden, i stedet for over en vej, som de gør i Beatles. Ja, men jeg glæder mig fint. Jeg synes, de første 2 singler er ganske fine, og prøv at høre, på det her tidspunkt, så kan jeg ikke forvente mig, eller ønske mig mere.
1: Ganske fint er rigtigt. Ja. Eller hvad siger du?
2: Jamen, jeg har jo også hørt, at der også er en Rosalía-feature.
1: Okay, når der
2: er det ikke
1: mange
2: noget med
1: features?
2: Det, når du kigger på hende? Okay,
1: okay.
3: Jeg er faktisk lidt i tvivl om det er en hyldest til hende, om hun selv er med. Okay. Jeg kan ikke helt huske det, men det kan godt være.
2: Det må vise, så jeg er i hvert fald spændt på hvad det er nu også skal være.
3: Ja.
2: Fordi det er jo umiddelbart også et lidt sådan aparte match.
1: Men ja, jamen det er da spændende. Ikke,
3: jamen helt klart. Og hvornår er det her album sat til at udkomme 2 sekunder?
1: 13. november.
3: 13. november, tak skal du have. Nu får I altså for Olivia Rodrigo, den store kunstner, som er blevet nærmest større og større år for år. Det her, det er Olivia Rodrigos spritnye sang, der hedder Serena Joy.

0: kan vi blive bedre til at håndtere vores dagligdags konflikter med hinanden?
1: Jeg har udviklet 25 spørgsmål, som uenige kærester, venner og alle andre kan stille hinanden, når de sidder fast i en konflikt.
2: Og nu skal vi se, om de virker.
3: Hvordan oplever du, at vi har en konflikt?
4: Hvilket ansvar kan du og jeg hver især tage i det her?
5: Er der noget, du ønsker at tilgive mig for?
6: Er der noget, du erkender om dig selv i det her?
7: Ja, jeg har helt klart været alt for meget ungernes advokat.
0: Hør rigtige menneskers rigtige konflikter i Konflikteksperimentet med Petra Nahl. Nu i DR Lyd.

0: Who's That fik I her er The War on Drugs, en spritny sang for dem, og den første i en del år. Nu skal vi forbi også en, der optrådte til VMAs, blandt andet for første gang i en del år. Vi snakkede om det i sidste uge. Madonna var tilbage, vi skal forbi VMAs. Hvad er det for noget,
1: Mikkel? Ja, men hvad er det for noget? Det er faktisk et ret godt spørgsmål, og det er det, jeg godt kunne tænke mig at snakke med jer to om, fordi i sidste uge blev der, som du lige sagde, afholdt den 43. udgave af MTV VMAs. Og nu siger jeg bare, hvis det er gået din næse forbi derude, kære lytter, så forstår det faktisk godt, for det var lidt gået min næse forbi. Og det er altså som en, som beskæftiger sig med musikindhold. En, der har elsket at følge med i VMAs i mange, mange år. Og hvis vi lige skal have alle med her, så kan jeg fortælle, at Snoop Dogg var vært. Og Madonna, hun blev med længder aftenens største vinder. Altså, hun fik 7 priser. Taylor Swift vandt også, som hun altid var en masse priser. Og så var der altså optrædende fra Madonna, Young Lean, Sabrina Carpenter, Bruno Mars, Casey Musgraves osv. osv. osv. Problemet er bare, at jeg pludselig opdagede ved mig selv. Jeg er lidt ligeglad.
2: You don't give a fuck.
1: I don't
2: Emilie give Lindhardt.
1: A fuck. Ja. Og det kommer altså som sagt fra en, der har været kæmpe nørd på prisuddelingsshows. Jeg har elsket at følge med, sad altid klar morgenen efter, og nogle gange om natten, mens det spandt af i USA, som det jo tit har været, og skulle følge med og se, hvem der optrådte, hvad deres performances gik ud på, osv. Og MTV VMA har jo også historisk set stået bag nogle gigantiske musikkulturelle momenter. Nu kan jeg bare nævne et par af dem. Britney Spears danser med en kæmpe pythonslange. Kan I huske det?
3: Nej, det kan jeg ikke.
1: Kan I ikke huske det?
3: Men det lyder, jo, det lyder tilpas.
1: Madonna kysser med Britney og Christina Aguilera.
3: Ja.
1: Den popper måske mere op.
3: Ja.
1: Uden at frame jer for meget.
3: Nej. Jeg vil Hensley huske den i hvert fald. Jeg prøver at kaste noget framing over på Hensley.
0: Jeg ved godt, du ikke vil stå ved det, men det var kun fordi, vi snakkede om det i forbindelse. Ja. Det er faktisk ikke noget af det, der står tydeligst. Kanye, der napper statuetten ud af hånden på Taylor Swift.
3: Åh, ja. Siger
0: den legendariske sætning, I'ma let you finish, but... Og så begynder han at tale i en evighed.
1: Præcis. Vi har også Lady Gagas kødkjole. Kan I huske den?
3: Nå ja. Ja, midtdress.
1: Ja, ja.
3: Klar.
1: Ja. Og hvis vi skal gå helt OG på den, Michael Jackson og Lisa Marie Presley, de snæver på tv. Det var også en kæmpe ting.
3: Hvad år er vi der?
1: Ja, der er vi langt tilbage. Det har været, jeg må ikke,
0: 72,
1: det har været
0: jeg ved det ikke.
1: I 80'erne engang.
3: Ja.
1: Men jeg ved ikke, jeg har lyst til at vende med jer. Har jeg ret i, når jeg siger, at det for mig i hvert fald i løbet af de sidste par år er blevet lidt mere ligegyldigt? MTV VMAs. Måske i takt med, at sociale medier har vokset sig så store, som de har. De her momenter, som var så tæt forbundet med, at man skulle sidde og følge med og se noget samtidig. Det er lige pludselig ikke så vigtigt længere, om man sidder og ser noget samtidig. Derfor er det måske også lidt sværere for en prisuddeling, som VMA og Grammy, for den sags skyld, at skabe de her øjeblikke, som på en eller anden måde bliver så store institutioner i vores fælles bevidsthed på en eller anden måde.
0: Ja, jamen du siger det lidt selv, Emilie. Jeg ser det sådan mere som helhed, at samtlige prisuddelingsshows har bare ikke nogen særlig stor pondus længere. Prisuddelinger er... I takt med, at der er så mange måder at komme ud på, så betyder prisuddelinger ikke særlig meget for folks promo længere, så de bliver sådan lidt invalideret. Seertallene, sådan som jeg husker det, er også støt dalende, selv for noget som Oscar-uddelingen, så vidt jeg husker. Det var de i hvert fald indtil for et par år siden. Altså, de har også lidt udtjent deres værnepligt i forhold til... Og det synes jeg jo selvfølgelig er trist, fordi at der er mange, der dyrker personligheden, det der med awardshows og sådan noget, men jo, jeg tror bare lidt, det er sådan generelt, desværre. Hvad synes du,
3: Klaas? Jamen, det er også det... Altså, nu er det jo en så fragmenteret virkelighed, vi lever i på alle mulige planer, både politisk og kulturelt og alt, hvad vi ellers skal finde på. Og det er jo... og på sin vis synes jeg egentlig, der er noget dejligt i det. Altså sådan i forhold til, at man kan... jamen, det er fordi, jeg skulle til at sige, at man kan få sin egen lille stamme, og det er jo dejligt nok, og man kan opsøge det indhold, som man gerne vil. Desværre er det også det, der skaber kløfterne, at vi så er i så mange stammer nu her, frem for at være lidt mere forenet. Men er mit bud et delbud. Det gør jo også, at man... Der er så mange stemmer derude, hvor VMA var en stemme, der ligesom kuraterede vores indhold. Nu har vi jo Jacob Hensley og alle mulige andre til at kuratere vores indhold. Altså sådan, så vi kan, i stedet for at det er en avis, vi er enige med, at sige, jeg hælder til, jeg synes, den her avis har nogenlunde styr på, hvad jeg godt kan lide. Så dem skal jeg stole på. Så kan vi jo finde en YouTube-stjerne, eller hvem vi nu har større tillid til og tiltro til, ligesom kan give os den guide til at kuratere vores indhold, eller hvad vi nu skal bruge vores tid på at se, for vi kan ikke konsumere det hele, til at fortælle os, det er dig, det her. Og jeg kender... jeg kender dig, YouTuber, eller jeg kender Jakob Hensley bedre, end jeg kender en avis som helhed, ikke?
1: Det er det.
0: Ja, vi kan snakke mere om det, for jeg vil også gerne høre dit perspektiv, Emilie. Men det tager vi lige på den anden side. Det her, det er Marianne med Fontaine's DC.

0: Jeg har sagt det før, jeg talte faktisk i slutningen af sidste år, at Darkwave er på vej tilbage i stor stil, og det understreger Fontaine's DC også med, at deres seneste single er rendyrket Darkwave. Darkwave er, udover at Darkwing Duck er på vej tilbage, det ved jeg ikke, vi har set, men der kommer et reboot af tv-serien Darkwing Duck, men genren Darkwave er jo sådan lidt forenklet sagt den gotiske udgave, eller det gotiske svar på New Wave, der herskede i 80'erne. Lige nu, der skal vi altså følge op på snakken omkring, hvad sker der egentlig med prisuddelingen, med to udgangspunkt i VMAs, der lige har udspillet sig i løbet af sidste uge. Og undskyld, jeg bruger et bandeord. Nobody gave a fuck. Du vil gerne lige komme med en sidste kommentar, Klage.
1: Ja, jamen det var mere bare det der med, at vi prøvede ligesom at lave en koalition af, jamen, der er færre, der kigger. Ergo er det sværere at lave et spektakel, tror jeg måske, du havde en formulering, der var, Emilie. Mm. Men jeg tænker, jo færre der kigger, og jeg siger ikke, man skal lave ballade bare for at lave ballade, men fra et PR-mæssigt synspunkt, jo færre der kigger, jo større ballademoment skal du have skabt.
2: Ja.
1: Altså for, at det er, at der bliver en lille steppebrand på de sociale medier, ikke?
2: Jo.
1: Og det er noget med, der ikke er sket særlig meget. Hvad var det højdepunkt, det var?
2: Jamen, du havde et bud på det højdepunkt, Jakob.
0: Altså, jeg, ligesom dig, har heller ikke set programmet, og der er jo ikke noget federe, når radioværter står og siger, jeg har ikke set det her, men nej. Men i mit feed, der ser det ud som om, at det, som folk mest har hisset sig op over, og som har været lidt debatskabende og lidt kontroversielt, hvis man kan sige det på den måde, det er, at Pat Smear, en af medlemmerne fra Nirvana, der står op på scenen og modtager en hæderspris af en art, sammen med Chris Novoselic og Dave Grohl, der han tænder en cigaret undervejs.
2: Ja.
0: Og jeg har det sådan, altså, herregud, venner, jeg er i den grad heller ikke fan af rygning. Men hvis en musiker, som har været med i Nirvana, står og tænder en cigaret op på scenen, og folk er ved at klamre sig til deres perlehalskæder og få teen galt i halsen, så er vi simpelthen ude, hvor det, vi kan lige så godt erklære os selv fallit. Ja. Det er simpelthen for kedeligt til at være chokerende.
2: Ja, og jeg vil sige, mit bud på et viralt moment, eller det, som jeg er blevet præsenteret, er min algoritme, som det, der skulle være det virale moment, er, at Madonna, hun ligesom fordissede Sabrina Carpenter, popstjernen, lidt i en fortælling om, hvordan de kom til at arbejde sammen på et nummer. Heller ikke specielt spændende, men jeg har lige brug for at samle op på noget, fordi nu sidder jeg jo her og postulerer, nobody gives a fuck. Men det er faktisk ikke helt rigtigt. For jeg vendte med to kollegaer, inden jeg skulle herind, så spurgte de meget, meget sødt, hvad skal du egentlig snakke om i dag, Emilie? Så sagde jeg, jeg skal snakke om det her med, at VMA skulle have blevet lidt ligegyldigt. Og så kiggede de på mig undrende og sagde, nej. Det er det da ikke. Har du, hvad med den her Young Lean performance? Så der er et eller andet inde i mig, der måske også begynder at tro, at det kan handle det lidt om, taler det her VMA til min algoritme?
0: Du starter, Klaas, for jeg har også fingrene op.
1: Fordi det vil jeg sige, jamen jeg svarer lidt, jeg begge to, så I kan bare slappe af. Men fordi jeg vil sige, det er jo nemlig det, hvis jeg skal, nu har jeg teaset for i så lang tid, jeg vil komme ind på, at jeg spillede i 3.G's forårskoncert. Clap Your Hands Say Yeah, Heavy Metal sang, som er meget indie-rocket, men hvor at vi var inspireret af sangtitlen i vores udklædning. Vi havde heavy metal tøj på, store fede sort hårs perukker og t-shirts uden ærmer, alt det der, ikke? Og der kom vi ind med en smøg. Jeg kom ind med, vores forsker kom ind med en smøg, som ikke var ryger, men vi synes ikke, at vi skulle ryge inde i gymnastiksalen på Slagelse Gymnasium. Så vi tændte ikke smøgen. Vi havde attituden, men tændte ikke smøgen. Det gjorde Pat Smear alligevel. Så altså, mere bad end min standard, siger jeg bare.
0: Ja, det må man sige. Pat Smear er mere bad end jer. Jeg vil lige sige en sidste ting, Emilie, til det der med, at folk står og abonnerer, fordi det der og det der og Young Lean. A. Hvem er Young Lean? B. De ting, jeg så af videoen, og det her, det udstiller bare mere min egen uvidenhed. Det er ikke sådan noget med, jeg er ikke en af de der idioter, der skriver på Facebook, sådan noget med, hver gang der er en kendt, der udtaler, så jeg skriver, hvem? Det er ikke det, jeg mener. Det er bare sådan, jeg kender vitterlig ikke personen, jeg er med på her, det er mig, der er den gamle. Så jeg nogle klip fra den der efter sigende, du ved, skelsættende performance. Det er for mig at se en totalt frakoblet deadpan mand, der står uden at fortrække en mine og lipsynker, mens han spiser en is, så er der noget, jeg er med på, at der er noget koreografi i baggrunden og foran ham, som ser vild ud, men jeg kan slet ikke se, hvorfor hans performance skulle være noget skelsættende. Altså, igen, min opfattelse.
2: En ting er i hvert fald helt sikkert. Det er ikke Madonna. Det er ikke Britney. Det er ikke Christina Aguilera, der lige giver en lille møsse.
1: Nej.
2: Og vi skal sgu derop for, at jeg kommer til at sige, woohoo!
0: Eller i det mindste bare en kødkjole, venner. Ja. Det er simpelthen det, vi står og savner.
2: Det.
0: Og undskyld, hvis du er stor Young Lean-fan derude, det er ikke fordi, at det er bare mig, det er snarere mig, der er problemet, for jeg forstår det ikke. Nu går vi altså med en mand, der tør det, som Klaas ikke tør, nemlig at tænde en cigaret op på scenen.

0: det har ikke noget med en eller at gøre, at vi har mistet Emilie Lindhardsen, men vi er en man down, vi er en woman down.
1: Det, der er ved Emilie Lindhardsen, ja, det er, at hun prøver jo tit at virke stærkere, end hun er.
0: En stærkere kvinde, end du er, Emilie Lindhardsen. Lytter, og hvor er du nu? Ja. Hvor er du nu, Lindhardsen?
1: Hvis du ikke har hørt starten af programmet, ja, lytter, så aner du ind ikke, hvad det er, vi snakker
0: om. Ind og find den på DR-app, og så lige få det lille cue forklaret.
1: Lytter, vi skal sige farvel nu, og det gør vi med et bud inden for tråden, og det er Michael Sørensen, der skriver til vores tema, der drejer sig om nævn en favoritsang, der stiller et spørgsmål. Michael skriver, What's the Frequency, Kenneth? Af R.E.M. Tak for i dag.

0: Netop nu samles naboerne til den kommende krudtfabrik i Elling i Nordjylland til borgermøde med forsvaret. Her håber de at få svar på nogle af deres mange bekymringer. Omkring 100 boliger ligger i en sikkerhedszone omkring fabrikken, der skal producere krudt og patroner. Og det betyder blandt andet, at der ikke må bygges en børnehave i området. Men det er stadig uklart for beboerne, hvad det betyder for dem og deres huse. Det fortæller vores reporter Johan Skyttes Morawski, som følger mødet.
1: Og det, som snakken går på for flere af dem, der skal med til det borgermøde, det er, at jamen, hvis ikke der må bygges børnehaver, forsamlingshuse osv., jamen, hvorfor må de så gerne bo der? Altså, det er

0: omkring 100 boliger, der ligger her meget tæt på fabrikken her. Og de undrer sig selvfølgelig over, hvorfor må der ikke bygges det, når der gerne må bo børnefamilier her omkring. Og det er jo så heller ikke blevet bedre af, at der nu er kommet den her nye trusselsvurdering fra Forsvarets Efterretningstjeneste, som advarer mod sabotage mod danske forsvarsindustrivirksomheder.
1: En af dem, der er med til borgermødet, er Hanne Olesen, der bor lige op ad fabrikkens indhegning. Hun håber at få svar på, om hun kan få en form for kompensation.
2: Jeg mangler at få svar på, hvad betyder det for mig? Har det nogen betydning for mig? Jeg kan jo sige, at jeg har snakket med ejendomsmæglere, de siger, at mit hus er usælgeligt, fordi at der er ikke nogen, der vil bo i sikkerhedszoner. Så ud fra det, så har jeg bygget noget op, som er ingenting værd i dag, og som er usælgeligt.
1: I en skriftlig kommentar siger forsvarsminister Jeppe Bruus, at han tager borgernes bekymring alvorligt, og at han gerne vil se på, om borgere, der er meget generet fabrikken, skal have en kompensation. Regeringen har nedsat en grisefirpart, der skal skaffe bedre dyrevelfærd inden for svineproduktionen, og som også skal sikre, at landmænd i højere grad producerer svin, der bliver slagtet på danske slagterier, i stedet for at blive kørt til udlandet. Og det er startskuddet til store forandringer af dansk svineproduktion, sagde minister for natur og dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen på et pressemøde her til eftermiddag.
3: I dag er vi her for at sætte skub på en udvikling, som befolkningen ønsker, og som et betydeligt politisk flertal også har forpligtet sig til. Vi vil have en bedre dyrevelfærd for vores grise.
1: Grisefirparten kommer til at bestå af Landbrug og Fødevare, Dyrenes Beskyttelse, Fødevareforbundet NNF, Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Erhverv, Dansk Industri og regeringen selv. De skal sammen lave en plan, der blandt andet afskaffer halekupering af smågrise, sikrer mere plads til søer, sænker forbruget af antibiotika og fører til færre dødsfald blandt smågrise. Det er nødvendigt, men det bliver ikke nemt for firepartens medlemmer, siger Miljøminister Maria Reumert Gerding.
4: Det er parter, der står langt fra hinanden, og der er meget på spil, og opgaven er enorm. Det her, det bliver svært. Det bliver en kæmpe opgave. Men jeg tror, at vi kommer tættere på at komme i mål ved at sætte parterne rundt om bordet, end ved ikke at gøre det.
1: Lød det fra Miljøminister Maria Reumert Gerding. Grisefirparten begynder sit arbejde efter nytår og skal efter planen være klar med sin forslag inden sommerferien næste år. Storbritanniens premierminister Andy Burnham åbner i dag debatten om, hvorvidt landet igen bør blive en del af EU. Han ser muligheden for sig, siger han til BBC. Den nuværende Brexit-aftale har gjort mere skade end gavn, mener han, og han vil se på, hvad der kan lade sig gøre for at genoprette forholdet. Både Spanien og Frankrig reagerer på det og vil byde Storbritannien velkommen tilbage med åbne arme. Frankrigs præsident Emmanuel Macron siger blandt andet, at det er rigtig gode nyheder for både hans land og for europæerne. Det er 10 år siden Storbritannien forlod EU. Når september i morgen bliver til oktober, bliver det samtidig dyrere at være elkunde. Elselskaberne skifter fra sommer- til vintertariffer. Det er den pris, man betaler for at få strømmen transporteret gennem elnettet. De højere vintertariffer skal være med til at flytte efterspørgselen på el, forklarer økonom ved Danske Bank, Asger Wilhelm Dalsjø.
5: Grunden til, at vi har vintertariffer, er jo i virkeligheden for at minimere spidsbelastningen på elnettet. Så altså prøve at give forbrugerne et incitament til at rykke noget forbrug væk fra der, hvor der er allerstørst efterspørgsel efter el.
1: Den rå elpris for september var den højeste i næsten 4 år, men den samlede pris for elforbrugerne er faktisk lavere end sidste år, fordi regeringen har fjernet elafgiften i år og næste år. Men dyrere bliver det jo her ved månedsskiftet, så Asger Wilhelm Dalsjø er klar med råd til, hvordan man holder sin elregning nede.
5: Flyt det forbrug, som kan flyttes, så det vil sige, at man for eksempel lader være med at vaske tøj fra 5 til 9, fordi det er der, hvor at elprisen den vil være højst. Og det er jo noget forbrug, som man lige så godt kan lægge enten hen over natten eller i løbet af dagen, og der vil det altså bare være markant billigere.
1: Sol og tørvejr de fleste steder, og mellem 16 og 21 grader. Vinden er let til frisk fra øst og sydøst.
6: Velkommen til P6 Mærk Lyden.

0: Gruppechatten på B6 med Stine Rosenfeldt.
1: Du lytter til en økologisk og solidarisk produceret program fra P6. Gruppechatten. Du er ikke alene.
2: Du lytter til Gruppechatten, som er åben hver onsdag, og du er inviteret med. Fordi Gruppechatten er for alle, som har noget på hjerte, men som ikke har nogen venner. Eller i hvert fald ikke har nogen venner, der vil høre, hvad du har på hjerte. Så kan du logge ind i vores demokratiske stykke EDB. Du kan bare google det og finde det, og så kan du lægge en besked, en lydbesked, eller du kan skrive en besked, og så vil jeg læse den højt, eller spille den her. Og lad os da bare starte med en lydbesked. Denne her, jeg spiller dem, der er liket mest, og her i toppen ligger Jim og Maja. Lad os høre, hvad Jim og Maja har på hjerte.
3: Hej, Gruppechatten. Jeg vil bare sende en tak til alle mennesker, der er med til at få mit liv til at blomstre. Og her, der mener jeg især mine kærester. Jeg har to dejlige kærester. Lad mig lige se, om jeg kan gå ind her og se, om de sidder og spiller lidt skak. Hej, dreng.
4: Hej.
3: Kan I sige hej? Det er til radioen.
4: Hej, hej, hej.
3: Ja, det var bare det. Jeg kan godt lide at pusle lidt om dem, lave lidt te. Dennis drikker ikke te, så han får bare noget kogt vand. Og så hygger vi ellers, og lige om lidt, så skal vi se The Crown, som vi ikke har fået set færdig. Vi faldt i søvn. Så det prøver vi på nu. Men jeg er simpelthen så heldig, så tak til alle, tak til universet, og især tak til mine kærester. Kan I have det dejligt.
2: Tak for beskeden, Jim og Maja. Spændende at høre om det her med flere kærester. Og jeg kan se, folk allerede reagerer på det inde i gruppechatten, så det kan vi tage efter lidt musik. Men jeg mangler lige at sige, gruppechatten er

Det her, det var Jomfru og Prototypen på deres nummer Duer og Dåseøl. Du lytter til gruppechatten, dit safe space, hvor du kan komme ud med lige det, du vil, det du har på hjertet, det der fylder hos dig, uden at blive mødt af fordomme. Når det så er sagt, så vil jeg sige, at der er ret mange fordomme inde i gruppechatten, når jeg lige kigger. Lige før lagde Jim og Maja en lydbesked, hvor hun ville sende en hilsen til sine kærester. Og jeg gætter på, at Jim og Maja lever i et polyamorøst forhold. Og skal jeg lige slå op, hvad er det polyamorøs? Det er... Ja... Jeg har lige googlet polyamori, fordi jeg gerne selvfølgelig vil møde Jim og Maja, altså jeg og alle vores lyttere med viden og ikke bare fordomme. Og det betyder, polyamori betyder, at man har eller er åben over for at have flere romantiske relationer samtidig, hvor alle involverede ved det og har sagt ja til det. Ja, så det er ikke utroskab, som flere af jer skriver herinde. Det er mere utroskab, altså det, man kan sige, det er jo sådan utroskab med kalenderdeling, eller man har ligesom aftalt det. Og det kan åbenbart se ud på alle mulige måder, kan jeg fornemme herinde. Der er en, der har to kærester, der er en, der har en kæreste med en anden kæreste. Mit gæt er, at alle kan være kærester med hinanden. Man kan bo sammen, man kan bo hver for sig. Det lyder sådan lidt administrativt krævende, vil jeg sige. Det ved jeg ikke. Jeg synes, det er svært bare at have en ven. Men der er mange af jer, der har erfaring. Her er der en, der hedder Kun En Tak, som skriver, jeg prøvede polyamori af med min ekskæreste på den måde, at han var polyamorøs, og jeg var bare sådan ked af det. Nå ja. Nå, kun en tak. Det lyder jo ikke sådan helt som sådan, det skal fungere. Og her er så Pia Excel-ark. Hun skriver, jeg har to kærester og har haft det i 4 år. Folk er altid meget nysgerrige omkring sexen. Ingen spørger ind til kalenderen. Ja, fordi kalenderen er det hårdeste. Jamen, det var jo mit gæt. Jeg har 3 kalendere og en farvekode, som hedder intimitet. Okay, spændende indblik her i polyam. Jamen, ved I hvad? Lad os fortsætte med at snakke lidt om det her. Men skal vi lige have en musikpause? Lad os tage et nummer med Wet Leg. Det her, det er CPR.

This Must Be The Place, sang og spillet Talking Heads. Gruppechatten er ufrivillig kommet til at handle om polyamori, men det er måske også sådan, man havner i det. Fordi Gemma Mimer lagde en besked, hvor hun sendte en hilsen til hendes to kærester, og der er altså mange af jer inde i gruppechatten, der jamen, både har erfaring med polyamori, nogen ufrivilligt, nogen fandt ud af det, hvor det var lidt utroskab, og så er der også rigtig mange fordomme, vil jeg sige. Så lad os lige prøve at huske at holde den gode tone inde i gruppechatten, og ikke være så fordomsfulde. Ja. Maja skriver, min mand og jeg åbnede vores forhold op for 3 år siden, og det har faktisk gjort os bedre til at sige vores behov højt. Man kan ikke rigtig være polyamorøs og samtidig grund at håbe, at folk selv gætter, hvad man føler. Jeg plejede at sige, det er fint, når det ikke var fint. Og det kan jeg ikke længere, desværre. Nå, det er interessant i forhold til det, vi taler om i dag, at det måske kræver, at man siger mere sådan, det her vil jeg gerne, eller det her gør mig jaloux, og det her har jeg brug for. Altså alt det, som vi prøver at undgå ved at bare blive lidt stille og håbe, at vores partner opdager, hvorfor, ikke? Nå, her er der en anden besked fra det tredje jul. Spændende. Det tredje jul skriver, jeg datede engang et polyamorøs par. De var søde, rummelige og meget gode til at kommunikere. Efter 3 måneder gik jeg, fordi jeg savnede at være sammen med nogen, der bare smækkede med en dør. Ja, fair nok. Nå, så her har vi en besked fra Endelig Lone. Endelig Lone skriver, jeg har ikke selv prøvet polyamory, men min søster har 2 kærester. Jeg synes egentlig, det virker meget harmonisk. Det eneste, jeg ikke forstår, er, hvem man skal holde med, når de skændes. Jeg kom i hvert fald til at holde med den forkerte en juleaften. Og har ikke holdt jul siden. Nå. Okay. Ja. Jamen, altså, det lyder som om, der er dobbelt op på kærlighed, men altså også lidt dobbelt op på

0: Det her er gruppechatten på P6.
1: Som barn lærte jeg at komme igennem en uforudsigelig hverdag ved simpelthen at slukke for mine følelser.
2: Nola Grace Gorman følger en gruppe voksne, der ligesom hende selv er vokset op i familier med alkoholproblemer.
3: Jeg har altid haft en facade på og været meget følelseskold. Jeg kan ikke finde noget at græde.
2: I gruppeterapi forsøger de at bryde tavsheden og den skam, de har båret med sig siden barndommen.
4: Det her går ind og prikker ved en masse ting, jeg har forsøgt at undgå at forholde mig til. Jeg kan mærke, at der sker et eller andet, som er nødvendigt.
2: En barndom fuld af druk på DRTV og i aften på DR. Right.

Det her var Queens of the Stone Age. Du lytter til Gruppechatten, som er dit program, dit safe space. DR's mest ensomme fællesskab, hvor du kan være lige som du er. Og selvom du er irriterende, så er der plads til dig her i vores gruppechat. Det er en demokratisk tråd, så jeg læser de mest likede beskeder højt. Så ja, du kan være lige som du er, men det gælder åbenbart stadig om at være mest populær, kan man sige. Eller kontrær. Det kan også give et par likes. Gruppechatten handler i dag meget om polyamori, fordi vi havde en lydbesked fra Jemima, tror jeg hun hed, som havde to kærester. Og det er der altså rigtig mange reaktioner på, når jeg kigger herinde i gruppechatten. Lad os bare fortsætte med, hvad I skriver. Her er der en besked fra Monogammor. Monogammor skriver, jeg kunne aldrig være polyamorøs. Jeg har en mand, og nogle gange synes jeg allerede, han er for meget. Mm-hmm. Den har fået rigtig mange likes. Så er der en besked her fra en, der kalder sig åbenbart åben. Min kæreste foreslog, at vi skulle åbne vores forhold. Jeg sagde ja, fordi jeg gerne vil virke moderne. Jeg er ikke moderne. Nå, den kan man jo så tolke, som man vil. Jeg ved, om det er blevet lukket igen. Nå. Hestepigen skriver, jeg har to kærester. Den ene er jaloux på den anden. Den anden er jaloux på min hest. Ingen af dem ved, jeg helst bare vil være sammen med Filippa. Nå, så har hun lagt et billede ind her af en hest, jeg gætter på, det er Filippa. Jamen, det er også svært at slå op. Det er det jo. Man vil jo ikke gøre nogen kede af det. Lad os tage noget musik.

0: Freak's Luck fik du her med Girl Intentions. Gruppechatten handler i dag om polyamorøsitet. Og du kan gå tilbage i tiden, hvis du vil vide, hvad det helt præcis er, eller du kan selv google det. Der er stor diskussion inde i gruppechatten. Folk, jamen heldigvis er vi jo et åbent, demokratisk forum, så folk er søde ved hinanden, men der er meget forskellige holdninger. Der er rigtig mange af jer, der ikke tror på det her om, jamen bare, altså basically kalder det liderlighed. Og der er det jo nok, fordi vi er skolet til noget meget bestemt. Så lad os lige prøve at være åbne og i hvert fald acceptere, at folk må gøre, hvad de vil med deres liv. Det skal man lige huske nogle gange. Man skal lige huske, at man ikke bestemt over andre. Nå, der er kommet en besked fra... Nå, det er en, der gerne vil være anonym, så det skal vi selvfølgelig respektere. Der er en besked fra en anonym lytter her. Lad os høre, hvad personen har at sige.
1: Hej Stine og gruppechatten. Jeg ved ikke helt, hvorfor jeg sender den her ind. Det er fordi, I snakker om polyamorøsitet, og det har jeg noget erfaring med. Jeg har faktisk levet af polyamorøs i snart 5 år. Jeg har en mand, som jeg har været sammen med i 14 år. Og det er Claus. Nej, jeg skal ikke sige navne. Og så har jeg en kæreste, Tomse, som jeg har været sammen med i lidt over 3 år. Og folk forestiller sig altid, det er sådan meget seksuelt og frigjort, og det er det også. Men det handler meget om kommunikation. Altså helt ekstremt meget. Vi kalder det check-ins. Vi har forventningsafstemninger, rigtig mange af dem, og så har vi selvfølgelig også en fælles kalender. Der har været meget diskussion, om det skulle være på slide, eller hvor det skulle være henne. Ja, og så har vi samtaler om grænser selvfølgelig, jalousi, behov, tid, børn, der er mange børn, ferier, overnat. Ja, altså nogle gange så har jeg også tænkt, jeg savnede den gang, hvor jeg bare kunne være sur på min mand i 3 dage, uden overhovedet at sige hvorfor, ikke? Og nu spørger han hele tiden, hvad har du brug for? Hvad har du brug for? Jeg ved ikke, hvad jeg har brug for. Det har jeg aldrig vidst. Og jeg er vokset op i en familie, hvor det der med at have behov, det blev betragtet som at bestille noget, der ikke står på menuen, ikke? Så jeg har på en eller anden måde fået mig 2 kærester, uden overhovedet at sige til den eneste af dem, hvad jeg vil have. Og forleden, der sad vi alle 3 og talte om sommerferie, og min mand spurgte, Sanne, okay, klip det ud. Sanne, jeg skal ikke sige mit navn, jeg vil ikke have det ud. Sanne, hvad har du lyst til? Og så begyndte jeg bare at græde. Altså ikke fordi jeg er ked af det. Jeg kunne bare ikke komme i tanke om noget, jeg havde lyst til. Alle mine behov er fyldt op. Ja, men vi tager til Gardasøen. Jeg kan ikke lide Italien. Hej hej.
0: Interessant. Jeg tror ikke, jeg vil sige så meget mere end det. Interessant. Tak for beskeden. Det var jo så Sanne, men hun vil gerne være anonym. Så tusind tak for beskeden til vores anonyme lytter her. Jeg synes, vi skal tage lidt musik. Det her, det er Claro og hendes nummer, Sofia.

Haim fik du her med deres Lou Reed-inspirerede nummer Summer Girl. Kan man bruge det at være polyamorøs til at undgå at slå op? Skriver Anne inde i gruppechatten. Gruppechatten handler i dag lidt om, jamen om at være åben over for at kunne blive forelsket i flere på en gang, eller i hvert fald være, have flere forhold på en. Ej, ved I hvad? Jeg googlede jo, hvad det var. Skal vi ikke lige sige, jeg finder det lige frem her, fordi det bliver hurtigt noget rod, hvis jeg siger det forkert. Ja. Polyamory betyder, at man har eller er åben for at have flere romantiske relationer samtidig, hvor alle involverede ved det og har sagt ja til det. Det er jo det der med, at alle involverede ved det, der er lidt vigtigt. Ja, der er blandt andet en besked her fra nybegynder, der skriver, min kone og jeg har lige åbnet vores forhold op. Hun har allerede mødt to, og jeg har fået Tinder Gold. Det ved jeg ikke, hvad det betyder. Men det er da rigtig dejligt. Så er der en her, hvis mor har svært ved at forstå, hvem hun skal skrive og familie til på julekortet. Okay, lad os se, hvad der ellers gemmer sig herinde. Der er en, der skriver, jeg var sammen med en polyamorøs mand i et halvt år. Jeg havde tirsdag. Det lyder måske ikke romantisk, men jeg elskede tirsdage. Problemet var mere, hvis jeg ikke kunne tirsdag, fik jeg ikke automatisk torsdag. Det var nemlig Sofies. Ja. Yeah. Okay. Her er der Henrik, der skriver, er polyamori også, hvis man har en kone, og så er man meget glad for en kvindelig kollega, men man ikke har sagt det til nogen af dem. Det er Henrik. Det må jeg se. Er der nogen af jer, der kan hjælpe Henrik med det? Ja, det er jo gruppechatten her. Vi hjælper hinanden. Så gå ind i vores demokratiske stykke 1B, inde i fællestråden, vores auditive fællestråd, og hjælp Henrik. Lad os imens tage et lille apropos-nummer. Det her er en kunstner, der hedder Jetwam, og nummeret hedder Open Doors.

Jetwam fik du her med Open Doors. Gruppechatten har i dag handlet meget om åben kærlighed og polyamori. Og jeg tænker faktisk bare, at vi fortsætter chatten igen på næste onsdag. Men du skal selvfølgelig lige have dit godnatkys til, når du engang skal sove, inden jeg siger farvel. Det kommer her. Mm.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Et fly måtte i dag nødlande på vej fra Dubai til Israel, efter at det også havde udsendt et nødsignal. En af flyets piloter er blevet anholdt i sagen. Da flyet nærmede sig Israel, stak den ene pilot den anden og forsøgte tilsyneladende at få flyet til at styrte ned med alle passagererne ombord, siger den israelske premierminister Benjamin Netanyahu. Der er mange modstridende oplysninger om, hvad der skete, men tilsyneladende har der været et slagsmål mellem flyets to piloter. Flydata viser, at flyet på kort tid mistede over 5 km højde, inden det steg lidt igen. Netanyahu refererer en passager, der fortalte, at det lykkedes en at bryde ind i cockpittet sammen med et besætningsmedlem, og at de fik overmandet den pilot, der havde stukket, mens han forsøgte at sabotere flyets systemer. Premierministeren fortæller også, at en pilot ombord på flyet kom op til cockpittet og fik flyet stabiliseret inden nødlandingen. Der er ingen melding om den sårede pilots tilstand. Bekymrede naboer til den kommende krudtfabrik i Elling i Nordjylland er her i eftermiddag til informationsmøde med forsvaret. For snart et år siden fik de at vide, at der ikke må være en børnehave eller et forsamlingshus i området. Men for mange er det stadig uklart, hvad det betyder for deres sikkerhed og for deres

0: Tuse. Rapporter Johan Skytte Smorowski, du er med til mødet. Hvordan går det?
1: Jeg er lige gået uden for døren her til mødet, hvor der sidder 140 naboer til den kommende ammunitionsfabrik lige nu, og har det her møde med myndighederne. Og de omkring 140 naboer, det drejer sig om, der er med til mødet, de bor altså i den her grønne sikkerhedszone omkring fabrikken, og har fået at vide, at deres bolig bliver pålagt restriktioner. Men nu er det så kommet frem herinde til mødet, at de alligevel ikke bliver pålagt nogen servitutter, altså restriktioner. Og det er sådan noget, der er blevet mødt af både grin og latter, altså fra de 140 naboer, der er med til mødet herinde af myndighederne. Og Lukas Mathisen, du er jo en af dem, der er med til mødet, der bor 450 meter fra fabrikken med din kone og to små børn. Har du fået svar på de spørgsmål, du kom efter?
2: Overhovedet ikke. Vi er med andre ord simpelthen blevet pest op og ned i ryggen. Fuldstændig godt og grundigt. Og alt det her, som vi får at vide nu, det har vi fået at vide på de andre informationsmøder. Så der er egentlig ikke noget nyt, andet end at servituten ikke er pålagt, og det gør...
1: Er du fortrøstningsfuld i forhold til at få nogle svar på mødet, der var jo indtil kl. 18 herinde?
2: Jeg håber på, at vi får nogle mere konkrete svar, når det er, vi kommer til sidste ende. Men alt, hvad der er blevet spurgt efter, der har ikke været svar på noget af det. Det vil sige, at de har ikke været forberedt.
1: Tak skal du have.
0: Forsvarsminister Jeppe Bruus stiller ikke op til interview i den her sag. Landbrug og fødevare og dyrenes beskyttelse står tit meget langt fra hinanden. Men i dag roser de begge regeringens oplæg til en ny grisefirpart, der skal forbedre dyrevelfærden i svinestallene. Regeringen nedsatte i dag en grisefirpart, hvor regeringen og en række interesseorganisationer sammen skal arbejde for en plan for fremtidens svinebrug. Dyrenes beskyttelse, der har fået plads i grisefirparten, er begejstret over regeringens oplæg til arbejdet.
3: Man siger, at der er behov for væsentligt at øge dyrevelfærden ude i staldene. Og så kigger man jo på det her, man også kalder omstillingen af dansk svineproduktion. Og vi tror i virkeligheden, det er det, der skal til, at man får omstillet dansk svineproduktion for at få forandret forholdene for dyrene ude i staldene.
0: Regeringen vil have grisefirparten til at lave en plan, der blandt andet afskaffer halekupering af smågrise, sikrer mere plads til søer, sænker dødeligheden blandt smågrise og sikrer, at flere svin bliver slagtet i Danmark i stedet for at blive kørt til udlandet. Branchens organisation Landbrug og Fødevare er klar til at diskutere bedre dyrevelfærd i grisefirparten. Ikke mindst fordi regeringen lægger op til, at det skal ske på en måde, der sikrer en fortsat stærk svineproduktion. Det siger H.C. Gemmelke, der er formand for Landbrug og Fødevares sektor gris.
4: Jeg tror jo på, at det her det kan skabe en udvikling også i den danske griseproduktion. Jeg synes faktisk, at retorikken blev skåret lidt ned. Det virkede som om, vi skulle afvikle os. Jeg synes, der blev åbnet op for, at der faktisk er mulighed for at udvikle her også.
0: Grisefirparten begynder sit arbejde efter nytår. Storbritanniens premierminister Andy Burnham har i dag åbnet døren for, at landet igen bliver en del af EU. Han sagde blandt andet i et interview med BBC, at han ser muligheden for sig. Han synes for eksempel, at den nuværende Brexit-aftale har gjort mere skade end gavn, og han vil se på, hvad der kan lade sig gøre for at genoprette forholdet. Og nu har Spanien og Frankrig reageret på det. De vil byde Storbritannien velkommen tilbage med åbne arme, siger begge landes ledere. Frankrigs præsident Emmanuel Macron siger blandt andet, at det er rigtig gode nyheder for både hans land og for europæerne. Vejrudsigten siger, at sol og tørvejr de fleste steder og mellem 16 og 21 grader. Og så en let til frisk vind fra øst og sydøst ved kysterne op til hård vind. Thomas Hougaard er redaktør. Jeg hedder Nina Høgsberg.
5: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: diplomati great again.
1: Gaver og smiger og trusler i stridestrømme. Det er det nye sort.
0: P1 gør geopolitik great again.
2: Trump står og holder Zelensky på skulderen. Nusser ham sådan lidt.
1: Det ligner sådan to små skoledreng, der holder hinanden i hånden.
0: P1 gør forhandlinger great again.
2: Så har du så en kristnationalist og en cracker til at sidde og blive enige om ting.
0: P1 gør udenrigspolitik great again.
1: Velkommen til DR's internationale podcast, Stjerner og Striber.
0: Lyt med i DR Lyd.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: Et drama udspillede sig i luften i dag. Et fly, der var på vej fra Dubai til Israel med 150 passagerer ombord, tabte på kort tid over 5 km højde og udsendte et nødsignal, og senere et signal, der indikerede, at et fly var blevet kapret. Til sidst nødlandede flyet i Saudi-Arabien. Der er mange modstridende oplysninger om, hvad det var, der skete, men tilsyneladende har der været et slagsmål mellem flyets to piloter, det noterer flere medier. Og en af piloterne er blevet anholdt, sigtet for at dolke den anden pilot. Hila Geyer var ombord på flyet. Det var en meget svær oplevelse. Jeg oplevede som mor at sidde og sige farvel til mine døtre og fortælle dem, at jeg elsker dem, fordi vi bogstaveligt talt så døden i øjnene. Det var meget traumatiserende, fortæller hun. En anden passager fortæller, at der var to reservepiloter ombord, som skulle flyve den næste flyvning, to europæere, og at den ene kom op i cockpittet og fik flyet op i luften igen og stabiliserede flyet, inden det landede i Saudi-Arabien. Du kan læse mere på dr.dk. Stemningen var trykket, da naboerne til den kommende krudtfabrik i Elling i Nordjylland var samlet til et informationsmøde med forsvaret og myndighederne i eftermiddag. Omkring 100 husstande fik sidste år at vide, at deres hjem ligger i en sikkerhedszone, men de konkrete konsekvenser har været uklare. Men der kom nye ting frem på mødet, fortæller vores reporter Johan Skytte Smorowski.
2: Det er altså de her omkring 100 boliger, der ligger i det, der hedder den grønne sikkerhedszone. De har tidligere fået at vide, at de vil blive pålagt nogle restriktioner for deres boliger, hvad de vil bruge deres bolig til. Og nu har de så fået at vide, at de alligevel ikke bliver pålagt nogle restriktioner. Det er blevet altså mødt med både latter af myndighederne, der har prøvet at forklare det her, men også hån og faktisk

0: skældsord, der er blevet råbt ned fra tilskuerrækkerne.
1: Pernille Søs Mathisen, der bor med sin familie tæt på fabrikken, var med til mødet. Hun vil blandt andet gerne vide, hvorfor det er sikkert for dem at bo i området, når der ikke må være en børnehave. Men da vi talte med hende halvvejs ind i mødet, synes hun ikke, hun var blevet klogere.
2: Jeg er mega rørt over det her møde. Ja, det er frygteligt. De spørgsmål, jeg stiller indtil videre, der er meldingen bare, at vi vender tilbage med det. Og det var det, de gjorde for 10 måneder siden, og vi er her igen og får stadig ikke nogen svar. Så de vil gerne gøre det sikkert som muligt, men de snakker kun om fabrikken, ikke om vores naboer.
1: Regeringen er klar til at presse en omlægning af dansk landbrug igennem, uanset om medlemmerne af regeringens nye grisefirepart kan blive enige eller ej. Det skriver regeringen i grundlaget for den grisefirepart, som regeringen nedsatte i dag, med sig selv og en række interesseorganisationer som medlemmer. Firparten skal komme med forslag til, hvordan dyrevelfærden kan blive bedre i svinestallene. Og der er en særlig grund til, at regeringen i grundlaget skriver, at den går solo og gennemfører en omlægning, hvis grisefirepartens medlemmer ikke kan blive enige, siger minister for natur- og dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen.
3: Jeg tror på, at vi kan levere den her omstilling sammen, men det er klart, sætningen er også ført ind for at vaccinere mod, at det her det bliver en diskussionsklub. Fordi hvis ikke vi leverer i fællesskab, så har vi en opgave politisk.
1: Grisefirparten har så forskellige medlemmer som Dyrenes Beskyttelse, Landbrug og Fødevare, Dansk Industri og Naturfredningsforeningen. Lolland Kommune skal spare voldsomt næste år. Det fremgik tydeligt, da budgettet i dag blev præsenteret af kommunens borgmester Marie-Louise Brem Nielsen. Hun fortalte, at der vil være nedskæringer på blandt andet skoler og plejehjem, og at sportshaller står til at skulle lukke.
4: Jeg vil gerne starte med at sige, at ingen byrådsmedlemmer stopper morgenen for at lukke skoler. Ingen byrådsmedlemmer stopper morgenen for at lukke haller, flytte lokalarkiver, lukke børnehave. Ingen.
1: Besparelserne betyder blandt andet, at vin, spiritus, øl og vand ved særlige lejligheder på kommunens plejehjem bliver sparet væk. Besparelserne kommer på trods af, at regeringen i august besluttede at give en række kommuner et historisk stort økonomisk løft. Her fik Lolland Kommune absolut mest, 223 millioner. Lolland Kommune er en af landets allerfattigste kommuner og har store sociale udgifter. Og da befolkningstallet falder, som også påvirker skatteindtægterne, er økonomien udfordret. Derfor skal kommunen have en større pose penge de kommende år, hvis tingene skal kunne hænge sammen, siger borgmesteren.
4: Hvis vi får de 223, som vi fik sidst, så mangler vi stadigvæk 100 millioner næste år. Så de har jo muligheden for at komme med et større beløb, hvis de rent faktisk ønsker, at der skal være en mindre forskel mellem land og by.
1: Tørvejret fortsætter i aften, og det bliver klart vejr. Det bliver ned til mellem 11 og 16 grader, og let til frisk vind omkring sydøst ved kysterne op til hård vind. Radioavisen var sat sammen af Thomas Hougaard. Jeg hedder Nina Høsberg.
5: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: hedder Sylvester Sabello, og hvis der er noget, jeg virkelig elsker, så er det at opdage min musik.
1: I debut på B6.
0: Om det er hård elektronisk musik, der kan sætte mig helt i trance, eller om det er de der helt ømme singer-songwriter, hvor ærligheden er så hård, at man kan få helt ondt i hjertet. Hvis du også er musikalt på det uvisse, og den musik, man ikke normalt står på, så er du altså velkommen i klubben.
1: I debut på B6. Live i DR Lyd.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Det bør ikke være muligt at donere sæd eller æg anonymt, det mener 14 ud af 15 medlemmer af Etisk Råd. Ifølge dem bør hensynet til barnet tillægges særlig vægt, eftersom barnet ikke selv har haft mulighed for at tage stilling til, hvorvidt de synes, donation er etisk acceptabel. Formanden for Etisk Råd, Christine Nellemann, er en af de 14 medlemmer, der har stemt for at fjerne muligheden for anonymitet.
2: Den største årsag er hensynet til de donorundfangede, hvor der er en del, ikke alle, men en del, der ønsker at kende deres genetiske ophav. Og så også til donoren, som faktisk ikke kan være sikret en anonymitet på grund af DNA-teknikker, på grund af online-register osv.
1: Der blev skudt med skarpt verbalt, da 140 naboer til ammunitionsfabrikken i Jelling i eftermiddag kunne stille spørgsmål til myndighederne. Tidligere har de nærmeste naboer fået besked om, at deres boliger kunne blive pålagt restriktioner i form af servitutter på ejendommen. Men ved mødet har direktøren i Forsvarets Materiel- og Indkøbsstyrelse oplyst, at man alligevel ikke kommer til at pålægge beboerne i sikkerhedszonen de restriktioner. Og det blev mødt af stor undren, fortæller vores reporter på stedet, Johannes Morawski.
3: Det blev så mødt med både latter af myndighederne, der har prøvet at forklare det her, men også hån og faktisk skældsord, der blev råbt ned fra tilskuerrækkerne.
1: Pernille Søs Mathisen bor i den grønne sikkerhedszone, der omkranser fabriksområdet, hvor der ikke må bygges hverken børnehaver eller forsamlingshus. Og hun er ikke blevet meget klogere i løbet af mødet.
4: Overhovedet ikke. De spørgsmål, jeg stiller ind til videre, der er meldingen bare, at vi vender tilbage med det. Og det var det, de gjorde for 10 måneder siden, og vi er her igen og får stadig ikke nogen svar.
3: Hvad håber du på at få svar på derinde?
4: Der er mange ting. Hvad vil I gøre, for at vi kan føle os trygge i vores eget hjem? Det er faktisk hovedspørgsmål, jeg gerne vil stille. Fordi de tænker meget på sikkerheden på fabrikken, men os naboer virker virkelig til, at vi er ligegyldige overhovedet. At det er frygteligt.
1: Det sagde Pernille Søs Mathisen undervejs i det her første borgermøde, der jo ikke gik en time over tid. Og her til aften, der er der så åbnet et endnu større møde, også om ammunitionsfabrikken i Elling. Et fly måtte i dag nødlande på vej fra Dubai til Israel, efter det også havde udsendt et nødsignal. Et af flyets piloter er blevet anholdt i sagen. Da flyet nærmede sig Israel, stak den ene pilot den anden og forsøgte tilsyneladende at få flyet til at styrte ned med alle passagerer.

passagererne ombord, det siger Israels premierminister Benjamin Netanyahu. Der er mange modstridende oplysninger om, hvad der skete, men til synlædende har der været et slagsmål mellem flyets to piloter. Det noterer flere medier, der også viser videoer inde fra flyet. Der er ingen meldinger om den sårede pilots tilstand. Vi følger til gengæld sagen tæt i en liveblog på dr.dk. I aften og i nat tørt og klart vejr. Bor du mod vest, så har natten lidt flere skyer. Temperaturer mellem 11 og 16 grader.

0: sex. Du lytter til Rastløs, hvor vi er fælles om uroen, når verden larmer. Velkommen til Rastløs. Her er din vært, Carl William.
1: I dag er jeg i sådan et slags gear, lægerne godt gad at tæmme på en eller anden måde, fordi der er en del på hjertet i dag. Og ved siden af det, så vil jeg tage dig med tilbage i tiden. Nogle nostalgiske inputs i dag, fordi jeg har tænkt mig at dykke ned i 10 af de albums, der har defineret min musiksmag igennem mit liv. Altså, tage fat i en sang for hver af de her albums, og selvfølgelig fortælle lidt om de her albums, og hvad de gjorde, og hvordan det føles, og hvordan det duftede i sin tid. Ved siden af de her albums, jeg tager fat i, så skal vi selvfølgelig også høre musik, som ikke har noget med de her albums at gøre, men nogle andre dejlige sange, som altid i Rastløs her, så skal vi pakkes ind i dejlig musik før eller siden. Og jeg synes faktisk, vi skal starte med en rigtig god sang her, inden jeg vil dykke ned i de sange, der har betydet allermest for mig. Vi starter ud med Nikolaj Manuel Vonsild fra Ingenting til Noget.

stor sang her af Nicolai Manuel Vonsil. Fra ingenting til noget. Virkelig dejligt nummer. Og i dag i Rastløs her, der vil jeg altså gå 10 albums igennem, som har betydet noget for mig og defineret ja, i virkeligheden min musiksmag igennem mit liv. Det skal lige siges, at jeg går ikke igennem det som i at nummer 10 på listen over album, jeg synes er bedst. Det er ikke sådan en smagsting i forhold til, hvad der er bedst og værst af de her albums. Det er mere sådan i forhold til, hvor jeg var i mit liv, og hvor jeg kan huske, min musikrejse den startede. Så jeg vil starte fra, da jeg er en lille purk og får smidt noget af al den her musik i hovedet, som så starter min rejse. Den har været melankolsk, den har været dyb, den har været eftertænksom, den har været hiphoppet, den har været alle mulige ting. Og igennem det vil jeg altså tage dig i hånden og dykke ned i nogle af de her meget, meget, meget fede sange, som jeg er blevet introduceret for igennem mit liv.

Jonas Bjerre med Kids Don't Fight. Du lytter til Rastløs. Mit navn er Carl William, og i dag der vil jeg tage dig med på en rejse. Jeg vil tage dig igennem 10 sange fra 10 album, som har betydet alt for mig i forhold til min musiksmag og det, jeg sidder og præsenterer for dig i dag, og hvordan jeg har det, og hvor jeg kan placere min melankoli og de her folkeskoleminder. Og der er alt muligt i de her album, som jeg vil vise for dig i dag. 10 albums, der har betydet alt for min musiksmag. Det er ikke i den rækkefølge, der hedder, at jeg vil vise det værste album for dig først, og det bedste til sidst. Det er simpelthen bare ud fra, hvor gammel jeg har været på de forskellige tidspunkter, og hvornår de her albums er blevet introduceret for mig. Og album nummer 1, som jeg husker, jeg blev introduceret for i sin tid, det var af min mors daværende kæreste. Han hørte meget rockmusik. Han røg smøger dengang. Det var sejt dengang. Smøger har lidt fået sin revival. Jeg sidder overhovedet ikke og reklamerer for cigaretter her i programmet. Det kunne jeg aldrig finde på. Men jeg siger bare, det har haft sin fase. Dengang var der altså ikke billeder på pakkerne af folk, der spyttede blod op og sådan noget. Det er et vildt billedsprog, jeg prøver at sætte dig ind i her. Men jeg prøver at få dig til at være lidt i den her rockede verden. Jeg tror endda, man røg smøger indenfor ude i køkkenet. Det er sådan, jeg husker det. Der var ishockey på fjernsynet. Måske en dåsebajer. Ej, nu bliver det også dark. Prøv at høre. Jeg vil hellere bare give dig det her album, som var et af de første, jeg blev mærke i, da jeg var lille. Som var et af de første, der rørte mig, hvor jeg tænkte, det her, det er spændende. Jeg havde ligesom det her album på CD, fysisk. Det er så gammel, jeg er blevet. Det er så hurtigt, tiden går, det her med en gang var CD'er fede. Det her er det første album, jeg blev mærke i, gennem den her musikrejse, som jeg stadig er på. Appetite for Destruction af Guns N' Roses. Og nummer hedder Welcome to the Jungle.

Her fik du altså Guns N' Roses, Welcome to the Jungle, fra albumet Appetite for Destruction. Ikonisk cover. Du kan jo prøve at google det, hvis du har lyst til det. Jeg kan desværre ikke helt som beskrive det med min mund. Det vil blive skørt. Men det er altså hele bandet på en sort forside, jeg prøver alligevel. Et slags kors, så vidt jeg husker. Jeg havde det på plakat på mit værelse i hvert fald, og det var altså et af de første bands, jeg blev introduceret for. Man kan sige meget siden, jeg har set live performance. Jeg har ikke været til en koncert med Guns N' Roses, desværre, men jeg har set nogle live-klip derfra nu. De er blevet gamle, sådan kan vi sige det. Men ikonisk band, det her. Det var altså en af de første stemmer, jeg fik ind i mit system. Axl Rose. Det var jo sang for mig der, og det er det stadig, men bevares, der er dukket nye kunstnere op siden, som jeg også har læmt mig op af. Det her var første lille indblik i min musikalske rejse. Nu skal vi til album nummer 2. Jeg har jo selvfølgelig haft lidt svært ved at bygge den her liste op her, fordi at der har været så meget forskellig musik i mit liv igennem tiden. Og et af de albums, der dukkede op og kom fra højre, var jeg sådan, nå ja, den fase i mit liv, det var altså med en charmerende herre, som altid har været rigtig, rigtig god på sin guitar. Han er altså også blevet gloet på som en af de bedste guitarister nogensinde, har fået stor ros af nogle af de større, Eric Clapton, som jeg for eksempel husker, at han ligesom har sagt, okay, ham her, han har den. Det her er fra et livealbum. Det hedder Where the Light Is, og det er altså John Mayer. Og grunden til, at jeg taget det med, det var altså, at jeg kan huske, at jeg hørte det her album og drønede rundt i Aarhus på min cykel. Der var sådan en distance fra det sted, mine forældre boede, så skulle jeg ud til nogle venner på den anden side af den her store sø, Brabrandsøen, det kan være, du kender den. Smuk, smuk rute. Jeg havde det her album i ørerne, altså med de her små høretelefoner med ledning i dengang. Og det var sådan en lille iPod, som jeg klemte fast til mig, sådan en lille, man lige kunne. Vi er nærmest ved MP3-afspilleren. Det er så langt tilbage, vi er. Det er vildt nok, når man kan høre sine egne forældre snakke om, dengang jeg var barn. Nu er man selv der, hvor det er sådan, dengang med MP3-afspilleren og albumcovers. Jeg kunne gå i selvsving og tale om det her i meget lang tid. Det har jeg også tænkt mig, men for nu skal vi lige høre et nummer fra det her album. Nummer 2 på listen over mine 10 mest gældende albums i forhold til min musiksmag. Den dag i dag. John Mayer, In Your Atmosphere, for albumet Where the Light Is. Det kommer her.

Her fik du altså et nummer fra peak John Mayer og fra peak i min porøse lille barndom. Det vil sige her i 8. 9. klasse, ikke? Småforelsket, usikker. Mig, der cykler på min cykel i fuld denim, faktisk. Altså både denim bukser og denim jakke. På vej ud til nogle venner uden shelter, hvor vi skulle drikke glasøl. Og man havde måske håbet på et lille kys i skumringen. Det er den energi, vi har været i på det her tidspunkt. Og jeg har dykket ned i det her album forleden og hørt John Mayer, og jeg skal ikke være snobbet med musik. Alt mulig musik kan røre mig. Alt muligt i det hele taget kan røre mig. Men jeg satte mig ned, tog min hørebøffer på, hørte det her album, og bang, jeg var tilbage i den her sårbare 8. klasses tid. Så jeg fældede faktisk en tåre til, selvom jeg havde lukket øjnene, så klemte der sig stadig en tåre ud, da jeg tænkte på den her lille fis, der fløj rundt i Aarhus og forsøgte sig frem. Jeg synes, det er spændende også at være nået dertil i sit liv, at man begynder at glo tilbage på de her ting, som en lille film i biografen, hvor man kan sidde og læne sig tilbage. Sådan, wow, hvor er der sket meget. Og der er sket meget, for igennem de her 10 albums, jeg vil spille for dig i Rastløs i dag, der har min musiksmag altså udviklet sig. Og først og fremmest, så er den jo blevet større og bedre og flottere. Og det er den blevet, fordi at jeg har lyttet til alt muligt forskellig musik. Det er det, der er fedt, synes jeg, ved musik, at wow, vi har en stor verden foran os. Og jeg gør mit bedste i Rastløs her for at spille en masse ny musik for dig. Vi nåede til album nummer 3. Kæmpe, kæmpe album det her. Det er klart, jeg kan ikke nå at spille hele albumet for dig i Rastløs, men jeg kan spille en sang fra hver af de her albums, jeg har taget med. Og det næste album, jeg gerne vil præsentere for dig, er et album, som kommer fra år 2000 simpelthen. Det er altså et flot lige tal. Det er et nummer, som jeg har siddet bagerst i bussen til og lyttet til og kigget ud og tænkt, gad vide, hvordan og hvorledes. Nogle gange så gad jeg godt kunne blive suget tilbage på en eller anden måde i, hvordan min hjerne var, da jeg gik i folkeskolen. Og det kan jeg ikke. Det er der ikke rigtig nogen, der kan. Men man kan for eksempel høre noget musik, der så billedligt tager en tilbage til en vis følelse. Og det er også derfor, jeg har de her 10 albums med Rastløs i dag. Nu skal vi høre et gigantisk nummer. Det har fået lidt en revival på TikTok og Instagram, har jeg lagt mærke til. Og det er super, fordi det her, det er et crazy nummer. Det er Everything in its Right Place, og det er fra albumet Kid A, og det er Radiohead. Formentlig du kender det, nu når du sidder og lytter til P6 lige nu. Det kan også være, du ikke gør. Hvis du ikke gør, så stort, stort tillykke med, at jeg nu vil spille det her nummer for dig. Radiohead, Everything in its Right Place.

meget kan man sige om Radiohead, og det her nummer er meget specifikt, Everything in its Right Place. De taler for sig selv, Radiohead. De er fat i en melankoli, som meget få mennesker kan smitte så mange mennesker på en gang med, og derfor så blev jeg selvfølgelig hooked med det samme, dengang jeg blev introduceret for Radiohead. Det var igennem min onkel, kan jeg huske, der ligesom sagde, prøv at lytte til Radiohead, har du prøvet det? Nej, alt var nyt dengang. Jeg prøvede det af, og jeg stoppede ikke. Jeg blev ved og ved og ved med at lytte til de her albums. Blandt andet Kid A, som var et af de albums, jeg lyttede allermest til, dengang jeg gik i folkeskole. Så vi er stadig i folkeskolen her på listen over de albums, jeg har lyttet mest til. Nu skal vi til et album, som er et af de allermest gældende albums, som var på den her liste. De har alle sammen betydning, bevares. Men jeg købte det her album i iTunes. Det gjorde man også der. Så vi er i 2012 her. Jeg havde lige haft fødselsdag, jeg skulle til Berlin med min mor dengang. Jeg havde måske fået et lille gavekort eller et eller andet fødselsdagsgave til iTunes, så jeg går ind og kigger. Hvad kan vi se her? Hvad ligger nummer et på listen? Bum. Jeg køber det her album blandt andet. Det skal jeg lytte til på togturen her. Det album, jeg taler om, er et album, hvor der er et nummer, der hedder Backseat Freestyle. Og jeg lytter til hele albumet, når til den her Backseat Freestyle-sang og tænker, det her, det er crazy. Det er ligesom at være på lovlig narko, det her. Der sker noget i mit hoved lige nu, som stikker fuldstændig af. Jeg har aldrig hørt noget menneske lyde sådan her før. Jeg snakker selvfølgelig om Kendrick Lamar, og jeg snakker om hans album Good Kid, Mad City. Det her er en af de mest banebrydende værker i forhold til min musikhukommelse, de ting, der har formet min forståelse for, hvor smuk musik kan være, hvor forskelligt det kan være, og hvor dygtige nogle mennesker er. En gud inden for musik. Kendrick Lamar, Backseat Freestyle skal du høre her.

Her fik du et af de numre, hvor jeg husker første gangs oplevelsen tydeligst. På vej til Berlin med min mor overfor mig. Jeg sad med mine høretelefoner i og skulle lige høre noget musik. Og det var altså det her album, jeg lige havde købt. Good Kid, Mad City, Kendrick Lamar. Og da jeg nåede til det her nummer, der var jeg sådan, nu stopper det. Jeg tror nærmest, jeg tog høretelefonerne ud, gav dem til min mor, og var sådan her, hvad sker der? Hvad er det her? Wow. Og jeg fik fornemmelsen af, det her, det er mit eget musik. Det er min egen kunstner på en eller anden måde. Så jeg sådan, mig og Kendrick Lamar, vi hænger sammen nu. Og sådan har det med en del albums, som jeg vil præsentere for dig i dag. Lige i røven, og faktisk i samme indkøbskurv inde på iTunes, som det her Kendrick Lamar-album, jeg lige nævnte for dig. Der var et andet album. Det kom frem nærmest samme dag, var jeg ved at sige. I samme periode i hvert fald. Det er en herre, som vi desværre ikke har set særlig meget til. Han har ikke udgivet særlig meget. Og hele verden er ved at gå i stykker over, hvor spændende det er, hvornår han kommer tilbage og så videre. Det næste album er nærmest endnu mere definerende for, hvordan min musiksmag den er blevet. Det her er et af de mest ikoniske albums nogensinde, og hvis du kender det her album og har følt det samme, så er du formentlig enig. Den her kunstner har ramt så bredt, og har efterfølgende været sådan her, jeg skal ikke lige være sådan den største del af musik sidenhen. Jeg kan ikke trække den længere nu. Jeg håber bare, du er enig i, at det her er et af de bedste albums nogensinde. Channel Orange, Frank Ocean, og endnu et nummer, der gav mig kuldegysninger og blev astrofysik i hovedet på mig, da jeg hørte det første gang. Det er sådan, at jeg desværre ikke kan spille hele nummeret, så du får en bid af kagen her. Frank Ocean, Pyramids.

Jeg vil sige top 3 af mine yndlingsnumre nogensinde. Frank Ocean med Pyramid, som du her fik. Altså, jamen jeg kan slet ikke... Jeg prøver at beskrive det her inden for de her 2 timer, vi har i Rastløs, men jeg kunne snakke om de her albums og de her kunstnere i mindst 2 timer per snude, hvis du forstår. Og jeg vil prøve at begrænse det lidt. Vi sætter lige pick-up'en på pause her i Rastløs, fordi at vi nåede en del albums igennem, faktisk hele 5 af de 10 albums, der har defineret min musiksmag allermest igennem tiden. Så det er en tidsrejse. Lad os lige glemme det for nu, fordi i Rastløs her, der har jeg som altid en lydbesked med. Jeg prøver at beskrive tid og sted, og hvad jeg snuser til og glor på, så godt jeg kan. Og det gør jeg på lyd, det gør jeg ind i memoer. Du kan altså gøre det samme. Det er sjældent, vi får sendt en lydbesked ind i programmet her, men tekstbeskeder kommer der rigtig mange af, heldigvis, og det gør altså bare programmet federe. Så hvis du har lyst til at dele nogle af dine tanker i programmet her, om de er rastløse eller ej, det kan også være, at de er lidt politiske, det kan også være, at der kun er et ord, der beskriver din tilstand, så send det ind til mig. Og du kan altså gøre det igennem DR Lyd-appen ved at søge under Rastløs. Der vil du finde et billede af mig, og så cirka lige nedenunder det til højre, der er en taleboble, hvor du kan sende dit take ind på, hvad end du føler på stående fod. Ellers så kan du gøre det igennem min Instagram-profil. Jeg hedder Magisk Karl derinde, og så tager den med i programmet her. Det former programmet. Det ærer programmet. Det gør det bedre, fordi vi kommer tættere på hinanden på den måde. Og en anden god ting, der er god til at få os tættere på hinanden, det er musik. Og derfor vil jeg spille et musiknummer for dig her, som er super fedt. Og på den anden side af det, så skal du høre den her lydbesked, og det er eksempel på de her følelser, som jeg har taget med i programmet her. Fontaine's DC skal vi først og fremmest have Boys in the Better Land.

0: Fontaines DC Boys in the Better Land fik du her. Du lytter til Rastløs, og mit navn er Carl William, og jeg optager så lydbeskeder en gang imellem for lige at manifestere, hvad jeg tænker på, eller ser, eller føler, eller mærker. Det er sådan et følelsesprogram, det her. Jeg tror, det er godt givet ud. Det hele handler om karriere, penge og status osv. Og så jeg vil gøre mit bedste for, at vi kan spørge om, hvordan det står til i hinandens bøtter her i programmet Rastløs. Nu skal du have mit take på det, får du her.
1: Med de stresser, jeg har lige trukket mig herude på Amagerfællet, er det der nu er tilbage ud over de der nybygs lejligheder, som der har været så meget fokus på af gode grunde. Fordi det er vigtigt at have noget natur, også i store byerne. Ikke at kigge på den blå himmel, har måske 20 grader varmt lige nu. Men den er tidsløs, den der himmel, når den er blå. Det kunne være sommer, det kunne være vinter, det kunne være forår, det kunne være efterår, det kunne være alle steder i verden. Samme blå himmel. Det synes jeg er en smuk ting, når man ligger og kigger opad. Og kigger på den blå himmel, så kunne den være hvor som helst. Det er som en skabelon. Den passer ind alle steder. Smukt.
0: Jeg gør som mit allerbedste for at fortælle, hvordan det står til i pæren. Altså lidt af de her mellemregninger. Så det er ikke bare et eller andet resultat af noget eller en fortid. Hvad tænker jeg på imellem jeg gør ting? Og det samme gør I lytter derude, og det har været så fedt for programmet her, at vi kan dele sammen, hvad vi går og tænker på for tiden. Og hvis du lige nu sidder og tænker, hvordan hænger det sammen, så vil jeg forklare det nu. Du kan altså gå ind i DR Lyd af dem, søg under Rastløs, find en lille taleboble, og så sender du bare lige præcis, hvad du har lyst til ind til mig. En tanke, en følelse, et eller andet, du har bidt mærke i. Send dit take på dine følelser til mig, jeg tager det med i programmet her. Det er så fedt at splice om. Vi skal have noget mere musik nu. Ice Age Star.

I dagens Rastløs, der vil jeg altså tage dig med igennem 10 albums, der har været definerende for min musiksmag den dag i dag. Der er alt muligt, vi skal dykke ned i. Vi har været 5 albums igennem, og jeg vil tage de resterende med dig her på den anden side af en radioavis om ikke så længe. Så ja, du har siddet der en time, hvis du har lyttet med hele vejen. Det kan også være, du lige har dukket op, og så er der altså en time til gode på den anden side af radioavisen. Mit navn, det er Carl William, og du

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: En pilot er anholdt i Saudi-Arabien sigtet død for at have stukket en anden pilot ned på et fly under en flyvning fra Dubai til Tel Aviv. Israels forsvarsminister Israel Katz betegner hændelsen som et forsøg på et jihadistisk terrorangreb. Omkring 150 passagerer var ombord på flyet, da piloterne tilsyneladende mistede kontrollen. Og her til aften er der stadig mange løse ender, siger Hans Henrik Fafner, der er korrespondent for Weekendavisen i Israel.
2: Den historie, vi hører, er, at det faktisk var en af passagererne, en mand, som til daglig har en lederstilling ind i Israels storbanker, som var på vej for ferie. Det var ham, der fik banet sig vej ind i cockpittet og fik overmandet den anden pilot, som nu er mistænkt for det her. Men der er stadigvæk mange, mange løse ender. Flyet er landet, og premierminister Benjamin Netanyahu var i lufthavnen for at modtage passagererne. For selvfølgelig, der er også valgkamp i det her, men det er en sag, som vil sætte sine spor.
1: På kort tid tabte flyet mere end 5 km højde og udsendte et nødsignal, der indikerer, at flyet er blevet kapret. Pladsen er trang i de danske fængsler. Overbelægningen er lige nu så høj, at fanger sover på gulvet, og at motions- og besøgsrum er inddraget, fortæller formanden for Fængselsforbundet. Der er i alt 4.650 indsatte, og der er bare 4.300 pladser. Vi er presset som aldrig før, siger René Larsen, der repræsenterer de ansatte.
3: Vi har rekordmange fanger. Vi har faktisk aldrig haft så mange fanger, som vi har nu. Og samtidig så er vi i en situation, hvor vi har historisk få fængselsbetjente. Vi har faktisk aldrig været så få fængselsbetjente, som vi er nu, så vi er presset helt i bund.
1: Danmarks fængsler skal sikre, at domstolenes domme føres ud i livet, men direktør Ina Eliassen erkender, at overbelægningen er et problem, hun arbejder på at få løst.
4: Noget af det, vi kommer til at skrue op for, det er de kapacitetsfrigørende initiativer. Det ligger også i strafreformen. Det er for eksempel mere brug af fodlænke, mere brug af udslusningsfængsler. Der får vi simpelthen indsatte ud af fængslerne.
1: Danmarks fodboldlandstræner Brian Riemer kommenterer nu den sag, der de seneste dage har fyldt alt i international fodbold. Engelske Manchester City er kendt skyldig i 115 anklager om alvorligt økonomisk regelbrud. Klubben har ifølge anklagerne blandt andet sminket sine regnskaber med over 900 millioner pund i en 9-årig periode fra 2009 til 2018. En periode, hvor City blandt andet vandt 3 engelske mesterskaber. Og hvis der er tale om snyd, så er det super ærgerligt, siger Brian Riemer.
5: Det er jo ligesom med doping og alt muligt andet. Altså, når sådan nogle ting kommer frem, så synes jeg jo aldrig, det er særlig heldigt for sporten. Fordi hvis der er noget, vi lever af, så er det jo integritet og ærlighed og renlighed. Så hvis det er rigtigt, så er det selvfølgelig ikke godt for sporten.
1: En aften og nat, der bliver tør og klar, bor du i vest, så har natten lidt flere skyer. Temperaturer mellem 11 og 16 grader.

0: Det her er Rastløs på B6. Her er uroen velkommen. Rastløs med Carl William. Et rum til rastløsheden.
1: Altså et program, der er baseret på, at jeg har det sådan lidt. Kan vi ikke få nogle mellemregninger med ind over i den her verden? Der scrolles, og der gøres ved, og vi går ind og kigger, og der er vielsesringe og nye boligkøb, og folk, der har det pissefedt. Og jeg siger ikke, man skal have det skidt, men jeg siger, kan vi få noget mellemregning med ind over? Så jeg gør mit bedste for at sætte mig i radiostolen her og sige, jeg har det sgu mærkeligt, dude. Det har jeg. På godt og på ondt har det mærkeligt. Og sådan er det, og jeg prøver at uddybe det så godt, jeg kan. Nogle dage bedre end andre i programmet her. I dag, der handler programmet om, at vi skruer tiden tilbage. For det handler om min musiksmag og de album, der har defineret min musiksmag allermest igennem tiden. De steder, hvor jeg sidder i skolegården og hørt musik og tænkte, jeg kommer aldrig til at få hende. Og senere, hvor jeg har hørt hård hiphop i bussen og tænkt, fuck, yeah. Undskyld, jeg bander. Vi er nået til nummer 6 på den her liste over 10 albums, der har betydet enormt meget for mig. Og det er ikke en rækkefølge, der hedder, det her det er det 6. bedste album. Det er ikke sådan, det er. Det er mere bare 10 albums, som har betydet noget i mit liv. Og vi er nået til en kunstner nu, som jeg kan huske var på forsiden af et gaffeblad, hvor jeg tænkte, der må jeg sgu krybe til korset. Jeg er blevet forelsket i forsiden af et blad. Den her kunstner stak fuldstændig af i hele verden på et tidspunkt også, men det startede her, og det skal lige siges som sidenote, at jeg laver musik ved siden af at være radiovært, og jeg fik muligheden for at varme op for den her kunstner, selvom jeg var blevet lidt forelsket i hende på det her Gaffa-magasin. Vi taler om Mø. Vi skal høre en sang, Pilgrim, som kommer fra No Mythologies to Follow. Det er altså fra 2014, det her album. Læn dig tilbage. Mø, let's go.

I og med, at jeg jo ikke er en robot, så kan jeg mærke det her med... En ting er, at jeg skulle sidde og planlægge de her 10 album, som er meget nostalgiske for mig at dykke ned i. Men her, når jeg så ligesom spiller det her nummer for dig igen, Mø Pilgrim, så kan jeg mærke, når jeg bruger gaden. Jeg kan mærke det der med at gå ind i kiosken og købe en pakke cigaretter og nogle glasøl. Jeg kan mærke det her med alt, hvor nyt og spændende, sådan en lille naiv jøde der, der flyttede til København. Sindssygt gode tider, og nu er jeg voksen og kedelig og... nedtur. Men vi skal videre i programmet Rastløs i dag. Det her var altså Mø med Pilgrim, og kæft, hvor var det gode tider, dengang Mø, hun peakede. Hun peaker stadig, men det her med, at alt var nyt, og der kom den her kunstner frem med kun det Mø kan. Det var virkelig fedt. Gode tider, og derfor skulle selvfølgelig have et stykke med Mø. Vi hopper videre i programmet her, fordi at, det er så fedt det her med, at musik kan gemmes væk i så lang tid, og så kan du tage det frem igen, og pludselig bang, så står du et meget specifikt sted i dit liv, som du måske havde fortrængt, eller måske ikke havde tænkt på i noget tid. For mig er det meget sådan noget med på min cykel i Aarhus, eller i bussen, eller i skolen, eller et eller andet, ikke? Med noget musik i ørerne et sted. Og det er fedt, og jeg vil prøve at tage dig med på den her rejse i dag. Vi skal også have noget musik, der er uden for den her liste her selvfølgelig. Altså i Rastløs, der er du bare 100% sikker på, at du bliver bombarderet med tunes i 2 timer. Plus mig, der har nogle takes på, hvordan jeg synes, ting hænger sammen med ude i den store, stressende verden. Nu skal vi altså lige have et kæmpe nummer også. Liz, waste my time for you.

Vi er nået til endnu et album på listen over de 10 album, jeg synes har defineret mest af min musiksmag gennem tiden. I hvert fald dem, der stikker ud, og dem, jeg kan huske tydeligst. Jeg kunne sagtens finde 30, 40, 50, 250 album, der har betydet meget for mig i mit liv. Men jeg har prøvet at koge det ind i dagens afsnit af Rastløs. Nu er vi nået til et album, hvor jeg kan huske, at jeg sad og hørte en af de her sange, specifikt en af de her sange, gentagende gange fra det her album, tilbage i tiden i Aarhus, i en lejlighed, hvor vi sad, og vi sendte en lille bøllehø på rundt, og vi sad og lyttede til musik, og sagde måske ikke så meget, sad bare i akto og groede, og var sådan lidt, hvad skal der egentlig ske, og man splicede måske et pizzaslice. Men når man lige lukkede øjnene ved siden af det her pizzaslice, og de gode venner og den gode stemning i stuen, måske et lille stearinlys på spisebordet, så blev der trykket play herover. Det var jo ligesom på en eller anden måde spillekort, det her med musik. Det er det stadig for nogen. Mindre og mindre for mig, vil jeg sige, men dengang brugte man det lidt som sådan en, nu skal du også lige se, hvad jeg har hørt. Bang, jeg smed lige den her i puljen. Og der var en af mine venner, der smed det her nummer i puljen, som senere er blevet til et album, jeg har lyttet meget til. Det er en kunstner, som har haft med i programmet her, både som det her navn, men også som hendes nye kunstnernavn. I dag kender du hende nok som Caroline Polachek. I sin tid, der hed hun altså Ramona Lisa. Det var der, jeg blev introduceret for hende. Og jeg vil nu spille et nummer for det her album, der hedder Arcadia. Det er fra 2014, det her. Nummeret hedder Dominic. Du får det her.

dag, der prøver jeg at sætte dig godt og grundigt ind i de forskellige slags musik, jeg har lyttet til gennem tiden. Det gør jeg jo egentlig altid i Rastløs her, men i dag, der er sådan lidt mere... Du ved, jeg tager nogle brandpunkter i min musiksmag. Nogle store album, som har betydet rigtig meget for mig gennem tiden. Det er en dejlig ting, og jeg er sikker på, at du også sidder derude og har nogle albums i baglommen, hvor du tænker, det her, det slipper jeg aldrig. Det her, det definerede mig dengang. Det her, det gjorde det og det. Og det er jo det, musik kan. Når vi har brug for inspiration eller ting eller noget forståelse for noget, så kan vi læne os tilbage og lade en anden person fortælle om deres følelser, som så pludselig bliver til noget, vi har oplevet igennem deres følelser. Det er et vildt lille talerør til en anden musik. Og derfor så vil jeg spille en masse musik for dig i Rastløs i dag. Også lidt mere, end jeg plejer, føler jeg nærmest, fordi det her program, det handler om 10 albums, der har betydet enormt meget for mig. En anden kunstner, som er super fed, som jeg også vil introducere dig for, skal du her have, Carmen, når du engang vender hjemme.

fik du altså Carmen med nummeret, når du engang vender hjem. Og på listen over 10 albums, der har betydet ekstra meget for mig, da vi nåede til album nummer 8 nu. Det er en kunstner, jeg i forhold til, hvornår han er fra, og hvornår han har peaked, er blevet introduceret en lille smule sent for, vil jeg nok sige. Det er til gengæld en vokal, hvor jeg siden har været sådan her, uha, der skal man altså lede længe for at ramme noget i den liga. Det er en kunstner, der på tragisk vis blev skudt af sin far. Der var noget konflikt og nogle kontroverser, som du nok tydeligt kan høre, som gik hen og slog manden ihjel for år tilbage, for lang tid siden. Men han fik altså produceret og lavet og skabt en masse musik. Han delede med nogle ting her med kunstneren. Spændende herre, der sang silkeblødt, men også bare havde den her mørke side. Jeg taler altså om Marvin Gaye og hans album I Want You. Det er et af de fedeste albums. Og hvis du ikke har dykket ned i Marvin Gaye, jeg kun har hørt Marvin Gayes hits indtil videre og tænkt, det er sgu da meget cool, så prøv at høre hele hans albums. Super fede. Det her, det er fra albumet I Want You, og nummeret hedder All The Way Around. Det får du her.

Vi er altså i toppen af tabellen af fedeste vokalister i verdenshistorien, synes jeg. Marvin Gaye fik du her. Det her var fra albumet I Want You. Og altså nummer 8 på listen over de album, jeg synes er fedest. Igen, det er ikke nummer 8 på listen som sådan. Det er mere ud af de 10 albums, jeg har dykket ned i dag. Så er vi nået til det 8. Så der er ikke mange tilbage, men jeg håber, du har nyt, hvad du har hørt indtil videre. Hvis ikke du har det, så giver jeg dig lige en kiks fra en anden kunstner, der ikke har noget med min liste over 10 albums at gøre. Phoebe Bridges, nummeret hedder Bobby.

0: Nu er vi nået til album nummer 9 på listen over de her album, jeg har taget med i dag til dig, som har betydet ekstra meget for mig. Det er den kunstner, jeg igen også sindssygt sent, altså det er jo bedre sent end aldrig, som man siger, men sindssygt sent er blevet introduceret for. En vokal, jeg selvfølgelig har hørt igennem de største tunes fra den her kunstner, men senere hen er blevet introduceret for som en kunstner, hvor man bliver nødt til at dykke ned i værkerne, albumsene, universet, teksterne, personligheden. Det er ingen ringere end Joni Mitchell, vi skal til at høre nu. Det her album, det hedder Hejira. Det er altså fra 1976. Det er altså et stykke tid, før jeg blev født. Og nummeret her, det hedder Coyote. Værsgo.
1: No regrets, Coyote.

9 på listen over 10 af de album, der har betydet allermest for mig gennem tiden. Dem har jeg taget med til dig i Rastløs i dag, Joni Mitchell. Det her album, det hedder Hayeta, hvis jeg udtaler det rigtigt. Det håber jeg, det lød i hvert fald sejt. Og det er fra 1976, nummeret, det hedder Coyote. Vi skubber lige den sidste sang, det sidste album, jeg vil præsentere for dig i dagens Rastløs, som måske også igen er et af de album, jeg kunne blive ved. Alle de her albums betyder hver sine ting. Altså, det er jo som om, det er forskellige retter. Du kan ikke sådan sammenligne dem. Men de er stimulerende og lækre at tykke på og lytte til. Men det skal lige siges, at vi lige om lidt skal frem til en lytterbesked. Altså de her beskeder, som du kan sende ind i programmet her, som jeg så tager med og læser op, som jeg vil give et eksempel på lige om lidt. Hvis du har noget på hjertet, som du tænker, det gad jeg egentlig godt lige have ud af mit system, så kan du nemlig gøre det i programmet her, kvit og frit. Du skal sådan set bare gå ind på DR Lyd-appen, søg under Rastløs, find en lille taleboble, så send en tanke ind til mig, og så tag den med i programmet her. Hvis du synes, det er for besværligt, så kan du gå ind på Instagram og søge under mit navn, Magiske Karl, send det der, så tager jeg det med i programmet. Vi skal have et eksempel på det her, fordi det er så fedt, når vi kan deles. Noget andet, vi kan dele om, det er Blau Blue med det her nummer, der hedder Vanilla.

vil jeg læse en lytterbesked op for dig, som jeg har fået sendt ind af Christian. Det lyder sådan her. Hej Carl, lytter til Rastløs og føler mig totalt mødt, så tak for det. Dagens sociale og kreative batterier er tømt, og en aften med snuden i skærmen trækker lige frem heller ikke. Så nu sidder jeg i min sofa og overvejer, om jeg skulle et smut ud og gå. Så sker der da et eller andet. Og det indkapsler egentlig min rastløshed ret godt. Jeg har lyst til at gå, men aner ikke, hvor jeg skal gå hen. Hilsen Christian. Jeg trummer lige på min lår her, fordi det er jo faktisk det her eksempel, som Christian sætter ind her, som jeg synes er interessant. Altså, vi er alle sammen rigtig gode til at fortælle om ting, vi har gjort eller opnår eller et eller andet, men alle de her mellemregninger her, som Christian uddyber her, synes jeg er interessant. Det her med, at man har lyst til noget, man kan ikke. Man har lyst til at gøre et eller andet, man ved ikke hvorfor. Jeg synes, det er spændende. Og derfor så tusind tak til Christian. Du kan altså gøre det samme og sende en eller anden følelse, du har på sinde, ind i programmet her. Du kan gøre det gennem det her lyd af dem, søgerne rastløs, find taleboblen, send det ind til mig, jeg griber den, bang, tager det med, læser det op for dig i programmet her. Eller så kan du gå ind på min Instagram-profil, jeg hedder Magiske Carl derinde, send det til mig, jeg tager det med i programmet. Det er givende, det er nice, vi er alle sammen ens. Det kan godt være, vi ser forskellige ud en gang imellem, eller jeg har nogle andre sko, end du har, sådan noget, men vi skulle lade det sammen. Vi skal have noget at spise, så skal vi have kram gang imellem, og så skal vi ud i solen, vi ses, det her nummer, det er lykkelig.

Little Bit fik du her. Nu er vi altså nået til et mix, vil jeg sige. En cocktail af to ting, for vi er nået til album nummer 10 på listen over de 10 albums, jeg har taget med til dig i Rastløs i dag. 10 albums, der har defineret mig som menneske, for det er det, musik kan. Når du ikke selv har svar, du åbner en app, finder et album, du godt kan lide, og du er tilbage, du smelter til en kunstner, du er helt vild med. Og det har jeg tænkt mig at give dig en lille bid af, i hvert fald i forhold til, hvad jeg lytter til derhjemme i Rastløs i dag. Jeg gør det jo egentlig altid i Rastløs. Jeg er bare lidt mere sådan overordnet omkring de albums, de værker, der har været mest bang i mit hoved igennem tiden. Og nummer 10 på listen, og på samme tid ugens Rastløse sang, For Emma Forever Ago. Det kan godt være, du ikke kender artisten ud fra den her titel. Det burde du. Det skal jeg ikke bestemme. Det håber jeg, du gør. Det er altså fra en kunstner, som skabte et nyt level af melankoli i sin tid. Så jeg sad i min islandske sweater i bussen og lod, som om jeg havde det værre, end jeg egentlig havde det. Og kiggede ud af vinduet og lyttede til det her. Den ene hørte du, den skrattede, den anden, den virkede kun halvt. Alligevel fik jeg klemt det her album ned i mit system. For Emma Forever Ago. Ugens Rastløse sang på samme tid. Bon Iver. Det er fra 2007, det her. Prøv at tænk på, det er næsten 20 år siden. Det er faktisk vildt. Tiden den flyver altså. Bon Iver, Restax. Værsgo.

gigantisk tune, Reese Dags, Ugens Rastløse. Det var altså 10 album, som har betydet ekstra meget for mig, at du fik i Rastløs i dag. Mit navn, det er Carl William, og igen i dag, der er ikke nogen konklusion. Der er bare mig, der pluder, mig, der spiller noget musik. Du sender en tanke ind. Jeg viser en tanke. Det er et super godt teamwork, det her, synes jeg, i Rastløs. Og igen i dag er der ikke nogen konklusion. Men du har altså været rastløs med mig og Carl William de seneste 2 timer, og programmet er som altid produceret af Andreas Skødt Lindstrup. Og jeg håber, du vil lytte med igen på næste lørdag fra 19 til 21. Du skal altså lige have et stykke musik, inden vi stopper, og inden radiovisen kommer. Så tusind tak, fordi du lyttede med. Kurt Weill, Loading Zones.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Forsvaret havde en undskyldning med til de 140 bekymrede naboer, der snart får en ammunitionsfabrik i baghaven. Informationen har været for dårlig, erkender Per Buchholm Olsen, der er chef for Forsvarets Materiel- og Indkøbsstyrelse.
2: Forhåbentlig er vi kommet lidt længere i forhold til at forklare om, hvad det er, vi gør, og hvad det betyder for borgerne. Men det er jo helt åbenlyst, at de ikke har fået svar på alle deres spørgsmål, alle deres bekymringer.
1: De 140 nærmeste naboer har indtil i dag hørt, at de bor i en grøn sikkerhedszone så tæt på krudtfabrikken, at de skal pålægges restriktioner og servitutter. Men på et langt møde i eftermiddag kom det frem, at det ikke længere er aktuelt.
2: Det er selvfølgelig ærgerligt, at borgerne er utilfredse over det her, og jeg kan sådan set godt forstå, at vi har sagt et, og nu kommer vi og siger noget andet, at det skaber en utilfredshed. Forhåbentlig vil man synes, når man lige har sundet sig lidt, at det er trods alt bedre ikke at få en servitut på, end at få en servitut på, som man så sådan lidt karikeret skal døje med resten af ens tid.
1: Og forsvaret forventer at kunne åbne ammunitionsfabrikken i Elling om et år. Danmarks ambassadør i Rusland skal stå skoleret foran det russiske udenrigsministerium. Han er indkaldt til møde i den helikoptersag, hvor der fra en russisk fregat den 14. september blev affyret signalblus mod en dansk helikopter i Østersøen. Rusland protesterede officielt over helikopterens manøvre, som Rusland mener overtræder en FN-konvention. En gentagelse ville kunne føre til en optrapning og skabe risiko for en alvorlig hændelse, skriver det russiske nyhedsbureau TASS. Det bliver en ensom affære, når DF i Tønder fremover holder gruppemøde. Siden weekenden har 2 ud af 3 byrådsmedlemmer forladt partiet, og nu har Dansk Folkepartis lokale bestyrelse også nedlagt sit hverv. En beslutning, som den eneste tilbageværende DF'er i byrådet, Mads Magnus Stam, først fik nys om, da han fik åbnet sin avis.
3: Det læste jeg her til morgen i Jyske Vestkysten, at resten af bestyrelsen har valgt at trække sig. Men skal være helt ærlig, så er det ikke den største overraskelse for mig. Men jeg vidste ikke for jer andre.
1: Bestyrelsen har trukket sig efter 2 fra vælgerforeningen er blevet ekskluderet, og partiets sekretariats- og organisationschef Kenneth Christensen Berndt siger sådan her om uroen i Tønder.
4: Jamen, jeg synes egentlig, det er glimrende. Hvis man ikke har lyst til at være i Dansk Folkeparti, så står det en frit for at melde sig ud af Dansk Folkeparti.
1: Og selvom Mads Magnus Stam nu er den eneste tilbageværende medlem af Dansk Folkeparti i byrådet, så forventer han et godt samarbejde med sine både tidligere partifæller og resten af kommunalbestyrelsen. I aften og i nat er det tørt og klart. Hvis du bor mod vest, så er der lidt flere skyer på himlen. Temperaturer mellem 11 og 16 grader. Radioaviser i aften er med Christian.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Er det Thomas, jeg er alkoholiker?
1: Thomas Bo Larsen som misbruger, det står først klart for mig alt for sent. Taget betragtning af, at jeg kender ham så godt.
2: Hvordan er det at ramme bunden og være i misbrug døgnet rundt? Det kan man ikke forklare. Hver gang du bare nærmer dig en almindelig følelse, så skal det bedøves.
3: Når man har haft en forælder, der har været misbruger, så vil der altid være ting, vi mangler at tale om.
4: Fri af druk.
2: Og min vej ind i et misbrug, og min vej ud af det igen.
4: Nu på DRTV.

0: her er P6. Nu er der radioavis.
1: De tusindvis af fodboldfans, der i morgen aften fylder parken i København, får ikke set Portugals verdensstjerne Cristiano Ronaldo. Den 41-årige Ronaldo har forladt Portugals landsholdslejr dagen før Nations League-kampen mod Danmark. Et kort opslag på Instagram efterlader tvivl om, han kan have spillet sin sidste landskamp. Ronaldo skriver, at han senere vil fortælle portugiserne sandheden om, hvorfor han er rejst. Onsdag sagde Portugals landstræner Jorge Jesus på et pressemøde i parken, at Ronaldo ikke ville starte kampen mod Danmark. Man skal ikke længere kunne donere sæd eller æg anonymt, det mener 14 ud af 15 medlemmer af Etisk Råd. Ifølge dem bør hensynet til barnet tillægges særlig vægt. Formanden for Etisk Råd, Christine Nellemann, er et af de 14 medlemmer, der har stemt for at fjerne muligheden for anonymitet.
2: Den største årsag er hensynet til de donorundfanget, hvor der er en del, ikke alle, men en del, der ønsker at kende deres genetiske ophav. Og så også til donoren, som faktisk ikke kan være sikret en anonymitet på grund af DNA-teknikker, på grund af online-register osv.
1: Stefan Hermann var ene om at stemme mod forslaget. Han lægger vægt på, at de fleste donorbørn trives, klarer sig godt og generelt har sunde forældre relationer.
3: Mit synspunkt det er, at når man sætter børn i verden, er det et meget stort ansvar. Så har man et barn i sin varetægt, og det barn er ikke myndigt endnu. Og indtil den myndighed gælder, der mener jeg, at det er forældrens ansvar. Ellers mener jeg, at vi fratager dem faktisk noget af det ansvar, de har for at finde ud af, hvordan det er passende at håndtere det spørgsmål.
1: Når det om få timer bliver oktober, så bliver det dyrere at være elkunde. Elselskaberne skifter fra sommer- til vintertariffer, og det har betydning for den pris, du betaler for at få strømmen transporteret gennem elnettet. De højere vintertariffer skal være med til at flytte efterspørgselen, forklarer Asger Wilhelm Dalsjø, der er økonom ved Danske.
4: Grunden til, at vi har vintertariffer, er jo i virkeligheden for at minimere spidsbelastningen på elnettet. Så altså prøve at give forbrugerne et incitament til at rykke noget forbrug væk fra der, hvor der er allerstørst efterspørgsel efter el.
1: Den rå elpris for september var den højeste i næsten 4 år, men den samlede pris for elforbrugerne er faktisk lavere end sidste år, fordi regeringen har fjernet elafgiften i år og næste år. Alligevel er Asger Wilhelm Dalsjø klar med et par råd til, hvordan du holder elregningen ned.
4: Flyt det forbrug, som kan flyttes. Så det vil sige, at man for eksempel lader være med at vaske tøj fra 5 til 9, fordi det er der, hvor at elprisen den vil være højst. Og det er jo noget forbrug, som man lige så godt kan lægge enten hen over natten eller i løbet af dagen, og der vil det altså bare være markant billigere.
1: Du slipper for at fyre i en lun nat, der har mellem 11 og 16 grader. Det er også tørt og klart. Der kan være lidt flere skyer, hvis du bor mod vest. Vinden er frisk, kommer fra sydøst.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Næste stop, Nyborg Station.
1: Der var naturligt nok masser af hyldest og kærlighed til Dolly Parton på dit års Tønder Festival. Lige nu, der kan du møde Kajsa Vala, som spillede her, der og alle vejen.
0: Nyborg Station.
1: Jeg tager altså ikke munden for fuld, når jeg siger, at der er masser af godbidder i kiosken på perronen.
0: Live på P5 i DR Lyd.

åbnet dit hjerte, dit hjem og dit liv og din krop for mig. Du koger pasta og rister valnødder i honning og hvidløg, mens jeg finder en proptræk.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: To lange borgermøder har her til aften ikke gjort bekymringen mindre hos de naboer, der snart får en ammunitionsfabrik i baghaven. Forsvaret arbejder på at genåbne den tidligere fabrik Krutten i Elling, tæt op af Lifeboy Thomsen.
2: Jeg er mere forvirret og mere utryg og mere bekymret for min fremtid.
1: På mødet kom det overraskende frem, at de 140 nærmeste naboer alligevel ikke skal underlægges restriktioner og servitutter for at bo i den grønne sikkerhedszone tættest på fabrikken.
2: Dybt, dybt pinligt. Altså, nu har vi gået i 10-11 måneder, og får i vibes, hvad de servitutter, så kommer vi til et møde her for at få i vibes servitutterne, de betyder, og hvornår de bliver tinglyst. Og så får vi vide, at der kommer ingen servitutter. Det skulle de så bruge 11 måneder på. Deres kommunikation, den er elendig, for at sige det mildt.
1: Per Bukholm Olsen er chef for Forsvarets Materiel- og Indkøbsstyrelse, og han erkender, at informationen har været mangelfuld.
3: Forhåbentlig er vi kommet lidt længere i forhold til at forklare om, hvad det er, vi gør, og hvad det betyder for borgerne. Men det er jo helt åbenlyst, at de ikke har fået svar på alle deres spørgsmål, alle deres bekymringer.
1: De tusindvis af fodboldfans, der i morgen aften fylder parken i København, får ikke Cristiano Ronaldo at se. Den 41-årige verdensstjerne har forladt Portugals landsholdslejr dagen før Nations League-kampen mod Danmark. Det bekræfter det portugisiske fodboldforbund nu. Tidligere i dag fortalte den portugisiske landstræner på et pressemøde i parken, at Ronaldo ikke skulle starte inde mod Danmark. På Instagram skriver Ronaldo selv, at han besluttede at forlade lejren efter pressemødet og en samtale med præsidenten for det portugisiske fodboldforbund. Han skriver også, at han senere vil fortælle portugiserne sandheden om, hvorfor han er rejst. Det er lige nu uklart, om Ronaldo dermed har spillet sin sidste landskamp. Massive besparelser i Lolland Kommune rammer alt fra skoler til plejehjem, og det økonomiske minus betyder også, at Østofte Hillested håndboldklub forventes at dreje nøglen om, og det gør ondt på klubbens formand Bo Fremming.
4: Det er jo det tætteste på mit barndomshjem, kan man sige. Jeg har været her siden jeg var 8 år gammel, så det er jo, eller 7-8 år gammel, så det er jo en 5-46 år, jeg har kommet her. Man kan da ikke undgå andet at tænke tilbage på alle de timer, man har tilbragt herop.
1: Besparelserne kommer, selvom regeringen i august gav en række kommuner et historisk stort økonomisk løft. Lolland fik mest, nemlig 223 millioner kroner. Kommunen er blandt landets fattigste, og store sociale udgifter og færre indbyggere, der giver færre skatteindtægter, presser økonomien. I aften og i nat tørt vejr mellem 11 og 16 grader. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Jeg kan huske, at i det låsen går, så tænker jeg, hvad så nu? Hallo? Fuck, hvor er det kedeligt, det her. Det var den første, der sådan lige ramte mig. Jeg skal ud herfra.
1: Kom med ind i fængslet til en verden, de fleste udenfor ikke kender.
2: Så kommer lige tre af de store, og de vil gerne lige se mine papir. Og så står der bare 14 sigtelser.
3: Så var du godkendt.
2: Specielt de der 319'er der gjorde det nemt for mig at være derinde. Både mod tjenestemand i funktion.
3: Den er gangbar.
2: Det er kvalitetsstempel.
1: Fængsel. Lige nu i DR Lyd.

0: han parken inden holdkammeraterne og tog et fly til Madrid. Har selv sagt efterladt Portugal i en form for fodboldschok, og det kommer til at fylde nærmest alt i optakt til den her kamp for portugiserne.
1: Og forløbet peger mod et endeligt brud mellem Ronaldo og det portugisiske landshold, mener Andreas Kravl.
0: Jeg synes, det er svært at forestille sig andet, end at Cristiano Ronaldo har spillet sin sidste landskamp, og dermed også får et på mange måder dramatisk og specielt og historisk exit fra landsholdsfodbolden. Og så sker det alle steder lige præcis i København.
1: Det er endnu uvist præcis, hvad der er årsag til Ronaldos exit. På Instagram skriver han selv, at han senere vil fortælle portugiserne sandheden om, hvorfor han er rejst. Forsvaret kom onsdag med en undskyldning til de 140 bekymrede naboer, der snart får en ammunitionsfabrik i baghaven. Informationen har været for dårlig, erkender Per Bukholm Olsen, der er chef for Forsvarets materiel- og indkøbsstyrelse.
2: Forhåbentlig er vi kommet lidt længere i forhold til at forklare om, hvad det er, vi gør, og hvad det betyder for borgerne. Men det er jo helt åbenlyst, at de ikke har fået svar på alle deres spørgsmål, alle deres bekymringer.
1: De 140 nærmeste naboer har indtil nu hørt, at de bor i en grøn sikkerhedszone så tæt på krudtfabrikken, at de skal pålægges restriktioner og servitutter. Men på et møde onsdag eftermiddag kom det frem, at det ikke længere er aktuelt.
2: Forhåbentlig vil man synes, når man lige har sundet sig lidt, at det er trods alt bedre ikke at få en servitut på, end at få en servitut på.
1: Det skal ikke længere være muligt at donere sæd og æg anonymt i Danmark. Det mener et stort flertal i det etiske råd. 14 medlemmer vil fjerne muligheden, mens et vil bevare den. Ifølge rådets formand, Christine Nellemann, har hensynet til børnene især været tungt. Nogen har et stærkt ønske om at vide, hvem deres donor er. Danmark er et af de få lande, der tillader anonym donation. Det betyder, at barnet aldrig får ret til at kende donorens identitet. I nat tørt og klart vejr, men mod vest ud på natten mere skyde. Temperaturer mellem 11 og 16 grader og let til frisk vind omkring sydøst. Det var Radioavisen. Den var præsenteret af Michaela Rask Mikkelsen.
3: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Tør du blive gammel i en fattig kommune? Det spørger flere langelændere sig selv om efter store besparelser på ældreområdet. Fremover får de ældre kun gjort rent hver fjerde uge, og det eneste plejehjem i Lohals på Nordlangeland lukker. Her besøger Charlotte Pedersen flere gange om ugen sin 90-årige mor på plejecentret Stigtebo.
2: For mig er det virkelig altafgørende. Altså, min mor er så glad for

0: et passagerfly fra Dubai på vej mod Israel måtte nødlande onsdag. Ifølge Israels premierminister Benjamin Netanyahu stak den ene pilot sin anden pilotkollega og forsøgte tilsyneladende at få flyet til at styrte ned. Netanyahu siger, at passagerer og besætningsmedlemmer overmandede piloten. Og der er fortsat mange ubesvarede spørgsmål om påløbet, siger Hans-Henrik Fafner, der er korrespondent for Weekendavisen i Israel.
1: Den historie, vi hører, er, at det faktisk var en af passagererne, en mand, som til daglig har en lederstilling inde i Israels storbanker, som var på vej for ferie. Det var ham, der fik banet sig vej ind i cockpittet og fik overmandet den anden pilot, som nu er mistænkt for det her. Men der er stadigvæk mange, mange løse ender. Flyet er landet, og premierminister Benjamin Netanyahu var i lufthavnen for at modtage passagererne. For selvfølgelig, der er også valgkamp i det her, men det er en sag, som vil sætte sine spor.
0: Begge piloter blev bragt på hospitalet. Ifølge flyselskabet er alle passagerer uskadte. Socialdemokratiet vil lukke Radio 4 og i stedet bruge pengene på lokale medier og TV2 Kosmopol, der dækker hovedstadsområdet. Det siger partiets medieordfører Sofie Hestof Andersen til Politikken før de kommende medieforhandlinger. Direktør Nikolaj Thyssen kalder det en stor fejl. Han siger, at Radio 4 er et alternativ til DR, som når folk med kortere uddannelser uden for hovedstaden. Kanalen ønsker at fortsætte, men sendetilladelsen udløber ved udgangen af 2027. Kulturminister Zenia Stampe vil endnu ikke kommentere forhandlingerne. I nat tørt og klart vejr, men mod vest ud på natten mere skyet. Temperaturen ned mellem 11 og 16 grader og let til frisk vind omkring sydøst. Det var Radioavisen, den var præsenteret af Michaela Rask Mikkelsen.
2: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: jealousy, I'm in them. Every sprouting tree, every child of peace, every cloud and sea. You see what
1: Det her er P6. Nu er der radiovis.
2: Et politisk flertal bakker op om at afskaffe muligheden for anonym æg- og sæddonation. Det sker efter, at Etisk Råd i går fremlagde sit forslag om netop det. Ifølge Etisk Råd er der mange donorbørn, der ønsker at kende deres genetiske ophav. Derudover mener rådet, at det alligevel næsten er umuligt at forblive anonym på grund af ny DNA-teknologi og sociale medier. Ifølge Venstre er det på tide at modernisere lovgivningen, det fortæller sundhedsordfører Christoffer Aagaard Milson.
3: Vi kan jo se rigtig mange eksempler på, at man finder frem til donoren via de her DNA-sider, hvor man kan uploade sin DNA og finde dem på den måde, og så møder både donor og barnet jo hinanden uforberedte.
2: Og sådan lyder det fra langt de fleste partier i Folketinget, dog vil Dansk Folkepartis sundhedsordfører Jan Herskov først sikre sig, at lovændringen ikke bliver med tilbagevirkende kraft.
4: Der er sæddonorer, som har indgået aftaler under forudsætning af, at de er anonyme. Der er også familier, som har